0: Господи на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
3: Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и на гражданите си преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва, и призова чуждите държави да гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си. Миналата нощ Русия атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона. Руските сили са свалили 53 украински безпилотни устройства. Украински атаки с дронове е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом. Планирана е среща да се проведе в Майами. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно той предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. На фона на възможна деескалация, петролът сорт Брент падна под 100 долара за барел за първи път от 22 април. Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който се разрази епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифа на Канарските острови, заяви Испанското министерство на вътрешните работи, предаде Франс Прес. Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови в събота. Тенериф е най-близкото пристанище, до което той се намира сега. България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Ангелина Пискова с още информация.
4: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
6: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
7: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
8: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
5: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели, около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
9: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бурганския регион и на България. Красиви морета, планини.
5: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
10: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Слизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
5: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
11: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. От пътната агенция напомнят на шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новини, представен от Савина Спасова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 4. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предвижда скорошно приключване на войната с Иран, предаде Ройтерс. Не можем да им позволим да имат ядрено оръжие, повтори Тръмп. Преди това той каза, че е твърде вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано стана ясно, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха от гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал-Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбола миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение нито от израелската армия, нито от Хизбола. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран.

0: Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник, 11 май, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Първият евакуационен полет от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. От Министерството на здравеопазването в Испания уверяват, че пациентът, който се намира на борда на машината, не представлява риск за общественото здраве. До пристигането на друг самолет, въздушната линейка ще остане на пистата. Очаква се круизният кораб да акостира в Тенерифе в събота. Евакуацията на пътниците е планирана за понеделник, 11 май. До тогава всички пасажери ще останат на борда. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестник El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подложат на каквато и да било карантина. Те се скитат където пожелаят и допреди 3 дни никой не се беше свързал с тях, казва мъжът. На този фон стана ясно, че един от тях е хоспитализиран в Швейцария с симптоми на хантавирус. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: От днес, продължение на 4 дни, Кипър е център на европейската социална политика за хората с увреждания в рамките на кипърското европредседателство. Страната е с най-ниското ниво на дискриминация срещу лицата с затруднения в Евросъюза, според новото проучване на Евростат. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Три европейски прояви събират в крайбрежния град Лимасол политици, представители на Европейската комисия, на държавни институции и гражданското общество от страните членки. Целта на диалога е да се формира всеобхватна рамка – политическа, техническа и обществена – за решаване на проблемите, свързани с хората с увреждания, казаха от кипърското европредседателство. Конференция на високо ниво днес се фокусира върху приобщаването и подкрепата за тази група граждани за самостоятелен живот, достъпност и заетост в общност за всички. На нея ще бъде представена актуализираната стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания до 2030 година, чийто официален старт бе на 6 май. От днес до края на седмицата ще се състои годишната асамблея на Европейския форум на хората с увреждания. Първата извън Брюксел среща на Европейската платформа за хора с увреждания ще се проведе в петък. Само 3% от лицата с различни затруднения в Кипър заявяват, че са били дискриминирани при ползването на обществените услуги. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Националното радио в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от екипа на радио Стара Загора. Звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Останете в удобното легло, за да чуете някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Историкът Петър Донов ще съживи спомена за безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово и величествената саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Поп Сокол, изгорели в огъня на априлската епопея от 1876 година. Именикът от вчера Георги Радулов разказва за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците след априлското въстание в Родопите, Герасим и Гервасий Ливкийски, за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба, свързани с нея. Кметът на община Николаево обяви дарителска кампания за събирането на средства за изграждане на паметник на апостола в градчето. Ще надникнем в Златния фонд на Радио Стара Загора, който на 21 май ще навърши 90 години, с гласове на звучали или работили за неговия ефир. Телефонът за връзка с предаването 042 616 454 вече ви очаква. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Димитър Димитров.

0: Духът на безсмъртната априлска епопея от 1876 година гори особено ярко с неугасимия пламък на безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово, въстанали като един с земляците от шесте околни села и мъченическата и трагична саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Никола Троянов, поп Сокол. За тях ни припомня Петър Донов, директор на Историческия музей в Брацигово.
1: Васил Петлешков е роден 1845 година в Брацигово. Той живее в Велчевата къща на родния си баща до 5 годинки, която остава сирак. По-късно майка му се омъжва за брациговския чорбаджи Ангел Петлешков, който го осиновява и понеже единствено момче има само дъщери, приема го като роден син и много го обичал. Възпитан е в патриотичен дух, неговите учители в революционен дух. Той закупува всички вестници, които са на български език. Открива си първото читалище, където играе различни постановки, заедно с Константин Величков от Пазарджи, който е негов близък приятел. Негови постановки се играят и започва революционната организация и революционния кипеш. Васил Петлешков е показал качества и става начело на въстанието в Брацигово, ръководител.
0: Ако се върнем няколко години назад, имал ли е среща с Васил Левски, за да създаде революционния комитет?
1: Васил Левски е обикалял всички селища, Брацигово като чисто българско селище, защото нашите брацигоси идват 1791 от Западна Македония. Костор и Корча бягат там от кръвните войни с албанците и те се заселват на място, където няма турци, само българи са. Така че Васил Левски е идвал в Брацигово, това се говори от възрастните хора, той е идвал при моя родственик поп Сокол, който е председател на революционния комитет. В църквата говорил е тайно за основаване на революционни комитети и затова по-късно именно в Брацигово се основава местния революционен комитет, който обединява шесте околни села. И най-вероятно и Васил Петлешков се е срещал с него.
0: Как започва април 1876 година за брациговци?
1: Започва с голям възторг, с голямо въодушевление, защото всичките са искали да видят България свободна и са дали живота си, имота си и всичко от себе си, за да постигнат този идеал. Васил Петлешков отива на Свободище, на Свободещкото събрание, малко по-късно. Данаил Руков е изпратен като делегат, но Георги Бенковски връща Данаил Руков, казва: на мен чорбаджийски синове не ми трябват, на мен от Брацигово ми трябва човек, на който главата му пръщи от акъл. Такъв човек за мен е Васил Петлешков. Георги Бенковски се е срещал с Васил Петлешков, знае, че той е същият огнен революционер, способен на добра организация и по-късно отива Васил Петлешков. Неговия принос на Оборище е това, че когато отива там, Георги Бенковски вече няма единодушие по въпроса за пълните правомощия на апостолите. Васил Петлешков като добър дипломат убеждава всички и пръв подписва пълните правомощия. Той е избран, Васил Петлешков, за председател на комисията, която изработва военния план в 4-ти революционен окръг, също в комисията, която пише възвание към българския народ и той отдолу се подписва Васило.
0: Брацигово е едно от най-дълго борилите се селища по време на прилското въстание с неравни сили срещу Башибозука и редовния турски аскер. Колко време издържа в съпротивата си с добре организирана въстаническа армия и тактически действия армията, ръководена от Васил Петлешков?
1: Тази армия въстанническа, която наброява 1333 човека от Брацигово и околните 6 села, издържа 16 дни свобода има тук. От 21 април до 6 май. По плановете на въстанието трябвало да се заземат големите градове Пазарджик и Пловдив, планинските села и тези хора, които са вътре в тези градове да помогнат, но поради стечение на обстоятелството това не се е реализирало и тук мъдрите стари брациговци, славни дюлгери и другите ръководители на въстанието решават, че трябва Брацигово да се укрепи много добре, за да се защитава. Така биват изкопани два големи рова в кръг около Брацигово, където човек може да мине прав отгоре покрити с дебели талпи и съединени един с друг тези ровове. Къщите се правят, улиците прегради с дървен материал, дървени кули и от каменните довари от къщите се стреля. Така Брацигово става най-добре укрепено за времето си място. И не на последно място е високия боен дух на всички бранители на Брацигово и много добре са се сражавали. Срещу тях идва много по-голяма по численост турска войска, Баши Бузук, от всички други потушени въстаннически центрове, където е потушено въстанието. И те Баши Бузуците искали лесно да влезат, да плечкосват, да палят, да убиват, но като виждат такава голяма съпротива, не влизат, да се откаже. И когато на 5 май пристига Хасан Паша, средобно турска армия, братиговци са имали информация, че в другите въстаннически пунктове е потушено въстанието и се е дало заповед да не се стреля по резидомната турска армия. Така се водят преговори с Хасан Паша. Той иска да се придадат ръководителите на въстанието и оръжието, да не се опожарява Брацигово и да не се избива мирното население.
0: Как попада Васил Петлешков в плен на освирепелия Бузук и завършва неговия кратък, но героичен живот?
1: На предложението му да избяга във Влашко, Васил Петлешков казва: аз карах този народ в огъня, ако трябва пръв, аз ще загина. Той е бил аптекар и лекар, учил е 100-дневни курсове в Робърт Кореш, Цариград, където учат всички наши управници след освобождението. Поглъща бавно действаща отрова, предава се и Хасан Паша заповядат да запалят два големи огъня, горят го, разпитват го. На въпроса му кой спря раята да не отива на работа, казва: аз. След това го пита кои са другите ръководители на въстанието. Той казва: сам съм, други няма, аз водих, аз заповядах, други не търсете. И третият път, когато го изваждат за разпит, вече под въздействието на отровата и огъня, той чувства, че ще загине и казва: Хасан Паша, аз ще умра, но и вашето царство дълго няма да живее.
0: А каква е съдбата на другия ръководител на въстаналото население на Брацигово, Поп Сокол, който се бие редом героично до Васил Петлешков и другите въстанници?
1: Другият ръководител на въстанието е Поп Сокол, който неговото име е Никола Троянов, но останал в историята си като Поп Сокол. Бил е много буен, смел и така са му дали още от дете това име. Той също се предава, завеждат го в Пазарджик, в Пловдив, затвора Ташка Пия, измъчват го дни наред с менгемета, уреди за мъчение, но той също не предава никой. И личността на Поп Сокол е забелязана от един западен дипломат, че турците много се опитвали чрез мъчения да изтръгнат кои са другите ръководители на въстанието, но той бил много корав и не предал никой от другите. Държали го да виси денонощно с главата надолу и също много жестоки мъчения. Бил е осъден на смърт чрез обесване, но от тези жестоки мъчения полумъртъв е обесен на 24 юни край един от мостовете в центъра на град Пловдив.
0: Как пазят днес брацеговци паметта на своите предци и на тези велики синове на Брацигово и другите загинали за свободата на България през април 1876 година?
1: Обичат своите герои, тачат ги, предават разказа за тяхната саможертва на поколенията. И ние така от малки сме възпитани, сега също възпитаваме нашите деца в същия дух. Правят се възстановки. Парк Априлци, който е парк с национално значение, поради това, че там е горен Васил Петлешков, 1935 година е издигнат негов голям каменен паметник. Той е в цял ръст. Това поколение е още 1935 година. Остава този паметник, за да се знае и да се помни от бъдещите поколения.

0: по първи петли историкът Георги Радулов ще ни разкаже за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците от Априлското въстание в Родопите Герасим и Герваси Левкийски, за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба.
1: По първи петли.
0: Първо с един ден закъснение да ви кажа да е живо и здраво името ви, господин Радулов.
2: Сърдечно благодаря за поздрава.
0: За вас обаче Араповския манастир бележи голяма част от вашия личен и от вашия житейски професионален път, защото оттам започват много неща. Кога беше първата ви среща с Араповския манастир, което се оказва, че косвено и пряко има отношение към Априлското въстание?
2: Преди точно 7 години за пръв път аз и семейството ми посетихме тази света обител. Араповския манастир за нас беше непознат, не знаехме нищо за неговата история, но още когато прекрачихме голямата порта на манастирския двор, погледнахме прекрасната църква, кулата, която после разбрахме, че е кула на Ангел Войвода, това провокира в мен много голямо любопитство за историята на тази света обител. Човек като влезе в храма, той наистина остава без думи, защото първо иконостасът е прекрасен, с едни изключително красиви и запазени в прекрасно състояние икони, а освен това стенописите, които може да се видят в Араповския манастир, впоследствие разбрах, че няма къде да се видят другаде в България.
0: И те са дело на майстор-зограф Алексий от Асеновград и на станалия по-късно приятел и верен съратник на Левски, Георги Данчо Зографина, който там започва да учи стенописи и иконография. Но сякаш от тук започва и вашия път като избор в професионално отношение да се занимавате не само като любител, като човек, който цени и иска да опознае по-дълбоко историята на България, на своя народ. Какво в всичките тези години от това време успяхте да откриете за Араповския манастир, който го свързва с величието и трагедията на Априлската епопея?
2: Историята на Араповския манастир, макар и кратка, защото той е на църквата осветена 1859 година, се оказа изключително богата и изключително свързана с нашите както борби за църковна независимост, така и за политическа свобода. Почти няма човек, който е служил в този манастир и който е работил в този манастир, който да не е пряко свързан с тези въпросни борби, които са били наистина толкова важни, затова ние да се осъзнаем първо кои сме и след това да поискаме свободата като нещо свято и нещо, което на нас не се полага. Като започнем от ктитор Ангел Войвода, минем през прекрасните стенописи на Георги Данчов, за който вие споменахте, на Алексия Танасов зограф, и погледнем в дълбочина хората, които са били игумени на тази света обител. Тяхната просветителска мисия, училището, което е работило, скриторията, която е работила в Араповския манастир, и човек просто няма как да не види тези преки връзки.
0: Каква е конкретната роля на игумените на манастира Гервасий и Герасим? Априлското въстание да намери продължение в голямата съпричастност, дълги отговорност и на българското общество, и на западния свят към съдбата на хилядите останали сираци и вдовици след погрома на въстанието.
2: Архимандрит Герасим е един изключително впечатляващ човек. Благодарение на един много голям патриот, един голям българин, като господин Румен Манов, аз съм виждал автентична снимка, една от малкото запазени снимки на архимандрит Герасим, и той наистина има едно впечатляващо излъчване. Благодарение на него в двора на манастира се изгражда едно училище, в което са учили повече от 100 деца, както от Станимъка, така и от Пловдив.
0: Станимъка е другото име, старото име на Асеновград.
2: Да, така е, към този период така се е наричал. Любопитно е, че главният учител в това училище е поп Сава Катрафилов. Това е една изключителна личност, огромен революционер, човек, който по време на Априлското въстание събира една чета от 60 души и се включва в четата на Христо Ботев. Тоест, четата на Христо Ботев е нещо подобно на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. И не случайно Ботев иска поп Сава Катрафилов, слизайки на българския бряг, да закълне въстанниците и знамето и да отправи една молитва, нали, към Бог, тази мисия да бъде успешна. Христо Ботев е познавал отец Герасим. Това го има записано в книгата на Блага Димитрова за Елисавета Багряна. Лично Елисавета Багряна, която е племенница на архимандрит Герасим, разказва как е виждала портрет на Ботев с посвещение на гърба си на отцу Герасим с почитание Ботев. Това според мен също открехва така вратата и малко или много разбива клишето за това, че Ботев е бил атеист. Според мен Ботев е бил ревностен християнин и поради лошото отношение на някои от духовниците, които той е виждал във Влашко и в Българско, е писал тези творби, заради които по-късно бива обвиняван.
0: факт, който наистина ще трябва да търси своето доказателство и място в българската официална историческа наука. Но да продължим с това какви са действията и помощ, която оказват светите отци Герасим и Герваси на пострадалите българи от бунтовните селища.
2: Ролята на Герваси Левкийски, който след като е игумен на арабския манастир, става и викарен епископ на Пловдивския митрополит Панарета, е изключително голяма. Тези наистина истински духовни бащи на нацията ни са полагали неимоверни усилия да подпомогнат бунтовниците, както е в случая с Герваси Левкийски. Така е полагал и грижи след погрома на въстанието на тези, които са оцелели, да могат да продължат своя живот по някакъв начин. Аз разполагам с два автентични документа, писани непосредствено след априлското въстание. Един е от 1876, други от 1877, които мисля да обнародвам и да ги вкарам в научно обращение, защото те наистина показват една, според мен, неразкрита страна на този велик българин. Този човек, примерно в единия документ, той уведомява Самоковския митрополит Доситей, че Герваси Левкийски и Пловдивската митрополия са осигурили една помощ на сина на Димитър Тонджоров. Това е един изключителен човек и революционер, участник като доброволец в Кримската война, награждаван с ордени за храброст от руската армия по време на битката в Севастопол. Човек, който се връща в България, обучава дечицата в Берковица, но заради бунтовната му и революционна дейност е изгонен от училището. Дошъл е в Батак през 1875 година. Той превръща училището, което носи името на светите братя Кирил и Методий, в оръжейна, превръща го в склад за храни, там се обучават децата, там се леят куршуми, правят си фишеци и там умират над 200 деца, затворени и изгорени живи в това училище, а Димитър Тонджоров излиза от вратата и бива насечен от ятаганите на Ахмет Ага и неговите хора. Другото писмо е от 1877 година. Отец Герваси има огромен принос за това Лейди Странкфорд да дойде в Батак, пещера в Перущица, да види погромите на въстанията.
0: Английската мисионерка, на която цяла улица е кръстена в Пловдив заради нейния принос и защита в името на свободата и човешките права на българите след априлското въстание.
2: Да, тя прави много, инвестира страшно големи суми пари, които тя последява като наследство от съпруга си. Потресена от това, което вижда и независимо, че тя е протестантка, е съпричастна с българския народ и прави всичко възможно, както да закупи сгради, в които да живеят сираците, така тя купува животни, купува храна, изгражда училища. Много е любопитен факт. Тя мисли за в бъдеще, не само за момента след погрома, тя мисли в перспектива. И в интерес на истината, в това писмо Герваси Левкийски разказва отново на Самоковския митрополит Доситей, че при него е Леди Странкфорд, че тя вече обиколила селищата, които са най-засегнати от априлското въстание, помогнала е, изградила е инфраструктура, помогнала е децата и сега има желание да посети и други епархии. И Герваси Левкийски съветва Леди Странкфорд да иде в Самоков. Там тя основава училище за медицински сестри и само няколко години по-късно първите момичета, завършили това училище, ще бъдат на фронта по време на сръбско-българската война. Така че огромен е приносът на тези хора и аз мисля, че те заслужават повече внимание и заслужават тяхната история да се знае.
0: Връзката на Георги Радулов и неговото семейство с Араповския манастир е толкова здрава, че наскоро той и съпругата му Миглена, която го подкрепя във всичко, се венчаха в присъствието на двете си дъщери в църквата Света Неделя на Светата обител.
2: Винаги съм искал да сключа църковен брак, но просто преди 20 години, когато се женихме, всъщност аз бях в казармата. И тогава нямах възможност да избирам дата, определиха ми отпуска, която за жалост съвпадаше с поста. Знаете, че по време на Великия пост особено, венчавките са забранени. И така 20 години ние 4 пъти налагахме дата и място за събитието, но нещо ги пречеше. Нещо се случваше, което просто не ни позволяваше чисто физически да довършим това дело. И може би, не знам сега, дали е по Божий промисъл, дали просто така е трябвало да стане. Арабския манастир, който за мен и цялото ми семейство е много специално място. Ние с удоволствие го посещаваме всеки път. Просто имам чувство, че той ни избра.
0: Чухме личната история на Георги Радулов, за когото посещението в манастира на Ангел Войвода, края Асеновград, Араповския, осветява житейския му път, като го насочва към историята и го свързва завинаги с своето християнско и патриотично минало и дарява него и цялото му семейство с духовно просветление. Припомням ви, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че община Николаево обявява дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. Подробностите уточнява кмета Константин Костов.
1: Миналата година по предложение на общинска администрация, общински съвет прие решение и даде съгласие да се направи бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището. Сами разбирате, че това бихме могли с средства на програми и по друг начин да го построим, но решихме все пак да предложим на нашите съграждани да участват в тази кампания. Всеки, който има желание и който има възможност да прояви съпричастие към този акт, да построим, да направим бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището, т.е. на входа на Гърчетен. Искахме наистина да бъде добре и професионално направен паметник на Апостола на свободата ни, на този велик българин, и поради това се обърнахме към хора, които са доказали. Имаме вариант на бюстпаметник, такъв има на повече от 10 наши населени места. Ние също го харесахме като вариант. Просто остава да възложим на двама наши известни скулптори да го направят. И пак казвам, смятам, че със сигурност ще има хора, които биха желали да са съпричастни към това начинание. Затова обявихме и тази дарителска кампания. Не толкова да се събере средства, колкото да предложим на нашите съграждани да участват в изграждането на паметника.
0: Каква е предварителната сума, която сте определили, че ще бъде необходима за изграждането на бюстпаметника?
1: След като одобрихме този вариант, който ни предложиха, приехме в предложението за цена около 11 000 евро. Цялостната стойност на паметника и всичко това, което трябва да се направи около него. Разбира се, имаме и предложение в най-малки подробности. Бюстпаметника, към който се ориентирахме, смятаме, че ще бъде как духовен ориентир. Васил Левски винаги е бил символ на безкомпромисна отдаденост към идеала за чиста и свята република, символ на морална сила и да бъдат делата ни свързани с стремежа ни към свобода, към независимост. Паметника ще бъде наш духовен ориентир, ще ни напомня за нашата история и образът му ще ни напомня, че днес са нужни не думи, но и дела.
0: Как могат да даряват тези, които искат да се включат в дарителската кампания за изграждането на бюстпаметника на Апостола на свободата в Николаево?
1: За да може всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на бюстпаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим, и ще изградим най-накрая

0: В деня на радиото и телевизията нашите срещи с миналото, с личности, събития и факти ще продължат по първи петли с връщане в историята на радио Стара Загора, което тази година посреща своя 90-ти рожден ден. Историята му започва на 13 декември 1927 година, а редовните емисии на радио Стара Загора започват на 21 май 1936 година. И то остава единствената регионална радиостанция на територията на Южна България до 1955 година, когато започва излъчването радио Пловдив. През 50-те години местната програма е около 3 часа дневно, сутрин, обед и вечер. В останалото време се предава втора програма на Радио София. От 1966 година в ефир излиза модерният за времето си утренен музикално-информационен блок «Слушайте ни» на вълна 245 метра. Предаването е всеки ден без неделя от 7 до 8 часа и включва новини, репортажи, забавна и народна музика. От 1 януари 1971 година предаването се нарича «Добро утро, хора» и е всеки ден от 6 до 8. Предлагам ви да надникнем с вас в Златния фонд на радио Стара Загора, откъдето ще изплуват спомени за началото и работата в радиото на една от първите говорителки Цветана Кавалджиева, Димитър Рачев, началника на музикалния отдел, и оперната певица Рене Йорданова. Ще прозвучат и добре познатите гласове на говорителите от 70-те и 80-те години на радиото, Динко Кръстев и Антуанета Георгиева. Светла им памет!
1: За своята работа, съпътствана с много вълнение като говорителка в радиото, разказва Цветана Антонова Кавалджиева.
2: Спечелих обявения анонимен конкурс и юни месец на 1945 година бях назначена говорителка на радио Стара Загора. Може би на някого ще се види чудно, дори смешно това изживяно чувство на стеснение, на вълнение, на страх дори бих казала пред първите явявания пред микрофона. Как да кажа, за мен тогава те бяха съвсем естествени. За нас радиото беше нещо свято, едва ли не недосегаем институт. И изведнъж и аз се изправих пред микрофона и гласът ми щеше да разнася в ефира партийната правда. Ами ако сбъркам нещо, да тогава нямаше записи, всичко се предаваше на живо. Чувствах, че поемам голяма отговорност и това именно много ме вълнуваше от начало, което безпокойство постепенно се изживя. Разбира се, имаше и куриози. Веднъж без да обърна внимание, че техника не е изключил микрофона, заприказвахме нещо с колегата Йоско Илиев и аз гръмогласно си смя. Само след минута дойде началника и ми каза: «Но ти какво прави? Смехът ти се чу и в целия свят». Сконфузих се много, но нищо не можеше да се направи. Излъченото по ефира, излъчено, вече не може да се върне. Откриваше се програмата сутрин в 5 часа, което предполагаше говорителя и техника не можеха да закъснеят нито секунда. В радиото винаги трябваше да има говорител и затова на дежурния не се разрешаваше да напуща зданието на радиото.
3: От месец май 1948 година до април 1952 година длъжността началник на музикална служба, а после редактор, се изпълнява от Димитър Рачев.
4: Службата обхващаше планиране и програмиране на музикалните предавания, организация и контрол на същите и отчет. Освен това, музикалният началник, казано в кавички, имаше задължението да прави музикалните оформления на всички предавания на говор, които по традиция се придържаваха или попълваха с подходяща музика, като част за селото, предаване за младеща, предаване за турското малцинство в България, предаването от натура на манифестации и митинги, предаване за работника и прочее. Имахме малък радиохор, мъжки камерен състав с диригент Стоян Вучков. Големият радиохор на Стара Загора просъществува година две. Хорът се състоеше от 120 души самодейци и хоноруван диригент Димитър Христов, много енергичен и способен музикант и композитор. С изпълнението на народна музика търпяхме неудачи. Малките състави на Аспарух, Таша, Димитър Бошков и Минчо Недялков не бяха постоянни, имаха некачествени инструменти. За научно радиото беше нужна щатна група народни инструменталисти, както имаше само Радио София.
1: Разбира се, народната музика не изчерпва съдържанието на музикалната програма на радиото. Утвърждават се редовни рубрики симфонична, оперна и забавна музика, а въвеждането на магнитофонния запис позволява да се направят трайни записи на оперни певци, които многократно се явяват пред микрофона като Рене Йорданова, лауреат на Димитровска награда.
5: Съвместно с музикалните редактори на радиото и на тогавашните диригенти Ромео Райчев, Симеон Фетваджиев, Илия Илиев, хоровия диригент Георги Нешев и пианистката Фания Йорданова, разработвахме често пъти концерти, посветени на творчеството на известен композитор във връзка с годишнина или някакво забележително събитие. И така, струва ми се, успявахме да задоволим музикалните интереси на милионите радиослушатели.

0: Часът е 5. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се също така утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
1: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответният пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. За новините Мира Стефанова.

0: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Даниел Инков с още информация.
1: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебен министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
0: На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет начело с Румен Радев. Цветелина Стоянова допълва.
2: 106-то правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
3: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
2: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
0: По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати, съобщиха от медийния регулатор. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят и особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ и да отговорят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 14 минути и залязва в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 19 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1989 година 1 градус, а най-високата през 1952 година 31 градуса. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: На 7 май в 5 часа и 7 минути на вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване по първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира Димитър Димитров, пред микрофона до 6 часа оставам и аз, Кристина Русева, а телефонът за връзка е 042 616 454.

0: По първи петли ще поемем към Старозагорското село Малко Верея, където на 3 май за първи път заби черковна камбана, когато старозагорският митрополит Киприан освети храма Свети мъченик Трифон. Как се здоби с този храм след 15 годишни усилия, дарения и доброволен труд селото и какво обединява жителите му, чуйте в следващия репортаж. Навлизане в селото срещам в центъра му хора на различна възраст и задавам въпроса какъв е животът тук, какво ги кара да се чувстват заедно като част от едно цяло. Оказва се, че построяването на църква не е първата кауза, не е първата идея, която ги обединява.
1: Малка Верея е едно страхотно място наистина за живеене, доста уредено от към градски транспорт и условия за младите хора, което наистина е страхотно за нас самите. Всички са много усмихнати, много отзивчиви, което е най-важното нещо според мен, понеже един човек трябва да бъде преди всичко добър и с една усмивка на лицето да посрещаме всяко едно нещо, понеже това е най-хубаво за нас самите. Спазваме страшно много традиции в нашето село. Спазва се Лазаров ден, коледуване, което страшно много ни обединява. Освен това и църквата, цялото изграждане на този храм обедини страшно много населението и това помогна за всички нас да се обединим още повече и да станем доста по-сплотени.
0: Какъв е духа на верейци?
2: В момента изграждането на храма най-вече и това да сме единни в радост, тъга. Духа е тук. Живеят, ние го поддържаме. Традициите са много важни за българина. Стремим се да бъдат запазени.
0: Какво ви обединява? Какво ви събира? Какво ви прави едно цяло?
3: Може би смисъл в това, което правим.
4: Какво може би благоденствието на всички, да се чувстват добре, българския дух и хората толкова дълго са чакали да имат свой храм и затова е толкова и приповдигнато настроението и празника е голям. А и традициите също обединяват хората и празниците в селото вече стават част от живота ни, да, и все повече млади хора се включват в организацията и в подготовката на празниците.
3: Мисля, че хората, всъщност всички тези, които по някакъв начин са допринесли за това е от голямо значение и всъщност тук е един пример как точно тази общност, всъщност тя не е малка. Едно такова нещо, което да е за всички.
0: Къде вижда основата и кои са онези невидими нишки, които обединяват повечето жители на Малка Верея, правят от местните хора доста задружна общност, споделя Иваня Иванова, която ръководи певческата група Тракийка и пенсионерския клуб в селото.
5: Живее в село Малка Верея от 8 години. Така се стекоха обстоятелствата. Постепенно се запознах и с хората в селото, с които общувам приятелски, по-човешки. И хората в село не са малко. В началото бяхме около 600 човека, но сега бих казала, че надхвърляме 1000 човека население. Живеем в сговор, в разбирателство. Гледаме да си помагаме един на друг, кой с каквото може и както може. И това е най-важно. Човек да е добронамерен към близките хора, с които се налага да общува всеки ден. Не бих казала, че има разделение, но младото поколение, което идват след нас, различават се от предишното. Те са по-предприемчиви, по-напреднали във всички технологии, но въпреки всичко успяват да се включват в живота на селото. Да, бих казала, че в Малка Верея има много различни квартали с хора, които не се познаваме, но те също прегръщат идеята за отпразнуване на празниците в селото. Така че мисля, че хората се обединяваме, когато имаме общи цели и идеи. Старите предаваме това, което знаем на по-младите. Събираме се в така наречените работилнички. Аз отговарям за пенсионерското дружество в село Малка Верея и работя с жени, които са в по-напреднала възраст, което обаче не разединява хората, а напротив, работим заедно за всеки празник и споделяме най-различни творчески идеи в тези работилници. с читалищния председател господин Христо Баев и с читалищната секретарка госпожа Стела Халер. Всички заедно обединяваме усилията си и всички хора, които живеят в Малка Вирея, да ги зарадваме да за всеки празник, който предстои. Задължително най-големия празник – Коледа, Нова година, Великденските празници, Цветница, Лазаров ден, Велик ден. Имаме коледарска група, имаме лазарска група. Освен това, жените от пенсионерското дружество имаме група за народно пеене. Групата се казва Тракийка и участваме с изпълнение на тракийски народни песни.
0: А ярко доказателство, че всички могат да постигнат много, щом се обединят и застанат зад една благородна кауза, е новопостроеният и достолепен красив бял храм на името на мъченик Трифон, който отскоро посреща жителите и гостите на селото с камбанен звън от най-високата му точка.
5: Имахме нужда от такъв храм, в който всеки човек да се почувства с Бога в едно. Много трудно беше началото за добре нашия председател на читалището, господин Христо Баев. За мен той е един прекрасен млад човек, чист свят човек, който доведе и идеята му за построяването на църквата в село Малка Вирея до край. Това младо момче е господин Христо Баев. Той запали искрицата на много хора от село Малка Вирея. Всички му повярвахме. Много хора помогнаха на тази идея. А кой с каквото може? Един с строителните си умения, друг с парични средства, трети с други дарения. Но всички хора обединихме усилията си, за да може този храм да бъде завършен и довършено делото до край. Поето от господин Христо Баев. Във всеки празник, във всяко начинание, ние сме заедно и се стараем да дадем на всички хора в селото частица от себе си, от времето си, за да има този разнообразен живот в село Малка Вирея. Да се спазват българските традиции, да живее българският дух.

0: Дойде време и за първите поздрави, драги слушатели. Да слушат в този час председателят на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея Христобаев, заедно с Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и останалите певици от групата за народни песни Тракийка при читалището и всички жители на китното Старозагорско селце. Песента, която избра нашият звукорежисьор Димитър Димитров за Блеяло Миаганце, ще звучи като специален поздрав и за семейството на Донка и Нунюени ви от село Загоре, които са редовни наши слушатели и големи приятели на предаването ни, както и за Красимир и Велин Великови от село Тенево, кметът и членовете на кулинарната група на Сдружението Роза 2021 и клуб Рошавите гарги от село Роза, община Тунджа. Да чуем кой още се свърза на нашия редакционен телефон, за когото ще прозвучи тази обичана народна песен.
1: Добро утро! Поздравявам ви с Международния ден на радиото и телевизията и бих искала, ако може, да поздравите моята приятелка от град Ардино, Катя Райчева Войводова, с една приятна песен. Приятен ден!
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гилемачев от Ивайловград. Искам да изкажа благодарност по повод 90 годишнината от радио Стара Загора. Благодарение през годините на радио Стара Загора много самодейни състави от Ивайловградския край станаха известни. Техни записи звучаха по радио Стара Загора, програма Христо Ботев и програма Хоризонт на Българското национално радио. Също така искам да напомня, че Националният възпоменател Младежки Тракийски събор Илиева Нива 2026 година ще се проведе на 6 юни. Ще участват представители на тракийските дружества от цялата страна. Нека да почетем паметта на невинно избитите деца през кървавата 1913 година. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
3: Здравейте, радио Стара Загора. Обажда се Гюнал Мехмедов от село Шуменце. По повод предишния празник искам да поздравя един много голям акордеонист Георги Недълчев. Понеже е много добър и много приятен човек, желая много здраве и щастие на семейството му и на него. Искам да поздравя нашият кмет на село Шуменци, Сергей Илиев. Искам да поздравя всички мои съселени. Искам да поздравя отец Михаил и неговата съпруга Баба Попадия Калина Михайлова. Да са живи и здрави всички, да са благословени. От мен, Гюнал Мехмедов, много здраве и щастие на всички.
4: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрав. Вчера беше 6 май, ден на животновъда. Понеже съм работил в сферата на животновъдството, искам да си поздравя хората, с които съм работил в село Гаганица и останаха живи, да са живи и здрави. Митко Петров, Иванка Койчева и Цветана, да са живи, здрави и щастливи. И Еленко Георгиев от Бистрица ми остава. Вчера имаше имен ден и синът му Георги, да са живи и здрави. Ако може и е възможно, пуснете ни за Блеяло Миаганце.

0: По първи петли Силвина Златарова и художникът Росен Кавръков ще ви поканят на аудиовизуалната експозиция «Разкази от първо лице» в зала Лубор Байер, ако сте жители или гости на Стара Загора.
1: Това представлява един мой кураторски видеопроект. В тази изложба показвам автори, за които съм правил някакъв видеоочерк. Всичко това е показано в YouTube. Който желая, може да влезе в YouTube, да напише канала Вилатура на български. И излизат всички автори, които разказват за своя творчески път, своята борба, своя начин въобще на творчество. Почва на пръв поглед случайно, но истината е, че в нашите медии няма информация за художници да си пусна, за да изслушам историята на един автор. Аз на практика направих нещо като видеолексикон, но може би са така интересни неща за слушане. Не направо се казват разкази от първо лице, защото в тях не се чува моя глас като водещ. Авторите си говорят с едно един постоянен монолог, който се влива от тема в тема почти без запитая. Исках да покажа на хората, че тези творци, които създават една нова реалност, както казва един от авторите, която нито се яде, нито се пие, но тя съществува и култивира хората в съвсем друга насока. Трябва да ги показваме и да си ги ценим и най-вече да запишем история за тях, защото последните години за творците на изобразителното изкуство се говори много малко и те стават като държава без писменост, без история.
2: Да спомена тези художници, това са Валерия Желязков, Димитриус Пападакис, Красимир Арсов, Цветан Казанджиев, Светлин Стов. Вече не е сред нас. Той така ми беше личен приятел. Затова се спрях на неговото име.
1: Да, ние с него се общувахме много и аз дълго време си мислех, че след като съм направил филмчето с него, може би няма да продължа напред. Защото беше толкова искрено и толкова от душа. Както каза жена ми, толкова го преживях, докато го правя. И в последствие, когато вече Светлин отиде на друго място, остана един прекрасен спомен и от много колеги чувам, че хората си го слушат, просто за да могат по някакъв начин да намерят упование за това, че художника трябва да търси сили вътре в себе си, за да може да се изразява най-искрено и честно.
2: В едно от последните ни интервюта, да не кажа в последното, той сподели, че си е взел всичко от този живот, минал е през бухемския период, просветлил се, стигнал е до смирението и разбрал кои са важните неща в така края на своя път.
1: Всъщност не е единствено пресветлен това нещо. В крайна сметка всеки един творец преживява някакъв катарзис в даден момент. Дали е чисто творчески катарзис, житейски, но всеки един от тези автори е преживял някаква повратна точка. И примерно много характерно е, че един творец като Валерий Желязков от графика е минал на скулптура. Творец като Краси Арсов, който пък е бил работил дълго време в театъра, правят други неща. Всеки има някаква метаморфоза и не е задължено да е само житейска. И всички тези хора действително са черпили и са дали много. Но просто никой не знае за тях. Не напразно тук обединявам автори, които не са от града. Всъщност от Стара Загора единствено е Светлин Стоев.
2: Как направи този подбор на тези имена?
1: Личен подбор, ако трябва да бъда честен. Личен заради историите, които те самите в познанствата са ни разказвали. Има един голям такъв плюс личните познанства. Защото ти като журналистка знаеш много добре, че когато един човек е познат, някакси успява да се отпусне повече, да говори повече, да бъде искрен повече. А в този канал аз наистина залагам на искреността на автора. Аз не искам да правя реклама на някой колко е велик. Всички автори са велики.
2: Но когато... Вече всички са велики. По-малко останаха човеците, така, които могат да поднесат нещо наистина, което да докосне, да оставят някаква следа след себе си.
1: И точно и поради тази причина горе-долу следвам един същ сценарий. Всеки го разказва за ранните си години, за първите крачки в изкуството, за първите успехи, как се чувства накрая, как са му се отразили промените. И всъщност, наистина, изглежда като един прекрасен лексикон от ученическите ни години, само че се говори за творчество.
2: И другото, така със сантимент.
1: Да, не, в действителност. И другото, което е хубаво, лично за мен, това са неща, които не искат гледане чак толкова много. Спокойно може човек да си ги пусне и да си ги слуша като една аудиокнига.
2: А Тук, това, което ми прави впечатление от всички интересни, красиви картини, има закачена една като кръст.
1: Това е емблематична картина на Светлин Стоев. Отдолу с страхотен стих, който с него свършва в действителност и филмчето, което правих за него. Самата картина няма как да я опишем, особено по радиото, да заповядат за любителите на изкуството.

0: Продължаваме с още една покана за изложба след тази китка с македонски напеви на любимата ви Николина Чакърдъкова. Директорът на Държавен архив Ямбол Светлана Бачварова кани гостите и жителите на града на Диана на откриването на изложбата от портрети на големия ямболски художник Георги Джон Попов тази вечер от 17.30 часа в Градската галерия.
1: Художника Георги Попов, известен като Джон Попов, е роден 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното и освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това в филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той също след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Така е известен. Използвам случая да поканя всички по повод 120 години от рождението на Джон Попов на 7 май. Откриваме една изложба «Портрети», която е съвместна изложба на Художествената галерия и на Държавен архив. Изложбата разказва за личностите зад портретите на Джон Попов и сред тези личности са Димо Попов, бащата на Джон, Кристина Попова, майката, Дора Попова и Вася Попова. Това са двете сестри на Джон Попов и разбира се и други обекти има на неговите портрети, за които ще разкажем. Откриването ще бъде в Художествена галерия Жорж Папазов в 17.30.

0: Отново е ред за вашите поздрави. Песента на обичаната от мнозина народна певица Динка Русева ще звучи специално за редовния ни слушател Валери Георгиев от София. С нея той поздравява своите приятели от Бургас, Белоградчик и София. Ще ви зачита и едно послание, поздрав, което дойде на личния телефон на Радио Стара Загора. Добро утро на най-добрия екип на предаването по първи петли на радиото в България. Честит професионален празник! Да сте живи, здрави и все така вдъхновени в това, което правите. Това мило пожелание и поздрав за нашия професионален празник, 7 май, денят на радиото и телевизията, е от нашата редовна слушателка и голяма приятелка на предаването по първи петли, сестра Донка Радева от Стара Загора. Сърдечно и благодаря от мое име и от името на моите колеги Димитър Димитров, музикалният редактор тази сутрин, и Петър Неделчев, който приема вашите обаждания, звукотехника на това предаване. Дано в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, семейството на Ваня, Витка и Божий дар Велчеви от Сливен и техните съграждани, семейство Роза и Тончо Тоневи, Динка Русева и подранила ми Русица, любят се Донка и Никола, ще звучи и за онези от вас, които се обадихте на редакционният ни телефон.
1: Добро утро, колеги! От радио Стара Загора. Здравейте и вие, радиослушатели от страната и чужбина. Обажда се от Варна Стефан Николаев. С чувство на приятно задоволство искам да поздравя една талантлива жена от Поповския мой роден край. Тя се казва Зоя Сибова, поетеста Зоя Сибова, която след като издаде четвъртата си поредна книга «Клетва за обич», сега написа и отново издаде една книга с стихове за деца, озаглавена «Блясъкът на слънчеви усмивки». Тази книга е предназначена за деца от детските градини в родния ни край, а така също и има страници за отцветяване на тези талантливи малки палавници, които наистина са бъдещето на нашата нова демократична България. Желая на Зоя Симба от Поповското село Славяново да бъде все така добра, здрава, талантлива и да знае, че ние всички, които творим от страната, е ценим и обичаме. До нови срещи, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, от мен Стефан Николаев от Варна.
2: Христос воскресе, старозагорци! Ви казвам аз, благодарната слушателка Веска Манафова от Полски, Сенове, Велико Търновско. В духа на вашите интересни репортажи искам най-напред да споделя от моето или на децата ми детство. Се сещам за една харесвана книга, не помня автора, но заглавието «Сам съм, други няма» ме свързва с героя Васил Петлешков, светла му памет. И към поздравите да се върна. За вчерашния имен ден поздравявам дъщеря на Гергана Иванова, която е в Шотландия, и инженер Георги Червенков, роден в Полски Сенове, но живее в Варна. Живи здрави да са. И вчера Севдалина Спасова, любима моя певица, е навършила 60 години. А днес Добрин Викилов Дони, също личен музикант, е рожденник. За 59-я му рожден ден желая здраве и успешна музикална кариера. А на 3 май моята бивша ученичка Виолета Гечкова е била рожденица. За 67 житейски години тя е отгледала 3 деца и има 6 внуци. Хубави дни за нея и за семейството й. Не се съмнявам, че ще бъде избрана добра песен, но си пожелавам, ако е възможно, музикалният началник да намери българи глава дигнали. Ще бъда благодарна. Хубави дни!

Навън през прозореца на студиото в Радио Стара Загора, скъпи приятели, зората пробива нощното небе, което дава първите зари за началото на новия ден, 7 май, денят на радиото и телевизията. С тези първи зари неусетно дойде и времето да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Петър Неделчев, Димитър Димитров и Кристина Русева се разделя с вас до следващата ни среща. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 6. Новините на Радио Стара Загора представя Ивелина Катанова. Интензивна програма е предвидена в работата на Народното събрание. Създава се национална информационна база данни за онкологичните заболявания. Следват подробностите. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва до петък. Парламентарният ден ще започне с проекта за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временна комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарният ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои и клетвата на новото правителство на Румен Радев. Министерството на здравеопазването стартира процеса по изграждането на информационна база данни за лицата с злокачествени новообразования и карцином инситу, съобщават от ведомството. По същество тя ще представлява надградена и осъвременена електронна версия на така нареченият раков регистър, като в нея ще се събират и съхраняват структурирани данни за лицата с онкологични заболявания. Съществуващият преди раков регистър е съдържал данни за 28 медицински показателя, а бъдещата система ще обхваща над 120 медицински показателя с възможност за динамично разширяване на обхвата. Те ще се въвеждат съгласно международните стандарти и номенклатури в съответствие с европейските правила и препоръките на Европейската мрежа на раковите регистри. Това ще

0: ще позволи прякото участие на България в Европейското пространство за здравни данни и Европейската информационна система за рака. Информацията ще съдържа данни за диагнозата, стадия на заболяването, проведеното лечение, терапевтичния отговор, проследяването и жизнения статус на пациентите. Тя ще се подава по електронен път в структуриран и стандартизиран формат от онкокомисиите и всичките лечебни заведения, които извършват диагностично-лечебна дейност при пациенти с злокачествени заболявания. Целта е България да разполага с пълна, навременна и съпоставима информация за рака, което е водещ фактор за по-добро планиране, провеждането на здравни политики, определяне на стандарти и вземане на информирани решения при разпределението на ресурсите. Събирането и обработката ще се извършват при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни. Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването и в Държавен вестник, което означава, че най-късно през август тази година следва да започне и същинското въвеждане на информация в новосъздадената национална база данни. Ямболската фотографска общност обяви традиционния за региона конкурс Стоян Киров. В него могат да се включат ученици от 8 до 19 години, като изпратят своите творби до 24 май. Конкурсът е разделен в две възрастови групи от 8 до 13 години и от 14 до 19 години. Всеки участник има право да изпрати до 5 черно-бели или цветни снимки. На 4 юни в зала Съвременност на културно-информационния център Безистена ще бъде открита изложба с отличените творби и ще бъдат връчени наградите на победителите. Информация за времето. Днес значителна облачност ще има на Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности, информират от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините на радио Стара Загора в 6 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

6 минути след 6 часа. Добра среща на всички избрали честотите на радиостанцията ни в 7-то утро на месец май. Кресъкът на Гларус и оглася централната част на Стара Загора, уважаеми слушатели. Улиците са все още тихи. По булевард Методи Кусев се разхождат стопани на четириноги домашни любимци, а в 127-ят ден на годината в работен екип за минутите на репортер днес са събрани звукорежисьорът Димитър Димитров, звукотехникът Петър Неделчев, дежурният новинар Ивелина Катанова, която ще следи новините от радио региона, страната и света, и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Ще бъдем заедно до 10. Слушайте ни!

0: От 1945 година 7 май се отбелязва като ден на радиото. От 1968 той става ден и на телевизията. В следващите минути на ранната ни среща, предисторията на деня на радиото и телевизията, професионален празник за всички работещи в тези медии, припомня колегата Десислав Тенев.
1: Датата е избрана, тъй като на 7 май 1895 година руският физик Александър Попов демонстрира първия радиоприемник. За първи път празникът е отбелязан през 1945 година в чест на 50 годишнината от изобретяването на радиото. Празникът се чества в България като ден на радиото и телевизията и в Русия като ден на радиото. На 7 май 1895 година руският физик Александър Попов представя своето ново откритие. Той демонстрира пред руското физическо дружество Санкт-Петербург изобретение от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник, наречен радио. Възникването на радиото обаче е резултат на продължителен процес, протекал през втората половина на 19 век, в чийто ход постепенно се стига до известните днес приложения. В него вземат участие множество учени, инженери и предприемачи, като Майкъл Фарадей, Андре Ампер, Алесандро Волта, Гьорком, Вернер фон Сименс, Джеймс Максуел, Самуел Морс, Томас Едисън, Александър Бел, Хайнрих Херц, Никола Тесла, Оливър Лоч, Александър Попов, Гулиелмо Маркони, поради което е трудно еднозначно да се посочи един изобретател на радиото и този въпрос често става предмет на спорове. Все пак устройството на Александър Попов е било простен кохерер, стъклена тръбичка, в която са поставени метални стърготини и метален прах, от която излизат два електрода, разположени на разстояние няколко сантиметра един от друг. В началото съпротивлението на електродите е голямо, но ако на тях се подаде електрически импулс, се образува път с ниско съпротивление, през който протича токът. Но след като токът протече, металните стърготини се скупчват и това води до ръст на съпротивлението. Ето защо първите кохерери е трябвало от време на време да бъдат почуквани и разклащани, за да могат металните частици отново равномерно да се разпръснат. Според информацията на Централния музей Александър Попов в Санкт-Петербург, устройството му е било първият радиоприемник, който може да разпознава сигналите по тяхната дължина. На 24 март 1896 година Попов е провел още една революционна публична демонстрация на своя прибор, като този път по безжичен път предава информация чрез Морзовата азбука. Отново в Санкт-Петербург, по време на заседание на Руското физично-химично дружество, Попов успява по безжичен път да предаде сигнали между две сгради, намиращи се на разстояние 243 метра една от друга. В редица държави по света обаче за изобретател на радиото се смята италянецът Гулиелмо Маркони. През 1896 година той получава британски патент за подобрения в предаването на електрическите импулси и сигнали, както и за апаратурата за тази цел. Попов е съвременник на Маркони, но те разработват своята апаратура независимо, без да се познават и без да са чували един за друг. Да се определи съвсем точно кой именно е първият е трудно да се каже, понеже събитията от това време не са добре документирани поради спор разбиране на понятието радио от това време и разбира се поради националната гордост. Всяка страна иска именно тя да е първата в тази важна област. Една от причините в някои страни Маркони да се счита за първият е, че той бил запознат с тънкостите на интелектуалната собственост. Един от най-добрите начини човек да си запази място в историята е да регистрира патенти и на време да публикува информация за своите открития. Попов не е правил това. Той не е подавал патентни заявки за своя детектор на мълни и може да се каже, че няма официална документация за неговата демонстрация от 24 март 1896 година. Маркони от своя страна подава заявка за патент на 2 юни 1896 в Британия и това е първата патентна заявка от областта на радиотелеграфията. Той бързо набира инвестиции, необходими за комерциализацията на своята радиосистема и създава голямо промишлено предприятие. Това е причината в редица страни за изобретател на радиото да се счита Маркони. Големият изобретател Никола Тесла също е бил фокусиран във възможностите безжично предаване на енергия, а не на информация, но той прави няколко ключови изобретения в областта на радиотехниката. Тесла изобретява начин за произвеждане на високочастотни токове, необходими за генериране на радиовълни. Той изобретява и патентова и мачтовата антена, която после използват своите устройства именно Попов и Маркони. През 1893 година Тесла публично описва и демонстрира принципите на радиовръзката. Ето защо в Съединените щати и някои балкански страни за изобретател на радиото често се признава Тесла. Кой точно от големите умове на 19 век е изобретил радиото, ще остане спор вероятно и за следващите поколения. Всеки един от тях е оставил незаличима следа в историята на предаването на информация. Честит празник на всички работещи в радиото, телевизията, на всички слушатели и зрители. За репортер Десислав Тенев.
2: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: Водещите новини в 6:30 представя Ивелина Катанова. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва до петък. Парламентарният ден ще започне с проекта за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. Министерството на здравеопазването стартира процеса по изграждането на национална информационна база данни за лицата с злокачествени новообразования и карцином инситу, съобщават от ведомството. По същество тя ще представлява надградена и усъвременена електронна версия на така нареченият раков регистър, като в нея ще се събират и съхраняват структурирани данни за лицата с онкологични заболявания. Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването и в Държавен вестник, което означава, че най-късно през август тази година следва да започне и с същинското въвеждане на информация в новосъздадената национална база данни. Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности, информират от Агенция Пътна инфраструктура. И времето днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: Вие слушате Радио Стара Загора и предаването Репортер. В студиото сме заедно с дежурният новинар Ивелина Катанова, за да погледнем към някои от по-важните събития с днешна дата. Добро утро, Иве, и здравей, честит празник!
1: Добро утро, миле, честит празник и на теб, добро утро и на нашите слушатели. Да започнем с...
0: политик.
1: Естествено, както винаги. Да кажа, че днес ще бъде последното заседание на служебното правителство. В дневния ред са заложени 23 точки за разглеждане, но със сигурност ще се добавят и нови, пишат от БНР. Едно от важните неща е създаването на временна комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Другото заложено в дневния ред е, че депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски, като той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, фискалния резерв, бюджетния дефицит и външния дълг и рисковете от забавяне на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Да. Също така, в днешния ден президентът Илияна Йотова точно в 17 часа ще връчи мандата на
1: бъдещото правителство.
0: Да. Както каза ти, парламентът днес ще изслуша служебния министър на финансите, а в първия петък на месец май предвиден блиц контрол. Той започва утре в 9 часа и редовен парламентарен контрол. Предвижда се също така утре депутатите да обсъдят проекторешение за създаването на временната комисия по бюджет и финанси и временната комисия по правните въпроси.
1: Да. Но отбележа само, че тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев.
0: Да. Не само на Румен Радев, на всички 240 депутати в 52-то Народно събрание и, разбира се, на партия Прогресивна България, която събра най-много от вота на гласоподавателите в страната. Но да насочим вниманието и на нашите слушатели след 9 часа в рубриката Евронет Плюс. Западни медии казват, нека българските граждани да бъдат толерантни и да дадат поне 100 дни на Румен Радев и на неговите хора, за да видим какво ще се случи и тогава да дават оценки.
1: Ще следим ситуацията, разбира се.
0: Това ни е работата.
1: Да минем към нашия регион. Отново в една от групите в Стара Загора в социалните мрежи. Жена на име Камелия Топалова е качила снимка с жълтите контейнери, които са препълнени, и е задала въпроса, може ли да получа информация кога и как ще бъде събран боклукът на улица Свети княз Борис 35. Пише още жената, че това е ежедневие. Пълни контейнери с дни не се изхвърлят. Отделни жълтите контейнери се оставят както падне и пречат на видимостта. Моля за съдействие. Това е доста често срещана ситуация, да, но да отбележа,
0: особено,
1: че...
0: Особено сега, когато градът е потънал в ремонтни дейности.
1: Да, да отбележа, че заместник кметът Радостин Танев е написал, че цветните контейнери също имат график за събиране и ще се обърне внимание на фирмата, която ги обслужва.
0: Да, наистина това е така, поетапно. Съвсем скоро, преди 2 дни, на улица Васил Левски мина специален автомобил, който извозва жълтите и зелените контейнери. Знаеш, сините изчезнаха преди доста време, така че отговорът наистина на един от заместник кметовете на община Стара Загора е коректен. Но тъй като днес, освен Международен ден на радиото и телевизия, е ден и на планетариумите. Нека да споменем, ако нямаш нищо против, че най-старият планетариум в света е открит в Мюнхен точно на 7 май 1925 година. Най-големият планетариум в света се намира пък в японския град Нагоя. Той е открит през ноември 1962 година в края на 2011-та. Си спомням, че той беше признат за най-големия планетариум в света и бе вписан в книгата на рекордите на Гинес. Най-посещавания планетариум в света пък се оказва, че е този в Хайден в Нью-Йорк. Той може да бъде определен като най-зрелищния в света. Той е открит през далечната вече 1935 година и се явява част от Центъра за изучаване на Земята и на космоса към Американския център и музей по естествена история. Любопитно за него е, че през 2009 година той показа едно 25-минутно космическо шоу, заглавено пътуване към звездите, озвучено от актрисата Упи Голдбърг. И това беше признато за най-удивителното космическо шоу, създавано някога в звездната история на планетариумите. Естествено, най-интерактивният планетариум в света, този за научна фантастика, се превръща в реалност в планетариума Карл Цайс в германския град Штутгарт. Съоръжението беше открито през 1938 година, но по време на войната е изцяло разрушено и възстановено едва през 1977. И още един любопитен факт, като става въпрос за планетариумите, че най-гостоприемният планетариум в света се оказва, че не е къде да е, в китайската столица Пекин. Той е разположен в Музея на естествените науки и е първият планетариум, който показва космически театър в света, като използва лазерни и прожекционни системи OmniMax.
1: Доста интересни факти.
0: Да, след 8 часа професор доктор Алексей Стоев ще бъде гост в минутите на предаването Репортер и ще насочим внимание и към нашия старозагорски планетариум, който ти познаваш много добре.
1: Да. И да завършим все пак с днешния ни въпрос.
0: Да.
1: Кои летни събития в Стара Загора очаквате с нетърпение? Всеки, който желае, може да коментира на нашата Facebook страница на Радио Стара Загора или да се обади в следобедното предаване час пик след 14 часа на телефон 038-30-180.
0: Да, очакваме да видим наистина от големия афиш, който подготвя община Стара Загора, кои заглавия, кои гостувания, кои срещи ще предизвикат вниманието на старозагорската публика и на гостите на града. Сега продължаваме с музика, а след това очаквайте и приказката в ефира на Радио Стара Загора.
2: Стара Загора 88.3, Сливен 97.2, Хасково 94.4, Свиленград 107.8, Радио Стара Загора.

0: Приказка в 7 без 10.
1: Космическият детектив. По-английска приказка.
2: Знаете ли какво ми се случи днес? Запознах се с космическия детектив Маглян Алабян. Той ме прие в голямата си космическа наблюдателница, откъдето вижда всички небесни тела и научава любопитни истории за тях. Разказа ми нещо много интересно за Луната. На Луната много отдавна и се искало да лети между звездите. И ето, избягала тя и полетяла. Но и да е все сама и умръзнало, и поискала да стане планета, отправила се към най-ярките звезди.
3: Прекрасен ден! Как се казвате?
4: Бяло джудже. В космоса така наричат най-малките и светли слънца.
3: Така ли? Мислих си, че джуджета се срещат само в приказките. А мога ли да стана ваша планета?
4: За съжаление, при мен няма свободни места. Орбитите ми са заети.
3: Не съжалявам. Все пак едно джудже, макар и бяло, не кой знае какво.
2: Летяла Луната, летяла, отново и доскучало, и взела да мърмори. Нищо интересно няма в този космос. Чуди се на тия глупави комети, които се бързат насам-натам и не им омръзва да кръстосват пространството. Изведнъж нещо силно я блъснало. Преметнала се тя. Свят и се завил. Учудила се Луната. Какво ли ще е това невъзпитано нещо, което така се блъска? А това бил големият астероид Числотей. Той деца е много учтив. И след като си извинил, попитал с кого разговаря.
3: Ами, аз бях Луна, но сега отивам при едно слънце да стана планета. Просто не знам как да ви се представя. И аз самата не знам какво съм.
2: Числотей решил, че напразно се извинил на едно нищо, тъй като не може да му е сторил зло. На Луната, разбира се, и станало обидно, но нищо не казала. Огледала се внимателно и отново полетяла.

0: какво станало? Все някой трябва да е върнал луната обратно.
1: И този някой, деца, била страшната комета Гори, гори, плам. Ей, сега ще те стигна, извикала кометата, щом я видяла, и цяла се изкрила в пламъци. А луната оплашена, като хала се понесла, но на къде?
2: Разбира се, към земята.
1: Да, ама страшната Гори, гори, плам била съвсем по петите й.
3: Пощади ме!
4: Тогава не спирай! Ако те настигна, ще те запаля и ще те сложа на челото си, за да грея още по-ярко. Но на мен всъщност ми по-харесва така. Ти да бягаш, аз да те гоня.
1: Страшната комета засвяткала злорадо, а луната побягнала още по-бързо. А през това време Маглян Алабян бил много оплашен. Тук виж, наистина страшната комета подпали луната. Но тя пъргало подскочила, шмугнала се между планетите и застанала до земята. Земята нищо не рекла. Греела със синята си светлина и мълчала. Кометата страшно се изненадала. Бре, та това било луна. Опашката й почервеняла от гняв, но нямало какво да се прави. Хукнала да си търси някое друго, безселно скитащо космическо тяло, за да си полудува. А луната обърнала лицето си на другата страна. Било е срам от земята. Обикаляла, обикаляла луната и полека-лека се извръщала. Пресрамила се и накрая й показала цялото си лице. А после пак го извърнала да се огледа. Да не би я астероид, я комета да се зададе. И от тогава все така извърта лицето си. То го скрива, то го показва.

0: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
1: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
2: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
3: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
0: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
1: Свиленград 107,8 мегахерца.
0: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламент. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатото от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа,
1: обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да

0: положи клетва и да встъпи в длъжност.
1: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
2: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
1: Служебното правителство ще проведе последното си редовно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
3: 106-тото правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, стъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
4: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
3: Отчета Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
1: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след корона кризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
6: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Лани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин по време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
1: Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия за агенция Франс Прес. Сред убитите е полковник от полицейските сили, контролирани от Хамас. Междувременно, Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Редуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Reuters. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май. Предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързана с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Според Анса, серията от срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана. В същия ден Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анса информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка, папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия, Елена Шаханова.
1: Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. В Шотландия, ЮАЗ, ще има парламентарни избори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дозина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Рете на спортните новини, Борисов Нинов ги представя. Добро утро!
9: Добро утро! Пари Сен-Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата мача е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в мачовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия на челната девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на 2 точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол ЦСКА и Локомотив Пловдив все още не могат да се договорят за бройката на билетите за мача на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубечи Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоездачната обиколка Giro d'Italia, бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия мач от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
10: Здравейте! Значителна облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е до умерен, а по високите части и временно силен от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание Giro d'Italia на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи от президента Илена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

21 минути след 7 часа в седмото утро на пролетния цветен и емоционален май, съвместната си работа за минутите на репортер продължават звукорежисьорът Димитър Димитров, звукотехникът Петър Неделчев, дежурният новинар Ивелина Катанова и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Ще бъдем заедно до 10.

0: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново. Нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре е.
2: Елате в село Еленово. 9 май. Фолклорен събор и народни веселби. 10 май. Планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Часовникът в студиото на Радио Стара Загора показва 7.30. Пролетта, уважаеми слушатели, с повишаването на температурата и смяната на гардероба, мисълта за лято е все по-близко, затова днес е въпросът, на който очакваме вашите мнения. На телефон 0888-000-180 след 14 часа и сега. В това време, в което ни слушате на нашата Facebook страница, е кои летни събития очаквате с нетърпение? До момента 13 са коментарите на Facebook страницата на Радио Стара Загора, като много от вас определят начална позиция Златната липа, Бедечка фест на зелено и концертите на популярни имена от поп и рок сцената. В международен план днес в Италия и по-специално в Венеция, в зала Тициан, в 18 часа местно време е официалното откриване на българския павилион на Венецианското биенале. Федерация на минорните практики, страната ни се явява на 61-то издание на това Венецианско биенале с много дълга история, с проекта Федерация на минорните практики. Изложбата разглежда теми като идентичност, дезинформация, труд и екология и следва формите на съвместност, грижа и споделено въображение в контекста на съвременните кризи. Българският павилион се организира от Националната галерия с подкрепата на Министерството на културата. Днес също така крайния срок за гласуване за наградата на публиката в 13-то издание на Международния литературен и филмов младежки конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. Конкурсът е организиран от Центъра за еврейско-българско сътрудничество АЛЕФ. В читателския вод тази година участват всички 32 номинирани автори от България и чужбина в категориите художествен разказ и видеоразказ, а за гласуване са достъпни 17 литературни творби и 9 индивидуални групови видеоразказа, публикувани на сайта на организацията. Също така, днес в Нова Загора и по-специално в художествена галерия Руси Карабиберов от 17.30 часа е откриването на изложбата Бесове на Иван Борисов. Експозицията разглежда човешката психика като поле на непрекъснато противопоставяне между съзидателни и разрушителни сили. Агресията е представена като резултат от вътрешни дефицити, липса на смисъл, неудовлетвореност и невъзможност за социална комуникация. Ако споделите компанията на Радио Стара Загора и предаването Репортер, днес в Международния ден на радиото и телевизията, ще ви напомним, че от няколко години 7 май е Международен ден и на планетариумите. И по този повод след 8 ще дадем думата на професор доктор Алексей Стоев, директор на Астрономическата обсерватория с планетариум Юрий Гагарин в Стара Загора. Знаете, че преди повече от 10 дни страните членки окончателно дадоха зелена светлина на заема от 90 милиарда евро за Украина и на 20-я санкционен пакет срещу Русия. Какво коментира евродепутатът от Европейския свободен алианс Сергей Лагодински по темата, очаквайте в рубриката Евронет Плюс. Също така днес в деня на рождението на поета Пеньо Пене в дом-музей Пеньо Пене в Димитровград се открива изложбата «Обич и сурова нежност». За нея уредникът Евгения Милова ще насочи вниманието ни към любовните творби и по-непознати на бележития поет. А в последните минути ще ви поканим на премиерата на Прилепът. Прилепът, една от най-обичаните творби на Йохан Щраус син, не слиза от световните оперни сцени от написването си от първата премиера на заглавието на 5 април 1874 година. В две поредни вечери, това са утре 8 и 9 май, Деня на победата и на Европа, диамантът на виенската оперетна традиция е с своята премиера на сцената на първия извънстоличен оперен театър Старозагорския, а ден преди вдигането на завесата, в последните минути на нашата сутрешна среща, ще чуем Георги Динев, режисьор на спектакъла. Още едно Така, една важна информация. В днешния ден ще се извършва и подмяна на тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на град Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 часа, поправям се, ще се ограничи движението в активната и навлизането на аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата лента. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и с съобразена скорост. Сега продължаваме с музиката, избрана от нашия звукорежисьор Димитър Димитров.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: 13 минути преди 8 часа в седмия ден от месец май, тук в студиото на Репортер за първата спортна емисия, колегата Христо Волков. Добро утро и здравей и честит празник.
1: Честит празник, да не намеква, че сме в Чарариота като планетариум, който следи всичко, което се случва на планетата и извън нея.
0: И така. Всъщност, те по повод Международния ден на радиото и телевизията, днес Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати. Планетариумите също организират такъв ден на отворените врати. Нормално е.
1: Тоест да очакваме посетителите.
0: Добре, дошли са винаги при нас.
1: Сега искам да кажа нещо за спорта. Предполагам, освен хубавият ден.
0: Звукорежисьорът ни казва, че днес ще имаме деца, гости, ученици, малки от четвърти клас на шесто основно училище, Свети Никола.
1: Така че и днес... Димитър Димитров знае.
0: Той винаги знае.
1: Така, в Бургас, в Летния театър бяха представени 23-те отбора, които ще участват в българската част от колоездачната обиколка на Италия. 184 състезатели излязоха пред публиката. Броени часове преди старта на състезанието, припомням, на 8 май, т.е. утре, предстои първият етап в България с старт в Несебър и финал в Бургас. На следващия ден предстои етапа Бургас – Велико Търново.
0: Между другото, много симпатични бяха момчетата от тимовете. Аз успях да гледам част от церемонията. И както днес пише и в социалните мрежи, кметът на Бургас, оценката за работата на неговия екип за посрещането на колездачите е перфекто.
1: Радвам се, че е така. Да продължим ли с футбол? Първа лига, група на изпадащите, Славия победи Септември София с 2-1, Марин и Тодоров за Славия и Пич за Септември. Това са авторите на головете. Червен картон за Христов от Септември, 37-та минута на този матч. А Речев от Славия пропуска дуспа, това става в 40-та минута на срещата. Спартак, Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1, 1-0 Шанде в 33-та минута, 1-1 Рамадан, 90+6. Т.е. в края на продължението на матча. Много разправи в края на срещата. Червен картон за треньора на Добруджа Ясен Петров. Не знам за какво точно. Принципно той е доста коректен и възпитан като футболен специалист, като човек. Спартак, Варна, Добруджа 1-1 и преминава към още една информация. Славия, играчите Мохамед Досо и Анис Гермуш вероятно няма да бъдат в футбола на Славия. Наставникът Радко Достанич обяви намерението си да дава шанс на младите играчи, дали това ще бъде до края на това първенство или ще се запази като тенденция и за напред, предстои да разберем. И завършваме мисията с Шампионска лига, полуфинал реванш. Пари Сен Жермен ще играе в финала срещу Арсенал на 30 май в Будапеща. Пари Сен Жермен е за втори път поред на финал. Припомням, в първата среща парижани победиха като домакини Байерн Мюнхен с 5-4, а снощи в Мюнхен завършиха наравно 1-1. Осман Дембеле в третата минута отбеляза за Пари Сен Жермен. Хари Кейн изравни в продължението на матча в 90+4. Т.е. четвъртата минута от продължението на този двубой.
0: Още спортни вести с Христо Волков само след час.
2: Радио Стара Загора.

0: живот без очила. Изберете още клиника Трошев, град Стара Загора. Научете повече на www.troshev.bg. Очна клиника Трошев, булевард Митрополит Методи Кусев, номер 61. Телефон за връзка 042 63 00 53.
1: Слушайте новините на радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
3: Свиленград 107,8 МГц
4: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
5: 88,3 Стара Загора, 97,2 Сливен, Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 8. Новините на Радио Стара Загора представя Ивелина Катанова. Очаква се държавният глава Илияна Йотова да връчи мандата за съставяне на правителство. Интензивна програма е предвидена в работата на Народното събрание. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва до петък. Парламентарният ден ще започне с проекта за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временна комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащане към общините по плана за възстановяване и устойчивост. От днес, 7 май, започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май, сряда, това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък. Община Николаево обяви дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. С решение от миналата година Общинският съвет реши да бъде поставен бюст паметник на най-великия българин Васил Левски пред читалището, което носи името на апостола. Имаме вече избран проект, който е дело на двама български скулптори и присъства и в други селища на страната. По предварителна преценка ще са необходими около 11 000 евро, това съобщи за Радио Стара Загора кметът Константин Кост.
2: Всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на безпаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим и ще изградим най-накрая все пак този достоен паметник на Апостола на свободата.
1: Информация за времето. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източ

0: На България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности, информират от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините на Радио Стара Загора в 8 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

6 минути след 8 часа съвместната си работа за минутите на репортер продължават с усмивка и настроение. Звукорежисьорът Димитър Димитров, той избира и музиката, уважаеми слушатели. Звукотехникът Петър Неделчев, дежурният новинар Ивелина Катанова, спортният редактор Христо Вълков и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Знаете, 7-я ден от май е Международен ден на радиото и на телевизията, а от няколко дни е международен и на планетариумите. След песен време даваме думата на професор доктор Алексей Стоев, директор на астрономическата обсерватория с планетариум Юрий Гагарин в Стара Загора. Слушайте ни!

0: ден след празничния Гергьов ден. Студиото на Радио Стара Загора е отворено за всички любопитни да научат повече за местата, където имаме възможност да отправим поглед към звездното небе и тайните на Вселената. Днес, знаете, уважаеми слушатели, е Международния ден и на радиото, и на телевизията. Ден припознат и от астрономите за Международен на планетариумите. И по този повод наш гост в следващите минути е професор доктор Алексей Стоев, директор на Астрономическата обсерватория с планетариум Юрий Гагарин в Стара Загора.
1: Здравей, доброто на тебе, на радиослушателите. За мен е чест, че мога чрез вълните на Радио Стара Загора да спомена за голямото дело на планетариумите за космизацията на човечеството.
0: И то не в какъв да е ден, а в Международния ден и на радиото и телевизията. Три празника се събират в букет.
1: Защото ние се родем с радиото и телевизията, с популяризацията, с разпространението на знания. Вие го правите много умело. Надявам се, че планетариумите са на съответното ниво.
0: Защо именно 7 май е избран за Международен ден на планетариумите?
1: За да отговоря на този въпрос, трябва да кажа, че първият планетариум е създаден в Германия през далечната 1923 година. Един инженер, на когото не си спомням името вече, решава, че планетариумите, които имало в античността, вече не са достатъчно добри за представяне на астрономическите знания. По това време се натрупват колосални астрономически знания, построяват се големите телескопи, човечеството в първа поглед към далечните простори на Вселената, на метагалактиката, и той решава, че нивото на технологията и техниката по това време позволява да се направи модерен планетариум, и той прави така наречения електрооптичен планетариум. За първи път го експонират в завода през 24-та година, след това построяват в Йена, да, говорим за Карл Цайс, Йена. В Йена построяват вече залата на първия планетариум в човечеството. От тогава са построени огромен брой планетариуми от всякакъв размер, в зависимост от големината на градовете, където те съществуват. Има планетариуми, чието купол и диаметъра на залата, в който се намира купол, е около 30 метра. Там се губи изобщо чувство за пространство и човек си мисли, че някъде навън и гледа истинското небе.
0: Така, от вашите разходки по света, като учен, къде лично вие намирате най-големия, най-гостоприемния, най-интерактивния планетариум? Класациите са наистина много, но от вашите наблюдения.
1: Аз съм ходил в много планетариуми. Като започна планетариум в Пекин, в Москва, в Санкт-Петербург, в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж, в последното ми ходене в чудесен планетариум е в Хамбург миналата година. Той е построен в една водна кула бивша. Така че планетариум има в много разновидности, в различни размери, в различни градове. В малките градове, как планетариумите, са с по-малки размери, между 6 и 12 метра диаметър на залата и съответно на купола. Машината също е различна, някои са с невероятен брой екстри и струват няколко милиона евро, други като нашия са с по-малко възможности, но пък малката зала и малкият планетариум позволяват друг тип лекции, интерактивни преживявания за зрителите. Не мога да избера отраз. На мен най-близко на сърцето ми е Старозагорския планетариум, защото живота ми е свързан с него.
0: Колко години от живота ви вече са свързани с историята му?
1: От далечната 1978 до ден днешен.
0: През тази година той отбеляза
1: 65. Като замисъл за него е много стар. Обсерваторията е желая да има планетариум, но за съжаление колективът тогавашни се насочил в други направления, свързани с космическите изследвания, и първият планетариум в Стара Загора открива врати на 4 октомври 1978 година. Така че не са малко годините.
0: Може да сме първата извънстоличен обсерватория, но не сме първият извънстоличен планетариум.
1: Първият извънстоличен планетариум е в Димитровград.
0: Първата му разновидност,
1: първата му разновидност е направена от един български гений технически. Той е конструиран от един инженер, който е работил в азотно-торовия завод в Димитровград и е поместен в техния прекрасен парк Пеньо Пенев, Димитър Угарски планетариум открива врати една година след нашата обсерватория, тъй като тогавашният директор на обсерваторията и тогавашният ентусиаст, който е открил планетариума в Димитър Угарски, са били приятели. По образ и подобие на нашата обсерватория, на нашия планетариум, откриват врати и планетариуми в още 10 български града. Примера на Старозагорци е заразителен в това отношение.
0: Какви събития организира обсерваторията с планетариум Юрий Гагарин?
1: По традиция имаме ден на отворените врати с лекции в планетариума през целия ден. Имаме няколко заявки, предполагам, че целият ден ще бъде изпълнен с посетителски така интерес. На 26 май също ще имаме такъв ден, който ще бъде посветен на 65 годишнината от идването на Юрий Гагарин, Стара Загора, който е знакова дата не само за старозагорци, но и за нас, хората, които работим в обсерваторията, тъй като тогавашното ръководство на обсерваторията се среща на живо с Юрий Гагарин и го моли той да се съгласи нашата обсерватория да носи неговото име. Знаете историята, той се съгласява, но казва: аз все пак ще искам съгласието на моето ръководство, като се върна в звездното градче, и около месец и половина по-късно в обсерваторията пристига писмо, че той дава съгласието си вече официално обсерваторията да се нарича така, въпреки множеството превратности на съдбата. Устояваме това име и смятаме, че така сме достойни наследници на отците-основатели. Нашия планетариум, нашата обсерватория да показва иновативни неща, да е в помощ на образователната система в нашия град и в общината. И смятам, че тези първи неща, които сме направили, първата обсерватория носи със себе си първата школа по астрономия, в която се произвеждат астрономи любители. Първите записани лекции за планетариум също са тук. Известни учени изнесли лекции, записани на запис в звездната зала на планетариума, също са направени за първи път в планетариума в Стара Загора. Вече са съвременни
0: технологии.
1: Може би
0: първите години на едно малко дете трябва да бъде запален интересът към космоса, към звездите, към легендите, които са разказани от народите за тях.
1: Започнах с това, че планетариума е изключително ценен и си струва да има международен ден на планетариумите, защото планетариума подпомага космизация на цивилизацията. Ние нямаме друг изход, освен да вървим в близкия първоначално космос, да го освояваме и съответно да освояваме далечните граници на Слънчевата система и след това нещо, нашето галактично пространство, тъй като нашата цивилизация трябва да се разсели и вече сме отправили взор към Луната, открили сме над 10 000 извънслънчеви планети, три от тях имат близки параметри до Земята и Слънцето, около които тези планети се движат, също са перспективни, имат такива характеристики като Слънцето, имат по-дълъг живот от Слънцето, което Слънцето има.
0: Но това е в далечното бъдеще.
1: Това е далечно бъдеще,
0: което гледаме от научно-фантастичните.
1: Планетариумите подпомагат този процес, защото романтиката на първо между планетите пътешествия и после на междузвездните трябва да се захранва от детска възраст.
0: От възстановяването на планетариума правили ли сте в обсерваторията статистика колко са хората, които са дошли да видят обновения вече Старозагорски планетариум, да слушат лекциите?
1: На 14 декември 2023 година планетариумът беше официално открит. До следващата година, на 14 декември, той беше посетен около 6 000 човека. И от тогава между 6 и 9 000 човека са посещенията в тези години. Защото тези кампании, които правим, докарват зрителски интерес. Туристическия информационен център на община Стара Загора също подпомага този процес, защото ни рекламира пред гостите на града. В момента издействахме на стената на радиото към местата, където ще закачат афишите на операта, на театъра, на кукления театър, да има и място за афиша на Старозагорския планетариум, защото ние много се родеем с културните институции на града. Готвим брошура за планетариума, за цялата му история, която стои в туристическия информационен център и се дава на гостите на града. Така че искаме...
0: Доколко е реалистично до края на годината да стане стълбището, което Старозагорски посетители, любители очакват от години?
1: Това наистина ще отвори много планетариума, защото сега ние събота и неделя не може да работим заради това, че училището не работи. Така че отделният вход и възможността хората да идват директно при нас много ще подпомогне този процес, защото ще имаме лекции в съботни и неделни ден, когато хората почиват, т.е. могат да отделят време. Освен това, самото стълбище с асансьора панорамния, има хаото на Фуко, ще дава допълнителни възможности на зрителите в планетариума да видят първия прибор е Махао Фуко, физически прибор, нали, който е доказал
0: вратението на Земята. Има такова в обсерваторията във Варна.
1: Да.
0: И тя е единствената към момента,
1: за сега тя е единствена.
0: Такова, ние ще бъдем вторите.
1: Да, ние сме взели пример от оригиналното махало на Фуко, което е развито в една от парижките катедрали от Леон Фуко. Това е физически прибор, който доказва вследствие измерване на силите на Кориолис въртенето на Земята. Силите на Кориолис са ефект от въртенето на Земята. Зрителите ще имат възможност това да го видят, да го пипнат, да се запознаят. Махалото на Фуко вече е произведено от наши съмишленици, така че
0: въпросът беше, доколко е реалистично до края на годината да има това стълбище и върши на асансьор?
1: Разкопките свършиха, сега в момента вадят мазутните варели, които бяха част от отоплителната инсталация на сградата и на обсерваторията. Надявам се, трудно като технология, надявам се това да свърши. Планът е готов. Надявам се одобрението в този месец, нали, който тече, нали, да свърши различните процедури и се надявам стъпките, всички тия изкупни работи, които предстоят да се направят, да се отлеят и да почне вдигането на сградата, така че някъде в октомври да имаме поне на груб строеж завършено стълбището. Не забравяй, че в последната седмица на октомври ние ще бъдем домакини на един голям международен форум, международната конференция за космически изследвания, която има наслов космос, екология, сигурност. Така че очакваме около стотина изследователи, не само от България, но и от Европа, от Самара, от нашия побратимен град очакваме. Всички трансформации на обсерваторията, нали, с строежа на отделна зала за планетариума, с доставките на уреди за новите STEM кабинети, тяхната адаптация в помещенията, всичко това нещо наистина колективно на обсерваторията го изстрадва и затова е хубаво всичко това да се вижда от хората, първо като любителски интерес, от техните деца като интерес на ученици, на млади хора с любопитни очи към света и естествено нашите гости на града да бъде част от всички тези обекти, които...
0: на Стара Загора, но за всичко това е необходимо да има достъп, за който говорихме.
1: Да.
0: Живот и здраве, ако се случи.
1: Така че на седми говорим за хубавите неща, които се случили в историята. Ще покажем най-новите открития в областта на астрономията и космическите изследвания и се надяваме да открехнем завеста на бъдещите намерения на космическите сили.
0: Колко часа започва деня на отворените врати?
1: Деня на отворените врати започва в 10.
0: Професор доктор Алексей Стоев, гост в минутите на предаването Репортер в седмия ден от май, когато отбелязваме, уважаеми слушатели, Международния ден и на планетариумите.
2: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

време на бременност, подготовка за раждане и първи грижи за новороденото, домашни посещения, помощ при кърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887 353 660.

0: Водещите новини в 8.30 представя Ивелина Катанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандатът за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. Община Николаево обяви дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. С решение от миналата година Общинският съвет реши да бъде поставен бюст паметник на най-великия българин Васил Левски пред читалището, което носи името на апостола. Имаме вече избран проект, който е дело на двама български скулптори и присъства и в други селища на страната. По предварителна преценка ще са необходими около 11 000 евро. Това съобщи за радио Стара Загора кметът Константин Костов. И времето днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие слушате Радио Стара Загора и предаването Репортер. Екипът ни ви припомня, че на днешния седми ден от месец май през 1930 година в Севлиевското село Добромирка се ражда Пеньо Пенев. Много факти от живота и смъртта на поета остават обвити в тайна дълги години, а името и поезията му са превърнати в символ на бригадирското движение и на социалистическото строителство. Първата му прижива издадена стихосбирка през 1956 година е Добро утро, хора. А днес в Димитровград, по повод рождения ден на поета, в дните на поезията с неговото име се открива изложбата «Обич и сурова нежност», в която ще бъдат разказани малко известни факти и произведения за любовната лирика на поета. Лирика, която заема особено място в поезията на Пеньо Пенев. Стихове, но също така и писма ще припомнят за този не така широко известен дял в неговото творчество. В експозицията за първи път ще бъдат показани и оригинални документи от фонда на музея. А това разказа уредникът Евгения Милова от Дом музей Пеньо Пенев, а с нея се свърза и разговаря колегата Христо Христов. Чуйте.
1: Животът е срещи и раздели и художествено потвърждение отново за това е документалната изложба «Обич и сурова нежност», която представяме. Наименуванието е от стихотворението на Пеньо Пенев «Мечти». С това събитие на 7 май отбелязваме 96 години от рождението на поета. Любовната лирика взема особено място в Пеньовата поезия, но отделима е от останалото му творчество и допълва неговите възторжени, хвалебствени социалистическото строителство творби. Оригиналите на писма и стихове до любима, още от ученическата скамейка, припомнят за този нешироко известен дял в произведенията му. Горещи трепети, жадувано щастие, томителна раздяла са част от терзанията, превърнати в емоционални мотиви на интимната му лирика. Скръпта при него винаги е породена от обичта, приласкаван и разлюбван, Пеньо Пенев изразява в стихове вечния човешки купнеж да не бъде сам.
2: Какво ще може да се види от хората?
1: Оригинали на писма и стихове до любима, още от ученическата скамейка. Това са непубликувани документи и в този смисъл не са познати на публиката.
2: Всъщност така се явява и анонса ви, че хората ще видят непознати неща за Пеньо Пенев.
1: Да.
2: Освен това, вие притежавате и най-дългото любовно писмо, което е на
1: това,
2: Пеньо
1: да,
2: Пенев.
1: Да, то е с параметри метър на метър и 20. Адресата на това писмо е Сотирка Робева, така наричаната Ира, двустранно изписано, от едната страна 129 реда, от обратната 120, най-накрая завършва с два поста скриптума. Пеньо Пенев е войник в Ямбол, когато се запознава с десетокласничката Ира. Пламва любов, взаимна, силна, но срещите са редки, връзката остава платонична. Обстоятелствата накрая ги разделят, защото Ира е трябвало да замине за Бургас, да продължи образованието си в педагогическия институт, а Пеньо Пенев да довърши войнишката си служба. Тогава се е служил 3 години. Той е бил в казармата от 51 до 54. Най-голямото любовно писмо в българската епистоларна литература е писано през 52 година, в нощта на 2 срещу 3 юли. Излято е на един дъх.
2: Да се върнем към изложбата. Ако можем да наречем писмата, които ще покажете, че са експонати, колко такива има?
1: Да, писма, стихотворение, разбира се, фонда на Дом музей Пеньо Пенев е доволно богат.
2: И всичко,
1: с документи.
2: Всичко ли ще бъде изложено или не?
1: О, не, не, не, не. Част от тях може би 20 до 30 документа. Нали, ние се съобразяваме и с това, че не можем да променяме експозицията тотално, т.е. на свободни пространства ще бъдат сложени тези табла.
0: За изложбата Обич и сурова нежност чухте Евгения Емилова, уредник в Дом-музей Епеню Пене в Димитровград. Изложбата е част от събитията, посветени на националните дни на поезията Пеню Пенев.
3: Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Часовникът в студиото на Репортери, сигналът, който слушате, уважаеми слушатели, подсещат, че вече е време за втората спортна емисия с колегата Христо Вълков. Здравей отново и отново честит празник.
1: Здравей отново и отново честит празник на теб и на всички колеги. Да започнем с събития, които са в Стара Загора, финали на първенството по баскетбол за девойки до 19 години. В зала Общинска се провеждат мачовете. Локомотив София, рилски спортист Самоков 68 на 64. Берой Стара Загора победи Септември 97 с 77 на 60 точки. Днес в зала Общинска предстоят двобоите Септември 97 Локомотив София от 16 часа и Шампион 2006 Берой Стара Загора от 18 часа. Стара Загора ще бъде домакин на още един финален турнир по баскетбол за момичета до 12 години от 15 до 19 май. Ще участват 12 отбора. Берой Стара Загора е в група А заедно с Септември 97 до Ростол, Силистра, Локомотив София и Дунав Русе. В група Б са Славия, рилски спортист Самоков, Черноморе Варна, спортист Воге и Черноморец. Тежкоатлети от Старозагорския клуб Аполон участваха в турнир в Сливен, посветен на Нурейр Нурикян. Подробности от Евгений Танев, тренер на клуба.
2: Състезанието премина на два етапа, смисъл момчета до 13 години и кадети до 15 и 17. Като нашия клуб взе участие при момчета и кадети до 15 години. Там класиран се извършваше по системата Синклер. В крайното класиране при момчетата до 13 години нашия състезател Тодор Ганчев завои във второ място и при кадети до 15 години Кирил Генчев също стана трети, което е много, много добро представяне за нашия клуб. Това, което мога да кажа, общо участвахме с 8 състезатели и състезанието мина при много добра организация и добре за нас като подготовка и участие в състезание. Всичките момчета от нашия клуб се представиха на много добро равнище.
1: Евгений Танев, тренер на клуб Аполлон. Момент е подходящ да кажа, че ситуацията в Федерацията по вдигане на тежести не е много розова. Има съдебни процедури, оспорване на избори на президенти и така нататък и не се провеждат първенствата. Няма в момента кой да проведе първенствата. Той го обясни това в интервюто за Радио Стара Загора. Евгений Танев говоря. Предполагам, искаш да ме попиташ какво още, кога още ще има спорт в програмата на Радио Стара Загора в 15.30 спортни новини и от 17 до 18 предаването Спортен калейдоскоп на с Чавдар Златев.
0: Христо Вълков представи спортните вести в Репортер.
3: Радио Стара Загора.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 9. Новините на Радио Стара Загора представя Ивелина Катанова. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава за освобождаването на Йордан Стоев. Следват подробностите. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат с искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. В Слънчев бряг на 8 и 9 май ще се проведе втората Балканска международна конференция за студенти и докторанти на тема Съвременни измерения на образованието в дигитална среда. Форумът е организиран от Педагогическия факултет на Тракийския университет Стара Загора и събира млади учени от Балканите. По думите на доцент доктор Елена Лавренцова, конференцията надграждава дългогодишна традиция на академично сътрудничество между университети от региона. Акцент е поставен върху дигиталните технологии и изкуствения интелект в образованието, както и върху новата роля на учителя като медиатор в учебния процес.
2: Тръгваме да разработваме съвместни програми, които планираме да приложим в обучението. Има и нови инициативи, свързани с проектната работа, с задълбочаване на международното сътрудничество, примерно по програма Еразъм. Тук говорим и за разширяване на договорите, на споразумението, което сключваме не само, нали, традиционно с партньорите, с които работим, но и с други, които се присъединяват. И искам да кажа, че говорим за разширяване на самата асоциация, която вече ще привлече за по-активно участие университета, примерно от Янина, Гърция, както и от Сърбия и редица други балкански.
1: По случай Международния ден на планетариумите 7 май, Астрономическата обсерватория и планетариум Юрий Гагарин в Стара Загора отваря врати. Събитието ще започне в 10 часа, съобщи в ефира на Радио Стара Загора директорът и професор Алексей Стоев.
3: По традиция имаме ден на отворените врати с лекции в планетариума през целия ден. Имаме няколко заявки, предполагам, че целият ден ще бъде изпълнен с посетителски така интерес. На 26 май също ще имаме такъв ден, който ще бъде посветен на 65 годишнината от изваването на Юрий Гагарин, Стара Загора.
1: Ямболската фотографска общност обяви традиционния за региона конкурс Стоян Киров. В него могат да се включат ученици от 8 до 19 години, като изпратят своите творби до 24 май. Конкурсът е разделен в две възрастови групи от 8 до 13 години и от 14 до 19 години. Всеки участник има право да изпрати до 5 черно-бели или цветни снимки. На 4 юни в зала Съвременност на културно-информационния център Безистен ще бъде открита изложба с отличените творби и ще бъдат връчени наградите на победителите. Информация за времето. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето

0: места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

До 10 в 7-то утро на месец май и 127-то от годината съвместната си работа за минутите на репортер с усмивка и настроение продължават звукорежисьора Димитър Димитров, звукотехника Петър Неделчев, дежурният новинар Ивелина Катанова и аз Мила Маринова пред микрофона.

0: В Международния ден на радиото и телевизията екипът ни ви напомня, че на днешния 7 май през 1937 година в Съединените американски щати е излъчено първото радиопредаване. То достига от западния до източния бряг. А сега, минути преди да чуете рубриката Евронет Плюс, знаете, че преди десетина дни страните членки окончателно дадоха зелена светлина на заема от 90 милиарда евро за Украйна и на 20-я санкционен пакет срещу Русия. В интервю за Българското национално радио евродепутатът от Европейски свободен алианс Сергей Лукудински приветства този резултат, но подчерта, че като по-сериозен проблем се очертава помощта, която до този момент идваше от Съединените щати. Лукудински е на мнение, че на бъдещия премиер Румен Радев трябва да се дадат 100 дни преди да се правят оценки за неговите действия. По темата работи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел.
4: София.
2: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украйна и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това три месечие.
7: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
6: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
7: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса, този път цифрова. Но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
6: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украйна и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
8: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украйна. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украйна се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
6: Ще може ли Украйна бързо да навакса закъснението?
8: Мисля, че Украйна няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
6: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украйна, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
2: Да,
8: това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украина. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
6: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
8: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кубилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
6: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
8: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
6: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
8: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите, а за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречен преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
6: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
8: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. Отне 4 години, но ефектът вече е видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
6: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
8: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
1: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.

0: Водещите новини в 9.30 представя Ивелина Катанова. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат с искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. По случай Международния ден на планетариумите 7 май, Астрономическата обсерватория и планетариум Юрий Гагарин в Стара Загора отваря врати. Събитието ще започне в 10 часа, съобщи в ефира на радио Стара Загора директорът и професор Алексей Стоев. Ямбулската фотографска общност обяви традиционния за региона конкурс Стоян Киров. В него могат да се включат ученици от 8 до 19 години, като изпратят своите творби до 24 май. Конкурсът е разделен в две възрастови групи от 8 до 13 години и от 14 до 19 години. Всеки участник има право да изпрати до 5 черно-бели или цветни снимки. На 4 юни в зала Съвременност на Културно-информационния център Безистен ще бъде открита изложба с отличените творби и ще бъдат връчени наградите на победителите. И времето. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Прилепът. Една от най-обичаните творби на Йохан Щраус син не слиза от афиша на световните оперни сцени от първата премиера на заглавието на 5 април 1874 година в Виенския театър Андервин. Тук е мястото да ви споделим, уважаеми слушатели, че първата постановка извън столицата е преди 70 години през 1956 в Стара Загора. Прочети на класическата, най-класическата от класическите оперети има през 72 и 1994. Днес, десетилетия по-късно, оперетният шедьовър се завръща за среща с публиката, за да ни напомни, че истинската елегантност е непреходна и винаги модерна. В две поредни вечери на 8 и 9 май диамантът на виенската оперетна традиция има своята нова премиера на сцената на Държавна опера Стара Загора. А ден преди вдигането на завесата, в последните минути на репортер, даваме думата на Георги Динев, режисьор на спектакъла.
1: Има най-емблематична постановка на големия български тенор Димитър Розунов. Тя се води за така един виенски еталон тук и все още се говори за нея. Поне меломаните от Стара Загора, аз съм говорил с няколко от тях, са ми разказвали за тази постановка, така че няма как да не съм респектиран, когато правя това заглавие. За всяка почти от ролите имаме двоен състав.
0: Две седатите.
1: Да, и посвещаваме всъщност на 9 май, това е деня на Европа. Европа, която по времето на Щраус, поп звездата на своето време, цяла Европа е търцувала неговите валсове. От Нью-Йорк, Бостън до Москва са танцували валсовете и попките на Щраус. Даже и 1871 година започват едни чествания в Съединените щати по повод 100 години от обявяването на независимостта им. И тогава правят, нали, тържества, едно от които е било в Бостън, и построяват една 100-хилядна зала, дървена такава, с сцена, на която е имало към тази зала 20 000 музиканти и хористи, като Щраус е бил поканен с един огромен хонорар за времето си, 100 000 долара за това време. Имало 100 диригента, които са предавали неговия жест към всички групи на оркестъра и както и към певците, които са били разположени на сцената. И накрая, когато го попитали как ви се стори хубавия син Дуна вашия, ами не знам, почти ми звучеше, вика, като бученето на океана.
0: С какво Йохан Щраус син надвишава по успех баща си?
1: По-скоро бих казал, че той е продължител и доразвива, което поставя бащата като талант. Той превръща една танцовална музика и я превръща след това в една музикално-сценична драматургия. Говорим за надграждане. И към това надграждане го подтиква самия баща на жанра, Жак Офенбах, когато гостува в Виена за една от представенията на една от неговите оперети. Той му хвърля ръкавицата и първата оперета, която написва, е по един екзотичен сюжет – Индиго и 40-те разбойника, и това вече е четвъртата след това, която е хита, нали, за всички времена, Прилепа, която е писана по една френска пиеса, по две всъщност, на Меяки Халеви и още така, един друг автор, Часовника и Затвора. Това са двата водевила, които после двамата виенски либретисти на Щраус обединяват в един сюжет, променят малко сюжета, който да бъде по вкуса на виенската публика, и създават този шедьовър, музикално-драматургичен, Прилепът.
0: И от 1874 година Прилепът не слиза от афишите на българските световните театри.
1: Той се брои за как да короната и се нарича като сезон на пиесата, както е да речем Бохеми. Традицията е Бохеми да си играе около Коледа, Нова година, заради действието. Аз не знам защо Прилепа, може би заради тия първоисточниците, които действието се развива тогава в навечерието на Бъдни вечер, така се казва тези две пиеси, и действието се развило в Франция, в Париж са правили маскарадни балове, което за Виена е било малко по-странно, точно на Коледа и на Бъдни вечер правят маскарадни бал. Затова те след това пренасят действието в двореца на Орловски, без да ситуират като време от годината, къде се случва.
0: Като режисьор, каква е основната задача, която си поставяте?
1: Да разкажа красиво една история, без да бъде сладникава, банална. Знаете ли, има едно клише, такова наложено годините, че оперетата, нали, веселия жанр, трябва да се играе леко естрадно. Да, имаше една такава вълна в оперетата. Но вече както театъра, така и музикалният театър, част от който е оперетата, той също се развива. И малко този естраден стил, как да кажа, леко е увехтял, не кореспондира с новото време. Да, ретро е доста. Та сме се постарали да избегнем всички тези клишета. Част от, може би, по-старата, не по-старата публика, а публиката, която помни от по-дълго време, очаква да види. Ако това очаква да види, не, но ще види нещо наистина, убеден съм, много красиво, в много стилно направено. Виновници, за които са за визията, тази стилна, красива, както и да изглеждат елегантно и красиво всички артисти, това са художникът на декора Иван Токаджиев, художничката на костюмите Николина Костова тире Богданова, един от много добрите български театрални костюмографи и не само и сценографи също. Тази постановка вече има своята, нали, своя дебют преди 10 години в Пловдив. Сега пренасяме цялата тази версия на сцената на Старозагорската опера отново. Хореограф е Боряна Сечанова, едно от известните имена в българският съвременен модерен танц. Ще имаме за първи път още една новост, която е разлика с първи вариант на постановката. За по-добра атмосфера и среда, за първо, трето и второ и трето действие сме прибавили и мапинг. Така, за да избегнем малко условността в картините. До сега малко беше по-условен декор, по-минималистичен, по-изчистен. На мен също ми харесва, но мисля, че този вариант също е много добър. Искам да похваля моите колеги, които се справят брилянтно всеки един от своите роли, и да благодаря на господин Владо Бушнаков първо за поканата отново да направя тази постановка тук и за добрата колаборация, която имаме съвместно, за лекият работен процес, който се постара да осигури за всички един от нас, въпреки натовареният график, работен на театъра. Блестяща работа на хора, прекрасна работа на една от най-добрите трупи балетни в България, прекрасна работа на техническите служби, за цялата тази организация виновна е Радост Донева. И благодаря и на община Стара Загора, че Старозагорската опера има този дом, където тя може да живее, да твори, да работи и ние всички да се чувстваме полезни и смислени в своето битуване тук.
0: Така, накрая да кажем, вие в коя роля се разпределихте?
1: Аз съм се разпределил в ролята на Алфред, роля, която съм играл преди много години, я бях изиграл, изработил. По принцип избягвам, когато поставям, да влизам, защото това така разделя енергията в две посоки, затова поставям първо и след време влизам, ако трябва да е, влизам в ролята. В случая съм и в моя театър, тук, нали, съм солист и тази роля... И господин Бушнаков също счете, че е подходяща. Така че не съм се само разпределил. А от друга страна има си и режисьорски трик. Така държиш малко нещата под контрол.
0: Вашата покана към старозагорската публика за двете вечери на 8 и 9.
1: На времето Лиляна Кисьова казаше, че оперетата е приказка за възрастни. И по принцип са свикнали хората, че оперетата, нали, винаги развлича, но тук задава с усмивка и въпроса: какво ни отчуждава във времето един от друг с най-близкия човек? Кога сме истински? Дали когато сме с маска или без маска? И винаги шампанското ли е виновно за всичко?
0: Чухте Георги Динев, режисьор на най-новото премиерно заглавие в афиша на Държавна опера Стара Загора, Прилепът от Йохан Щраус син.

0: В последните минути на предаването Репортер в Международния ден на радиото и телевизията ви напомняме, че днес от 19 часа българско време в Венеция е официалното откриване на българския павилион на Венецианското биенале. Страната ни се явява на 61-то издание с проекта Федерация на минорните практики. В зала България, в столицата, започва второто издание на пътуващия фестивал Фрок Венца. Фестивалът предлага програма, изградена около идеята за среща между различни инструментални светове, от струнни, клавир до брас, и репертуар, който се движи свободно между Бах и Бетовен и съвременната музика, между класическата форма и импровизацията. А в 17:30 часа в художествена галерия Руси Карабиберов в Нова Загора е откриването на изложбата Бесове на Иван Борисов. Експозицията разглежда човешката психика като поле на непрекъснато противопоставяне между съзидателни и разрушителни сили. С тази новина завършва и последното издание на завършват и последните минути на предаването Репортер, за което днес работиха с усмивка и настроение звукорежисьорът Димитър Димитров, звукотехникът Петър Неделчев, дежурният новинар Евелина Катанова, спортният редактор Христо Вълков и аз, Мила Маринова, пред микрофона. До чуване, до следващата ни среща в ефира.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Знаете ли, че има едно място в Стара Загора, където ще забравите за болката? Медицински център Кинези 2 предлага рехабилитация и кинезитерапия на деца и възрастни при травми на ставите, възстановяване след счупвания, гръбначни изкривявания и болки в гърба. Кинези 2 ще получите адекватна грижа след мозъчен инсулт, предискови хернии, артроза и диабет. Ще ни откриете в интернет и в Стара Загора на улица Цар Калоян, 18.
1: Радио Стара Загора. Предимството на първите.
2: Сенувам бюлетини. Гласуваме, няма нищо страшно.

0: Парламентът ще изслуша служебния министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата. Следват подробностите. Започна първото редовно заседание на 52-то Народно събрание, след като 210 народни представители се регистрираха в пленарната зала. Като точка в дневния ред е заложено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски за актуалното финансово състояние на държавата. Сред темите са разполагаемостта на по сметките, в това число фискален резерв, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг, рискът от забавяне на плащания към общини, размер на текущо дължимите средства общо и по общини, както и рискът от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за плащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи. Вносител е председателят на парламентарната група Прогресивна България Петър Витанов. Тази вечер от 17.30 часа в Димитровград ще се открие документалната изложба «Обич и сурова нежност», посветена на Пеньо Пенев. Събитието се организира на връх рождения ден на поета в Дом-музей Пеньо Пенев. Изложбата представя малко известни факти и произведения за любовната лирика, която заема особено място в поезията на Пеньо Пенев. Стихове, но също писма ще припомнят за този не широко известен дял в творчеството му. Ще бъдат показани за първи път оригинални документи от фонда на музея, разказа Евгения Емилова, която е уредник в Дом-музей Пеньо Пенев.
1: Това са непубликувани документи и в този смисъл не са познати на публиката.
2: Притежавате и най-дългото любовно писмо, което е на Пеньо Пенев.
1: Да, то е с параметри метър на метър и 20. Адресата на това писмо е Сотир Каробева, така наричаната Ира, постранно изписано, от едната страна 129 реда, от обратната 120, най-накрая завършва с два постскриптума.
0: Изложбата «Образът на розата към една възможна история на изкуството» ще бъде представена в художествената галерия в Казанлък, съобщават от Културния институт на официалната си Facebook страница. Уредник е директорът на галерията доктор Пламен Петров, а експозицията ще бъде представена на 9 май. Събитието отбелязва 125 години от създаването на колекцията на Казанлъшката художествена галерия и представя фрагменти от фонда, често скрити зад големите шедьоври. Българският прочит на темата се среща с творби на чуждестранни автори от международните пленери на 70-те и 80-те години, превръщайки регионалното в универсално. Изложбата съчетава естетиката с практиката на розопроизводството и културния пласт, изграден върху дестилацията на аромата, превърнал се в световен еталон. Информация за времето. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Толка мера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности, информират от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините на радио Стара Загора в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

вечерно кафе по радио Стара Загора. Ето ни и днес в Черно кафе предаването за нова музика и музикални новини по радио Стара Загора. Здравейте, аз съм Гани Добрева. Емблематична седмица, много нови предложения, та чак да се чудя откъде да започна. И да всъщност започвам май по симпатии. Днес давам старт на предаването с новия сингъл на Вениамин «У дома». С лекота и чувство за хумор, Вениамин представя сингъла и уверено влиза в последната права преди премиерата на дебютния си албум «Да бъда твой». Парчето е създадено по време на петото издание на София Songwriting Camp. Миналата година формат, в който автори и изпълнители работят рамо до рамо в интензивен творчески процес. Именно там Вениамин, Ангел Проданов Ачо и диджей Панчо, екипът за по-голямата част от песните му в предстоящият албум, влизат в едно студио с шведската изпълнителка Бишат Арая, която има номинация за Грами. «У дома» говори за сигурност, близост и нуждата да имаш човек, при когото можеш да се върнеш. Официалното видео поставя акцент именно върху тази идея. Думът като усещане, а не като място. Вениамин е артист, чийто път е знак за това, че успехът се ражда от постоянството, когато изграждаш себе си песен по песен. Как да спра да те обичам, на макс, познати, са част от стъпките, с които той оформи своя звук и спечели своята публика. Този път естествено го води към дебютният му албум «Да бъда твой», който излиза в края на април. Премиерата на «У дома» беше преди няколко дни в YouTube канала на Вениамин. Вероятно за вас е останало незабелязана, а от днес вече в българският радио и телевизионен ефир.

0: Черно кафе по радио Стара Загора.
1: Лана Дел Рей представи новият си сингъл First Light, официалната тематична песен към новата видеоигра 007 First Light. Сингълът е написан и композиран съвместно с Дейвид Арнолд, едно от емблематичните имена в музикалната история на Джеймс Бонд, а издаването му поставя Лана Дел Рей в центъра на нова глава от Бонд вселената. Този път в света на гейминга. First Light звучи едновременно кинематографично, елегантно и драматично, като съчетава оркестралният размах, характерен за класическите Бонд теми, с меланхоличната чувствителност и разпознаваемата вокална атмосфера на Лана Дел Рей. Парчето прави своя дебют в Черно кафе днес, а преди няколко дни намери своето място и в платформите за видеосподеляне.

Черно кафе по радио Стара Загора. Оливия Родриго представи Drop Dead, първият сингъл от предстоящият и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, който се очаква в средата на юни. Песента отново събира Оливия с дългогодишния и творчески партньор Даниел Нигро. Drop Dead звучи като уверено, емоционално и рязко завръщане към силния поп-рок почерк, с който Оливия Родриго се утвърди като един от най-разпознаваемите гласове на своето поколение. Парчето постави ясен акцент върху нейния характерен стил, директно писане, напрежение в мелодията и силно усещане за лична изповед. Това е и пилотната песен в новия албум. Към сингъла излезе и официално видео, заснето в двореца Версай, което допълва песента с изразена визуална естетика и подчертава новата артистична посока на Оливия. Малко след излизането си, Drop Dead получи и първото си лайв изпълнение по време на изненадващата поява на Оливия Родриго на Коачела през втория фестивален уикенд, където песента беше представена пред публика за първи път, а сега вече и в Черно кафе.

Черно кафе по радио Стара Загора. Тайла и Зара Ларсън се събират в една експлозивна колаборация с новия сингъл She Did It Again, който залага на силна доза носталгия и безкомпромисно самочувствие. Парчето смесва R&B и поп елементи, като носи увереност и леко провокативен заряд. Двете изпълнителки влизат в ролята на силни независими жени, които знаят точно какво искат и как да го получат. Видеото към песента залага на изчистена, но въздействаща визуална концепция, в която контрастът между пустинна архитектура и водни елементи подчертава естетиката на проекта и силното присъствие на двете артистки. Тайла споделя: обичам това момиче както в студиото, така и в живота. Нямам търпение светът да чуе това и да танцува цяло лято, защото аз лично не мога да спра да се движа. It's a pop emergency. She Did It Again излиза в поредната изключително успешна година за Тайла, която продължава да затвърждава позицията си на глобалната сцена с поредица отличия и номинации, включително American Music Awards и награди Грами за най-добро афромузикално изпълнение. От своя страна, Зара Ларсън получи първата си номинация Грами през февруари в категорията Best Dance Pop Recording за Midnight Sun. Тя предстои да изнесе поредица от летни фестивални участия, включително на BBC, Radio 1, Big Weekend, Лолапалоза в Чикаго и още много други.

Черно кафе по радио Стара Загора. Деми Ловато представи новия си сингъл Low Rise Jeans, първи на издаван трак от предстоящото делукс издание на деветия и студиен албум It's Not That Deep, озаглавено It's Not That Deep Unless You Want It To Be, което излиза днес с общо 8 нови песни. Оригиналният албум, издаден през октомври миналата година, се превърна в най-високо оценявания албум в кариерата на Деми Ловато до момента с резултат 82 в Metacritics. Low Rise Jeans привлече вниманието на феновете още с първото си изпълнение на живо по време на откриващата вечер на турнето It's Not That Deep Tour в Орландо. Именно с тази нова песен Деми загадна посоката на делукс изданието. Още по-уверена, дръзка и клубно заредена поп-енергия. Новият сингъл продължава късната, освободена и танцовална поп-енергия на It's Not That Deep, като разгръща още по-смело звученето на проекта. Анонсът за делукс версията идва на фона на актуалното северноамериканско арена турне на Деми. Първото и самостоятелно арена турне в САЩ от близо 8 години. Деми Ловато е една от най-разпознаваемите поп-изпълнителки на своето поколение с над 50 милиарда стрима в световен мащаб, поредица от албуми в топ 10 на Billboard 200 и силно присъствие както на музикалната сцена, така и в глобалната поп-култура.

0: Черно кафе по радио Стара Загора. 10 години след загубата на едно от най-големите имена в музикалната история, Принс, NPG Records и Legacy Recordings представят новият сингъл With This Tear. Парчето е на издаван до сега студиен запис от легендарният архив на артиста. Записана през ноември 1991 в Paisley Park, песента е ремиксирана и мастерирана от номинирания за грами продуцент и инженер Крис Джеймс, който е работил по редица проекти на артиста. В With This Tear Принс поема изцяло контрола от композицията и аранжимента до изпълнението на всички инструменти. Любопитен факт е, че малко след създаването й, Принс предлага песента на Селин Дион, която издава своя версия през 1992. Настоящото издание поставя началото на серия от неиздавани записи, които ще излязат през годината като част от нов досега нечут проект. Релизът съвпада с ежегодното събитие A Day to Reflect, A Night to Remember, което се провежда на 21 април в Paisley Park в чест на Принс. Програмата включва обиколки, срещи с фенове, тематични музикални сесии и традиционна церемония със свещи в 16:21, както и вечерни прожекции и специални събития, които да напомнят за една от най-легендарните личности в историята на поп-музиката до момента – Принс Роджер Нелсън.
1: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

Черно кафе по радио Стара Загора. И Мадонна анонсира дългоочакван нов албум Confessions 2, който ще излезе на 3 юли. Новият албум е продължение на емблематичният аналог Confessions on a Dance Floor. Мадонна разкрива първата част от музиката с трансов визуален тизър. Феновете могат да си поръчат предварително албума плюс най-добрата колекция от винилови плочи и CD-та. Кралицата на попа обобщава най-добре новия си албум, цитирайки първите няколко реда от песента си One Step Away. Хората мислят, че денс музиката е повърхностна, но грешат. Дансингът не е просто място, а прак. Ритуално пространство, където движението замества езика. Мадонна добавя, когато с Стюарт Прайс започнахме да работим по този албум, това беше нашият манифест. Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хиляди години. Те наистина са духовни практики. В края на краищата дансингът е ритуално пространство. Това е място, където се свързвате. Да рейваш е изкуство. Става въпрос за разширяване на границите си и свързване с общност от хора с сходни интереси. Звук, светлина и вибрация преобразяват възприятията ни. Вкарват ни в състояние подобно на транс. Повторението на баса ние не само го чуваме, но и го усещаме, променяйки съзнанието си и разтваряйки егото и времето. Confessions 2 ще излезе на 3 юли чрез Warner Records и Orfei Music.

Черно кафе по радио Стара Загора. Роя издадоха новия си сингъл Left Right, химн за онези, които премислят всичко прекалено много и които имат нужда да се освободят. Спри да премисляш всичко прекалено много, защото губиш време. Началното изречение веднага задава тона. Отпусни се, не мисли прекалено много. Новият сингъл на Роя, който излиза у нас благодарение на Orfei Music, изключителен лицензиант на Warner Music за България, е пропит с безгрижна енергия и напомня на всички, че независимо дали решиш да тръгнеш наляво или надясно, ще стигнеш до мястото, където трябва да бъдеш. Звученето е някъде между тунелното зрение, като в сънищата, и игри в хаос, носещ се с лекота между приповдигащо усещане и безпогрешна разпознаваемост. Забележителната електроника се среща с хаос бас линии, докато ангелски бек вокали се извисяват над поразителните водещи линии на Роя. Звуков пейзаж, който се чувства едновременно свободен и трогателен, без никога да губи усещането за интимност. Лайн обяснява, това е песен, която искаш да пееш с пълно гърло към нощното небе с приятелите под ръка, опиянени от живота и свободата, напомняйки си един на друг да спрем да премисляме прекалено много нещата и да бъдем в настоящето. Себастиан добавя, песента е като нас самите, така и за всеки друг. Толкова е лесно да анализираме прекалено много всичко, така че Left-Right е и нашият начин да си напомним да се доверим на процеса. Нека сега да чуем и как звучи това Left-Right.

вечерно кафе по радио Стара Загора. И на края на днешното черно кафе още един звезден сингъл от Somber, артист, който лично аз следя с голямо внимание от много време насам и винаги с новата си продукция надхвърля очакванията ми. След забележителния си дебют на Coachella в събота вечер и обявеното за тази седмица 39-дневно турне, многократно награждаваният и номиниран за награди изпълнител Somber пусна на света още един звезден сингъл и сигурен хит. Написана изцяло от 20-годишната суперзвезда, песента Potential беше анонсирана на живо по време на неговото изпълнение на Coachella миналия уикенд и пристига с кинематографичен официален музикален видеоклип. Somber още обяви за есенното си турне You Are The Reason Tour за Северна Америка. 39-дневното турне ще започне в Мексико Сити и ще се изяви с групата си на легендарни сцени като Madison Square Garden в родният му Нью Йорк на 23 и 24 ноември, като втората дата е добавена поради невероятния интерес от феновете. Миналия уикенд Somber бяха безспорно откоряващата се група, която изнесе концерт на Coachella. Variety го обяви за новият прототип на модерната рок-звезда. Los Angeles Times отбеляза, че изпълнението му привлече толкова много фенове, че нямаше място за всички на терена. Rolling Stones аплодира сета му за това, че е представил безспорна енергия на рок-звезда. Изненадващата поява на Билли Корган от The Smashing Pumpkins, за да изпълни хитовата класика на групата 1979, получи висока похвала, като Rolling Stone отбеляза, че ако е имал нужда от съавторство на рок-легенда, това е било идеалното. А Los Angeles Times оцени изпълнението им като един от моментите, които едновременно доказаха, че рокът никога не е умирал и е във възход. Somber ще се завърнат следващата събота за още една нощ с изненади, които ги очакват. Potential следва Homewrecker, който отбеляза петото участие на Somber в Billboard Global 200, четвъртото в Hot 100 и най-високият му дебют през първата седмица до момента. Somber не показва признаци на забавене през вече изумителната 2026-та. Номинация за Грами за най-добър нов изпълнител и на електризиращо изпълнение в телевизионно предаване след пробивна година, включваща спиращо дъха изпълнение и победа в категорията най-добра алтернатива за наградите на MTV Video Music Awards, както и участие в Tonight Show на Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live и Saturday Night Live. Somber доминира на световните ефири и класации след пробивния си хит Back to Friends от 2025, който му донесе първият хит в топ 10 на Billboard Hot 100, задържан в класациите 52 седмици. Достигна номер 1 в глобалните и американските класации на Spotify, управляваше Alternative Radio на място номер 1 в продължение на 5 седмици и достигна номер 1 в US Pop Radio в повече от година след издаването си. Роден в Нью Йорк, Шейн Бус, който за първи път открива гласа си в импровизирано студио в Долен Ист Сайд, е единственият автор на песни и копродуцент на целия си каталог. Съчетавайки инди-рок с поп-музика с размерите на арена, Somber улавя интензивността на младата любов с тлеща уязвимост и емоционална дълбочина, която резонира по целия свят. Бързият му възход се отразява в разпродадени световни турнета. Миналия уикенд Somber беше безспорно най-откоряващият се артист, който изнесе концерт на Coachella. Ето така звучеше днешното черно кафе, а и ще звучи още малко до края на кръглия час. Музиката до края, разбира се, избирам аз, така че не сменяйте честотата. Чао!

0: трибуна Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени.
1: Че времето, когато Конституцията се променеше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Антон Кутев декларира още, че кабинетът, в който доскоро се помещаваше Делян Пеевски, вече няма да е негов. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствието в декларираното имуществено състояние на Пеевски. Препарати за растителна защита са иззели полицаи от управлението в Свиленград, съобщават от областната дирекция на МВР Хасково. На 5 май в 15 часа и 20 минути те са извършили проверка на лек автомобил на платно влизащи в страната автомобили на митнически пункт Капитан Андреево. Колата е шофирал 25-годишен мъж от Кърджали. При проверката в автомобила са намерени 60 литра препарати за растителна защита, забранени за внос. Те са предадени с разписка на митническите служители по случай образувано досъдебно производство. Община Николаево обяви дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. С решение от миналата година Общинският съвет реши да бъде поставен бюст паметник на най-великия българин Васил Левски пред читалището, което носи името на апостола. Има вече избран проект, който е дело на двама български скулптори и присъства и в други селища на страната. По предварителна преценка ще са необходими около 11 000 евро. Това съобщи за Радио Стара Загора кметът Константин Костов.
2: Всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на безпаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината, каквото се събере от дарителската кампания. Разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим и ще изградим най-накрая все пак този достоен паметник на Апостола на свободата.
0: На 8 и 9 май от 19 часа сцената на Държавна опера Стара Загора ще представи най-класическата от класическите оперета Прилепът от Йохан Щраус Син, произведение, което и днес остава мерило за съвършенство в жанра. Новата постановка на Старозагорската опера залага на класическата естетика и изискан сценичен стил, които разкриват богатството и духа на оригинала. Режисьор е Георги Динев. Пред Радио Стара Загора той разкри, че си поставя за цел да разкаже красиво една история, без да бъде тя сладникава и банална.
3: Знаете ли, има едно клише такова, наложено в годините, че оперетата, нали, веселия жанр, трябва да се играе леко естрадно. Да, имаше една такава вълна в оперетата. Но вече както театъра, така и музикалният театър, част от който е оперетата, той също се развива. И малко този естраден стил, как да кажа, леко е увехтял, не кореспондира с новото време. Да, ретро е доста. Та сме се постарали да избегнем всички тези клишета. Част от, може би, по-старата, не по-старата публика, а публиката, която помни от по-дълго време, очаква да види. Ако това очаква да види, не, но ще види нещо наистина, убеден съм, много красиво, в много стилно направено. Виновници, за които са за визията тази стилна, красива. И това са художникът на декора Иван Токаджиев, художничката на костюмите Николина Костова тире Богданова.
0: Информация за времето. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 11 часа.

Тези да си отворя пак очите. Виждах само отражение. Отразявах това, което зная. И нямах никакво съмнение.

знае всички думи, не помня всички други. Мечта за последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога.

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: Свиленград, 107,8 FM, радио

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори.

0: атаки от всички страни.
1: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
0: Финално Гюров каза:
1: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
4: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещето управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти и плащания към бизнеса и към общините.
3: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и тегляне на нов дълг.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест, пари в държавата към момента има.
3: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото 3 месечие са 14,1 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът. Към края на април по консолидираната фискална програма той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 25-та година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
2: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
6: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
2: Антон Кутев декларира, че кабинет 222А, в който в предишния парламент се помещаваше лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, недопустимо е да се предоставя охрана от НСО, без Народното събрание да бъде информирано

0: информирано по какви критерии се взимат подобни решения. Валислав Величков заяви.
1: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Дениан Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
2: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
0: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви.
3: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Цялата тази арогантност, цели ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде отгледа мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
0: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
4: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето Народно събрание е като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украина обяви едностранно примирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руският президент Путин призова за примирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
5: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно, Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
6: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес е ден за избори в Великобритания, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показва, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбъристи е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премиер на Обединеното кралство Кир Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
8: Добър ден! Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двобой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани запалянковци. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двобоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата със Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя на Иранската футболна федерация Мегди Тач за конгреса на ФИФА в края на миналия месец заради неговото минало в революционната гвардия. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинаикос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
9: Добър ден! В момента над западната половина от страната облачността е значителна, докато на изток е предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса на места по Черноморето до 24 градуса в Русе. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България облачността ще стане значително и на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел Летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
1: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
2: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
3: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
0: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
1: Свиленград 107,8 мегахерца.
0: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
4: 88,3 Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 13. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Възраждане внася задължителни предложения във връзка с цените на горивата у нас. Водач на електрическа тротинетка е с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора. Следват подробностите. Парламентарната група на Възраждане днес внася в парламента законопроект, с който се дава възможност на Министерския съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия, каквато възможност има и в съответния регламент на Европейския съюз, с който са наложени и който е възпроизведен в закона за ограничителните мерки, съобщи в кулоарите на Народното събрание Петър Петров, заместник-председател на групата. От политическата сила внасят и проект на решение, с което правителството да може да правомощи особения търговски представител в Лукойл да договаря пряко вноса и закупуването на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива в България. Това е стъпка, която да подпомогне покупателната способност на

0: на дирекция международно сътрудничество в Министерството на вътрешните работи Бисер Вучков, след като по-рано днес Интерпол съобщи, че българските власти са разкрили таен завод за производство на медикаменти в рамките на мащабна операция. Международната организация на криминалната полиция заяви, че в хода на операцията са били задържани около 270 лица на територията на 90 страни и са били разбити 66 престъпни групи. Иззети са близо и над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара, пише в пресъобщение на Интерпол. Българските власти конфискуваха милиони неправилно етикирани хапчета, ампули и инжекционни препарати от таен завод за производство на лекарства, добавя Интерпол. Мъж на 27 години е с опасност за живота след катастрофа между електрическа тротинетка и таксиметров автомобил в Стара Загора, съобщиха от полицията. Информацията допълва Таня Балабанова.
1: Инцидентът е станал малко след полунощта на 6 май на улица Христо Ботев. По първоначална информация, ударът е между тротинетка без регистрационна табела, управлявана от 27 годишен мъж, и таксиметров автомобил, зад вулана на който бил 23 годишен шофьор. При происшествието тежко е пострадал водачът на индивидуалното електрическо превозно средство. Той е настанен в болница с опасност за живота. Двамата участници в катастрофата са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, като пробите им са отрицателни. По случая в сектор на полиция образувано досъдебно производство. За новините Таня Балабанова.
0: Народно читалище Железник 1988 в Стара Загора стартира инициатива с безплатни занимания по английски език за деца от 1 до 4 клас. През месец юни малките участници ще направят своите първи стъпки към свободното и уверено общуване на английски език в приятна и подкрепеща среда. Заниманията ще се проведат всяка събота и неделя в малки групи до 10 деца, което гарантира индивидуално внимание и по-ефективно обучение. Инициативата има за цел да помогне на децата да развият език си умения, увереността си при общуване и мотивацията си за учене чрез интересни и достъпни занимания. Другата нова и интересна инициатива е поп-ъп работилничка за пътешествия, която ще се провежда всяка седмица през месец юли от понеделник до сряда между 10 и 12 часа. Чрез различни игри и творчески дейности участниците ще научават любопитни факти за света, като същевременно ще се потапят в културата на различни държави и ще играят автентични местни игри. Заниманията са насочени към деца от 7 до 12 години, а записването вече е отворено и може да се осъществи чрез съобщение в Facebook страницата на читалището. След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Над източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: 60 минути повече. Политика по Радио Стара Загора.
2: Четвъртък е и по традиция. След новините в 13 даваме началото на предаването 60 минути повече политика в ефира на Радио Стара Загора на 7 май, деня на радиото и телевизията. За вас в следващия час работим екипа на Радио Стара Загора, водещ съм аз Живко Иванов. Пред звукорежисьорския пулт е Марина Кочева Иванова, звукотехник е Мария Кадиева. Останете с нас, за да чуете интересни коментари на актуалната политическа обстановка в страната.

0: 60 минути повече. Политика по радио Стара Загора.
1: Вие сте с предаването 60 минути повече политика в ефира на радио Стара Загора. Часове преди връчването на проучвателния мандат за съставяне на правителство. Очакваме срещата на президента Иляна Йотова и бившия президент Румен Радев в 17 часа. Разбира се, Румен Радев вече в качеството му на лидер на политическа сила, спечелила убедително изборите и разполагаща с мнозинство от 131 народни представители. Продължават спекулациите, разбира се, за състава на кабинета, но не върху конкретните фигури. Толкова ще се съсредоточим в следващите минути, въпреки че и те безспорно са важни. А ще разговаряме за ходовете и действията на новата власт с анализатора и бивш народен представител Методи Андреев, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Андреев.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Добър ден. Преди да започнем разговора ни, нека да чуем какво всъщност каза днес от парламентарната трибуна в декларация Антон Кутев от Прогресивна България.
3: Ние, народните представители от Прогресивна България, сме тук, за да променим България. Ние знаем, че подкрепата за нас дойде на крилата на отчаяното желание на българите за промяна. Те разбират, че богати с вълшебна пръчка няма да станем. За да живеем като модерни европейци, обаче трябва да спрем систематичното ограбване на страната ни от свои и чужди мръсници. Трябва да осигурим защита за неправданите и наказаните и наказания за корумпираните и престъпниците. Иначе казано, трябва да върнем държавата на нейното място, в услуга на гражданите, откъдето систематично се опитват да изместят търговците на национален суверенитет. Ние, народните представители от Прогресивна България, сме тук по волята на българските граждани, за да свършим всичко това според Конституцията и законите на страната. Не с извънредно законодателство. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Решенията ще се вземат от легитимните органи. Никой не е по-голям от законите, морала и гражданите на България. Но управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем: ние не сме като вас и няма да станем.
1: Чухме Антон Кутев, разбира се, минутка от около 8-минутната реч, която той държа пред Народното събрание днес в първото заседание на парламента. Сега към вас, господин Андреев, оптимист ли сте, че с даденото от българския избирател мнозинство Румен Радев и Прогресивна България ще извършат тези промени, за които и днес включително в своята реч Антон Кутев говори?
2: Много ми се ще да ви договоря с да, обаче ми крие, че съм силно скептичен. Не заради друго, а заради това, което виждаме като първи стъпки на Прогресивна България. По-скоро те говорят за някакъв вид уговорки или започва процес на уговаряне. Нека само да си припомним, нелегитимният изпълняващ длъжността главен прокурор Сарафов веднага напусна поста, по-скоро подаде обаче не иска повече да бъде на този пост, след като един от народните представители на Прогресивна България, господин Демерджиев, го призова и каза, че това е последният негов шанс. Да не забравяме, че на 3 март вашия кмет на Стара Загора, който е един от най-добрите, по думите на Бойко Борисов, кметове на ГЕРБ, пред очите на цялото гражданство на Стара Загора, придружаваше тогавашният все още само лидер на Прогресивна България, биш президент Румен Радев, по време на цялото тържество. Това означава, според мен и според много други анализатори, че ГЕРБ и ДПС ново начало в лицето едните на Борисов, другите на Диан Перски, явно са започнали дипломатически совалки с хората, които спечелиха с партията, която спечели изборите. Да не забравяме също за твърде скъпата, да ни кажа, пищна кампания предизборна на Прогресивна България. Въпрос, кой плати за тази пишна кампания, най-вероятно няма да получи отговор. След това да не забравяме, че големите олигархични фирми, защото да известно е на българските граждани, че по времето на Борисов и Пеевски имаше един кръжец от едри фирми, които бяха винаги на масата на обществените поръчки и вземаха лъвския пай от всичко, което излизаше като обществени поръчки на национално и на местно ниво. Ако погледнем как се разпределя сега интереса на този по-скоро едър и много едър бизнес, ще видите, че знакови фигури, които са били редовни получатели на благинки от модела Борисов Пеевски, сега много бързо намериха пристан и се подслониха под крилото на прогресивна България. Всички тези разхвърлени така във времето, но случили се знаци, говорят, че по-скоро прогресивна България ще изпълни само на думи своите обещания, но до реално разграждане на модела, за който говорим, едва ли ще има сили, а и желание. Дано да греша. Аз съм един от хората, който пръв ще се извини, ако действително те изпълнят очакванията на хората, които между другото точно за това гласуваха за тях.
1: Тук ще използвам възможността, господин Андреев, все пак да отбележа, че днес от Прогресивна България обявиха, че ще вземат кабинета на Делян Пеевски, превърнал се в символ на завладяната държава, според някои от политическите играчи, в които коментираха темата. Но добре, но в крайна сметка, за какво му е на Румен Радев и на ГЕРБ и ДПС в момент, в който има 131 народни представители?
2: Да, правя въпроса, на пръв поглед така изглежда. Но аз видим другия въпрос. Е, как може Делян Пеевски с третата или четвъртата парламентарно представена сила в предишния парламент всъщност да управлява чрез тогавашният сламен премиер Желязков? Ами много простичка отговора. Чрез зависимости. Чрез зависимости. Не е важно колко народни представители имаш, а по-важно е какви зависимости и кой ги държи фактите за тези зависимости. И трябва да ви кажа, че да, действително е много важно да си вземе кабинет от Делян Пеевски. Аз смятам, че по-важно беше днеска Прогресивна България да беше приела предложението. Това вече малко се объркам тук, дали е на ПП, дали е на ДБ, но да кажем на бившото ППДБ, да беше приело тяхното предложение да се проведе веднъж пък една истинска парламентарна комисия, както примерно на времето беше по времето, когато Хаджигенов беше парламентарист, тогава имаше една комисия, която свърши работа. Те са много рядки такива комисии, но тя свърши работа за насилието от полицията по време на протестите.
1: Спомняме се, да.
2: Направили тогава сега Прогресивна България, да бяха подкрепили това предложение на бившията коалиция ППДБ, за да почнат действително сериозно разследване за установени несъответствия, неизмислени, установени несъответствия, става дума за около 100 милиона лева. 100 милиона лева.
1: Господин Андреев,
2: милиона евро.
1: А само да отбележим, че те не подкрепиха в последствие и комисията за проучване на влиянието на Иво Прокопиев.
2: Да, на Иво Прокопиев, да. Окей, нали?
1: Това не е ли балансирания подход?
2: Не се казва, модела не се казва Иво Прокопиев. Борис, казва се Борис Пеевски. Иво Прокопиев го няма в този модел. Той също е едър бизнесмен. Най-вероятно самия Иво Прокопиев има също неща, които трябва да бъдат разследвани, но той не е бил такава заплаха. Той не превърна държавата, както превърна модела Борис Пеевски, държавата в корупционна кулака.
1: Е, други казват, че точно той е виновен, но така да има различен поглед върху на онова, което...
2: Има, да, аз ти казвам, че Иво Прокопиев е, да ни прозвучи, как така да кажа, пристрастено. Аз не го познавам. Не смятам, че Иво Прокопиев е света вода ни напита, нали? Аз не смятам. И той е човек, както всички останали, но пак казвам. Тук става въпрос за един държавен модел, по който, държавен модел, подчертавам, при който Мафиотизирането не е в отделни бизнеси и в отделни структури. Мафиотизирането е на ниво държавно управление. Там е мафията. Съдебна система, прокуратура...
1: А как се разгражда този модел?
2: Е завладяна, само да довърши.
1: Да.
2: Прокуратурата, както виждате, е завладяна нейното ръководство от организирана престъпна група.
1: Как се разгражда този модел, за който говорите? Какви са знаците в тази посока, които да следим в следващите месеци?
2: Прав е Кутев, че този модел не се разгражда с това да вземеш примерно на Пейски, на Борисов град, да му вземеш примерно кабинета, но и това са важни стъпки. И когато си още не си готов с законите, по-добре да даваш знаци на хората, които очакват справедливост. Не възмездие. Справедливост съгласно закона. Така че аз смятам, че тъй като те две вече станали нарицателни имена Борисов Пейски, за мен те нямат реални заплахи. А ако имат, те имат заплахи от криминални структури, с които най-вероятно са имали нещо, имали даване. Сега, крайна сметка, те са достатъчно състоятелни. Нека да бъдат така добри, ако се чувстват заплашени, да почнат те да си плащат охраната. Пак ако искат да си платят, охранителите да спят нощно време заедно с едно легло с тях. Това е техен проблем. Пари за това най-вероятно имат. Не е длъжна държавата да им дава представителност. Защото в тяхното съзнание, в съзнанието на Борис и на Пеевски, държавната охрана от НСО, това е знак, че те са власт имащи. Това е знак, че те са силните на деня. Това е знак, че те от тях излиза и на тях принадлежи властта. Те за това искат да имат охрана държавна от НСО. Има много по-добри частни охрани. Никъде няма по Европа такова нещо НСО. Ето аз съдам идея на прогресивна България. Махнете НСО. То в този му вид е повторение на УБО и няма никаква полза от него. Даже днес чух един известен главен секретар, който се направи така с ирония, каза, че много генерали от това НСО са станали като са носили манжа и са разкарвали кученца на власт имащи. Такова чудо в Европа няма. НСО няма никъде. Да бъде закрито, а охраната на първите. На председател на Народното събрание, на президент, на министър-председател и там, на който реши Народното събрание, да си възложи на съответните служби от МВР, могат да създадат малки елитни охранителни дирекции към МВР, които да изпълняват тази задача. А не този слугинаж и това прислугване, което прави в момента НСО. Така че аз смятам, че това може да не са стъпки, които разграждат модела. Но това са знаци, че прогресивна България няма да направи никакъв компромис с този модел. За сега по-скоро виждаме знаци, че прогресивна България по-скоро би направила компромис с този модел.
1: Да.
2: А иначе, ако искат действително да създадат законодателство, аз ще им дадем идея. На времето, когато падаше комунизма след 10 ноември, хората искаха едно справедливост, но законова справедливост. Те тогава не получиха такава справедливост. Тогава не проведи СДС лустрация. Тогава политическа лустрация. Сега е по-лесно. Сега, ако иска прогресивна България, има целият властови ресурс да подготви законодателство за лустрация против корупцията. И аз давам пример. Когато корупцията стане държавна, когато организираните престъпни групи, мафията завладее държавни институции, като правителство, като служби, специални служби, прокуратура, съд, това застрашава националната сигурност. В такива случаи всички държави действат под целесъобразност, защото националната сигурност е застрашена от организирани престъпни групи. В този смисъл, ако се направи закон за лустрация против корупцията, примерно вътре може да има следните текстове. Ако, примерно, прокурор е засечен в контакти с хора около 5 еврото или пътувал с кола, принадлежала на известен подземен бос, таки, или на някакъв негов близък там. Това лице не може да бъде съдено. Това не са престъпления. Но то няма да. Но то има един много важен момент. То няма морал да бъде на този пост и трябва 5 години да бъде изхвърлено от системата и 5 години да не взема никакви длъжности, прокуратура, съд и следствие.
1: Господин Андреев, за съжаление, тук трябва да ви прекъсна, тъй като времето ни просто свърши и сме ограничени за огромно...
2: Ясно за какво става. Също може да стане с фирми, които са били от кръжеца на Борисов и Пеевски, които са взимали обществени поръчки собствени да. На тези фирми. Да не могат да вземат повече, ако направят други фирми, пари от общинския бюджет, от държавните бюджети, от еврофондове. Те такива неща могат да свършиш.
1: Разбирам.
2: Това води към разграждане на модела.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви за това включване и коментара, който направихте. Спорен и успешен ден. Вие останете на честотите на Радио Стара Загора и предаването 60 минути повече политика.
4: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Георги, стягай цървулите. На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен, песни и хора до зори веселба.
1: Ох, ти върви и играй. Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре.
2: Елате в село Еленово. 9 май, фолклорен събор и народни веселби. 10 май, планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.
3: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
4: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: 60 минути повече. Политика по Радио Стара Загора.
1: Вие сте с предаването 60 минути повече политика в ефира на Радио Стара Загора и от терена на реалната политика. Сега ще насочим вниманието си към, бих казал, една успоредна права. За какво става въпрос? Тук в студиото вече е колегата Десислав Тенев. Повода за нашия разговор с професор Вили Лилков, който е на пряката ни линия, е представянето на новата му книга «Синове на Сатаната», което ще стане на 13 май в регионална библиотека Захари Княжески в Стара Загора. Преди, разбира се, този анонс, здравейте, професор Лилков, чуваме ли се?
2: Здравейте!
1: Сега, много са въпросите, които можем да зададем по тази тема, но нека започнем от тук. Всъщност, какво представяте, какво показвате с новия си труд, новата книга «Синове на Сатаната»?
2: Книгата е посветена на един период между 1917 година, това е болшевишката революция в Русия, до 1953 година, това е смъртта на Сталин. Това са 36 години, в които се случват много исторически събития в СССР, за които много малко се знае. И всъщност книгата е посветена на този период, като тя е изградена изцяло въз основа на документи, част от които са документи на НКВД, на Главно политическо управление на СССР, документи свързани с мемуари на хора, които са пострадали от болшевишкия режим, монографии на хора, които са избягали от болшевишкия режим и се заселват в България и тук издават своите книги за болшевишкия ужас, и много документи, които общество Мемориал след годините на перестройката успя да направи публични, да извади от архивите на Съветския съюз, от Държавния архив на Съветския съюз, и да ги направи публични. Става въпрос за огромни масиви от данни, които са публично достъпни. Тоест, това е един документален разказ за един 36 годишен период, наситен с терор, насилие и, разбира се, много пропаганда и много заблуди. Един период, в който една утопия, която беше предложена на съветския народ, а и на народите по света, че е възможен рай тук на земята, се превърна в своята противоположност.
3: Здравейте от мен, професор Лилков. Да направим един анонс за нашите слушатели. В сряда в регионална библиотека Захари Княжески ще се срещнете с старозагорската общественост. Разбира се, вероятно сте отворени към дискусия с хората, които ще дойдат.
2: Да, предварителният разговор, който имах с организаторите, е да има едно кратко представяне на книгата, след което аз ще кажа няколко думи за нея и предпочитам повече време да отделим на разговори, на дискусия, на отговори, на въпроси. Книгата е посветена, това е, държа да го кажа, на Украйна, за силата и куража, която има тази страна повече от 100 години, да се бори за своята независимост и да се противопоставя на имперските амбиции на Съветска Русия, днес на Русия, на Путин.
3: Като казахте Русия на Путин, буквално след два дни ще се чества Деня на победата в Русия. Утре пък България ще има ново правителство, вероятно с премиер Румен Радев. Как бихте коментирали това съвпадение на датите? Вероятно разбирате какво прозира зад моя въпрос.
2: Това е чисто съвпадение. Сега, ако за едното събитие съм сигурен как ще се развие, а това е, че Румен Радев ще приеме мандата и ще създаде правителство, което ще бъде гласувано от Народното събрание и което ще се постави задачи за 4 годишен мандат, то за другото събитие не съм сигурен как ще се проведе. Става въпрос за парада на Червения площад, защото в последните дни виждаме така сериозни действия на Украина, които предизвикаха паника и безпокойство в кликата на Путин. И се стигна до там, че точно тези, които преди 4 години бяха сложили в куфарите си парадните униформи за 3 дни да достигнат до Киев и да направят там парад, не се молят на президента Тръмп да договори с Украина примирие по време на парада, защото вече и Москва и кубетата на Кремъл, както се изразявам аз, са вече заплашени от украински атаки.
1: Професор Лилков, ще се хвана за нещо, което казахте, една връзка, която направихте. Да разбираме ли, че този период, който разглеждате в книгата си «Синове на Сатаната», всъщност отнасяте като очевидно изпълнение, начин на упражняване на властта към това, което наблюдаваме в последните 25 години в Руската федерация, начало с Владимир Путин?
2: Това, което се е случило в тези години, няма нищо общо с това, което става сега в Русия. В Русия в момента става въпрос за един авторитарен режим, един диктатор, наистина, който симулира демократичност, който се опира на олигархията, който в много голяма степен се занимава с пропаганда и с демагогия, подобно на тези на болшевиките, но ако сравняваме размера на терора и на убийствата, на насилието, което се случва веднага след октомврийската революция, тук не можем да намерим аналогия. Става въпрос в книгата, разглеждам един период, който следва веднага след завземането на властта от болшевиките и налагането на военния комунизъм. Затова много малко се знае. Разглеждам революционните трибунали, в които основната задача е била да се унищожи чисто физически буржуацията и в която тройките на ЧК те са безмилостно и убиват хора, дори само тези, които носят очила или на които ходят с по-официални дрехи. Разглеждам червения терор, който следва след опита за покушение срещу Ленин и налагането на терор като демонстрация на силата на пролетарията. В тези години главна фигура за налагането на този терор има Ленин и Троцки. Разбира се, една клика около него, част от която е и Сталин. Разглеждам и създаването на Коминтерна, това е комунистически интернационал, който е оръжието на болшевиките за налагане на световна революция. Това, което трябва да се каже, е, че след завземането на властта в Русия, болшевиките си поставят за цел да предизвикат и да разпалят революция в целия свят и да наложат социализъм, в който, разбира се, Русия ще бъде доминиращата държава. Разглеждам престъпленията на болшевиките по време на гражданската война, които са неописуеми, и разбира се терора над буржуазията, терора над интелигенцията. Има една много интересна глава за сексуалната революция в Съветска Русия. Ние нямаме сега време да я обърнем внимание на тази част от историята, когато в Съветския съюз, за да се привлечат определени малцинства на страната на революцията, се извършва така наречената сексуална революция, която, разбира се, трае кратко, но оставя така много сериозни следи в историята. Разгледане в книгата и отношението на болшевиките към Руската православна църква. Имайте предвид, че едно от първите институции, които болшевиките си поставят за цел да унищожат, това е църквата.
1: Не случайно.
2: В Руската православна църква са извършени уникални престъпления. От ограбването на храмовете и разрушаване на храмове до набиване на кол на свещеници, изгаряне и какви ли не гаври с свещеничите.
3: На фона на всичко това, професор Люков, споменахме на 9 май, Ден на победата. Как си обяснявате, че има българи, които ще празнуват Ден на победата при положение, че България е победена страна във Втората световна война? Какво точно празнуват тези хора?
2: Ами, те празнуват своите заблуди. Ако става въпрос, че някой ще празнува искрено, за това ще говорим. Имайте предвид, че нашата история след 9 септември 1944 година е изцяло фалшифицирана. в много голяма степен. И някои от клишетата, които са наложени за нашата история, са живи до днес. Дори много учебници не са по история, не са почистени от заблуди и лъжи. Много малко хора знаят, че България реално на 5 септември на България е обявена война от Русия и само 4 дни по-късно, 9 септември, е обявен за освобождаване на България. От какво? От фашизъм, който никога не е имало в България, защото това е мнението на сериозните историци. Ето ви няколко лъжи, на основата на които е разработена цяла митеология, в това число и една система от празненства и отчитане на някакви фалшиви празници. Но искам да кажа нещо друго, защото в книгата става въпрос и за гладомори. Гладоморът през 20-те години в Съветска Русия, много малко се знае за този гладомор, става въпрос и за това как американците помагат на Русия да се спаси от гладомора. Става въпрос и за гладомора през 1933 година, когато насилствено и умишлено болшевиките, начало с Сталин, налагат гладомора в Украина, при който умират няколко милиона души. В книгата са разгледани, има и така наречената глава «Децата на ГУЛАГ». Защото ако някой много силно е пострадал от престъпленията на болшевиките, това са милионите деца, които остават без родители, без дом и се скитат по Съветска Русия и в СССР години наред. Това са милиони деца безпризорни, в средите на които се развива уникална престъпност, които стават после жертви на и са вкарани в концентрационни лагери, в домове за деца, в изправителни колонии. Тук става въпрос за едно гигантско престъпление, което болшевиките извършват на всички народи на Съветския съюз. И разбира се, разгледани са така наречения период на големия терор, при който Сталин унищожава всичките си политически противници и се подготвя за Втората световна война. Ето още една лъжа и още една заблуда, че Германия е само тази, която се е готвила за война и която е причинила Втората световна война. През цялото време Сталин се готви за война. Отначало заедно с Хитлер, след това, разбира се, когато отношенията стават по-напрегнати и се развалят, се готви за война срещу Германия. Докато на нас винаги ни е представена историята, че Русия е водила, Съветския съюз е водила миролюбива политика и е бил изненадан от атаката на Сталин.
1: Русия.
2: Разгледал съм в книгата и доста подробно концлагерите, като едни промишлени комплекси за убийства. Концлагерната система в Съветския съюз е уникална по своя мащаб. Тя обхваща огромни територии. Тук става въпрос не за едни обикновени лагери, оградени само с бодлива тел, тук става въпрос за цели градове, които са превърнати в концлагери, в които са вкарани насилствено хора да работят и да живеят и при условия, които са просто неописуеми. И така нататък.
1: Професор Лилков, в оставащите броени минутки, всъщност, за съжаление, бързо тече времето, да излезем от коментара за това, което предстои на 13 май в Стара Загора, представянето на вашата книга «Синове на Сатаната», и да погледнем наистина за малко и към актуалната политическа обстановка. Намираме се на часове преди връчването на първия проучвателен мандат на Прогресивна България за съставане на правителство. Каква е вашата прогноза и какви са вашите очаквания за онова, което новото мнозинство ще реализира на политическия терен и в изпълнителната власт на страната, разбира се?
2: Нормално е всеки обикновен човек, в това число и аз, разбира се, да очакваме по-добри времена, както се казва. Намаляване на инфлацията, намаляване на дълговете на България, изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост. Изобщо хората винаги са тени избори и имат тени положителни очаквания. Сега аз по отношение на самата личност на Румен Радев нямам колебания от много години, защото той със своето поведение и изказвания по ключови, особено външно-политически въпроси, е показал своите разбирания. Сега от тук нататък той влиза в съвсем друга роля и ще трябва да защитава своите позиции, ще трябва да се утвърждава, ще трябва да създава собствена партия, която в много голяма степен зависи както от неговата личност и от неговия много близък кръг, така и от хората, които гласуваха за него и които ще влязат в структурите на новата партия. Това е един дълъг процес на взаимодействие между лидерите, и структурите, при които те взаимно си влияят и вероятно ще има някакви промени в първоначалните нагласи. Сега, сигурен съм, че всички тези очаквания за Румен Радев и неговата партия като партия спасител и водач спасител няма да се сбъднат по много причини. Сега не искам да се връщам на тях, защото в голяма степен неговата победа се дължи от една страна на популизма, с който си служиха всички тези хора, които бяха около него в последните години. От друга страна, тяхната победа се дължи и на отвращението от поведението на редица парламенти след 2020 година и на политическата нестабилност. Крайна сметка, какво очакват хората? Хората очакват стабилност, политическа, очакват икономическа стабилност. Дали ще се случи, аз не зная. Но аз имам едни други очаквания и ще работя много сериозно в тази посока, заедно с моите колеги от Синя България. То е обединяване на десницата за предстоящите президентски избори. Историческа мисия на десните партии е да излъчи кандидатура за президент на страната, който да има профил, различен от профила на Румен Радев. Това трябва да бъде човек, който да има проевропейски профил, пронатовски профил, който да задълбочава интеграцията на България в европейските структури. И това е историческата задача, която предстои пред десницата. И ние от Синя България ще работим в тази посок.
3: А съвсем накратко, професор Лилков, смятате ли, че от останалите формации, които се причисляват към дясното, говоря за ГЕРБ и Демократична България, ще проумеят, че може би е време да оставят на страна тясно партийния интерес, именно за да се случи това обединение около една личност, която да може да победи най-вероятно Иляна Йотова на вота?
2: Проумяването е, както се казва, дело на всеки, който се занимава с политика. Той трябва да разбере, да осмисли историческия момент, да осмисли задачите, които поставя времето пред всяка една партия, да осмисли, както се казва, каузата, която носи неговата партия и доколко се отклонил от нея. А що се отнася до подтика и до импулса за това обединение, ние ще се опитаме да го създадем. И аз няма да престана да говоря във всяка своя публична проява, че ръката на Синя България е протегната към всеки, който е готов да работи, ще повторя, за излъчването на кандидат за президент на десницата, който да има профил различен от профила на Румен Радев и от неговите зависимости, разбира се.
1: Добре. Професор Лилков, благодаря ви за този разговор. Благодарим ви с колегата Десислав Тенев. А както чухте, следващата сряда в Стара Загора, на 13 май, в Регионална библиотека Захари Княжески, професор Вили Лилков ще представи новата си книга «Синове на Сатаната». С него обсъдихме предстоящото представяне, както и интересни политически въпроси, свързани с актуалната ситуация у нас. Тук слагаме точка на днешното издание на предаването 60 минути повече политика в ефира на Радио Стара Загора. Вие останете на честотите на Радио Стара Загора и с предаването Час пик, което започва след минути.
4: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 14. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. България предаде на Европейската комисия план за отказ от руски газ. Кампанията «Красиви квартали» продължава тази събота в старозагорския квартал Казански. Следват подробностите. България официално е предала на Европейската комисия националния план за диверсификация на доставките на природен газ, съобщиха от Енергийното министерство. Планът е изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура. Планът поставя акцент върху развитието на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на газохранилището в Чирен и достъпа до международните пазари на втечнен природен газ. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски, то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. Вносителите на искането за изслушването са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи. В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на

0: Обаче расте дефицитът. Към края на април по консолидираната фискална програма той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 2025 година дефицитът е бил 3% на касова основа и 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт. Чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Инициативата на община Стара Загора Красиви квартали ще бъде възобновена тази събота 9 май в квартал Казански. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Предвижда се да бъдат почистени прилежащите територии към жилищните сгради, междублоковите пространства, паркинги, детски и спортни площадки и зелени територии. Целта е с общи усилия на общинската администрация, граждани и доброволци, кварталите да бъдат направени по-приветливи и да се създадат силни местни общности, с които да се споделя грижата за среда, в която живеем, посочват организаторите. Община Стара Загора ще осигури за всички участници чували и ръкавици за събиране на отпадъците. По време на акцията ще има възможност да се предава и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. От местната администрация призовават гражданите да се включват в инициативата и с общи усилия квартала да стане по-чист, приветлив и красив. По повод Международния ден на семейството 15 май Тракийският университет организира международна трапеза под надслов Академичното семейство на Тракийския университет – празник на културното многообразие. Това съобщават във Facebook страницата на Висшето учебно заведение. Инициативата ще се проведе на 15 май в Английския двор на ректората. Инициативата цели да събере български и чуждестранни студенти, както и гостуващи студенти по програма Еразъм Плюс около обща международна трапеза, на която да бъдат представени традиционни ястия, музика и култури от различни части на света. От Старозагорската Алма Матер приканват всички студенти, преподаватели и служители да се присъединят към събитието и да споделят част от своята култура, като донесат традиционно ястие, да се облекат с традиционна фолклорна носия на страната си или да донесат автентична народна музика, която да прозвучи. След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Над източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 14 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: Поставяме началото на предаването от час пик, точно 6 минути след 14 часа. Добър да е денят на онези, които вече са отдъхнали от почивния ден и са на работното си място. Точно така е с екипа на предаването от час пик. Марина Кочева избира музиката. Добър ден от мен, Гергана Пайчева. Останете с нас до 17 часа, а след като чуете и първата песен в предаването ни, а тя е на Стенли Власт, ще научите кои са темите и събеседниците ни.

0: И аз като Стенли Безглас пак съм тук, но това е положението. Ще трябва да се работи, както е казал мъдрия български народ. Какво обаче ви предстои да чуете в предаването от час пик до 17 часа? Първите 60 следобедни минути, знаете по традиция, са времето, в което очакваме вашия глас, вашите коментари или мнения по въпроса ни на деня. А днес ви питаме кои летни събития в Стара Загора очаквате с нетърпение. Пишете във Фейсбук или се обадете на ефирния ни телефон 038-30-180. И като стана дума за телефон, си мисля, че това е едно от уредията на труда на нас журналистите. След микрофона и точно поставените въпроси, телефона ни свързва с хората, с слушателите, с зрителите, въобще онези, заради които работим. И ние в радиото, и колегите в телевизията. А днес, знаете, е Международния ден на тези две медии, наричани от мнозина вехти, нафталинени, ненужни. Класиката обаче винаги е актуална и затова смятам, че радиото и телевизията имат своите места в това свръхтехнологично време. А как приемат работата ни децата и как самите ние в екипа на Радио Стара Загора? Всичко това очаквайте след 15 часа в предаването от час пик. Веднага след това директора на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Стара Загора, Свети Козма и Дамян, Пламен Петров ще направи равносметка след благотворителния бал за комплекса. И още теми след 16 часа. Ще ви поканим на изложба в Ямбол, в Стара Загора на семинар, а ще разберете също как да подкрепите една благородна инициатива в Николаево. И коя е тя, ще научите, само ако останете с нас до 17 часа.
1: Радио Стара Загора.

0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Лятото наближава, с него и предложенията за концерти, фестивали и постановки. Кое от всички събития ще посетите непременно в Стара Загора? Кое от тях очаквате с нетърпение? Това е въпроса на радио Стара Загора днес на 7 май. Обадете ни се на ефирния ни телефон 038-30-180 или коментирайте в профила на радиото в социалните мрежи. А преди минути, докато звучаха и 17 и Backstreet Boys, разговарях с Даниела Костова. Тя е студент в Тракийския университет, от Пловдив е, но смята, че Стара Загора може да стане още по-пъстра през летните месеци с повече настроение, ако има изяви на различни улични музиканти, най-общо казано, те да свират по парковете в централната част на града. Сега това е условно, парковете може и зимата да бъдат отворени, ама пък защо да нямаме зимни улични музиканти? Но мнението на дамата е, че и сега има такива хора, но те са единици, не успяват да създадат необходимото настроение и да съберат около себе си публика. Иначе Даниела с нетърпение очаква Бедечка фест на Зелено и неговото поредно издание. Точно това събитие очакват през това лято и шестима души, които са писали като отговор под въпроса ни в Facebook профила на радио Стара Загора. Първан Симеонов, Пламена Атанасова, Катя Дянкова е написала: Бедечка фест е номер едно в списъка. Но събитията са много през цялата година. Стига човек да следи нещата, които са му интересни, и да хвърля по един поглед и на тези, дето не много го вълнуват, но където също може да направи някакво откритие за себе си. Абсолютно подкрепям отговора на Катя. Ще чуете защо след 14.30. Милка Колдамова също е посочила Бедечка фест заедно с Люба Маринова Петкова. Според нея Бедечка фест на Зелено 4 е топ събитието ни. Деница Дой, Зара Съмър фестивал и Бедечка фест на Зелено. Така следват и останалите коментари, които очакват според тях хората различни други важни и интересни събития, като например Златната липа. Коментара от колегата ни Силвина Златарова, Николай Колев и Диан Крашмолъков. Доктор фест, доктор рок фест, едно страхотно събитие, за което ще ви разкажа и за него след 14.30. Според Тодор Орехов, като погледнем събитията на Стара Загора, доста са, да, наистина е така. И Евелина Илиева очаква пък концерта на Веселин Маринов на Летния театър, а Даниела Крокодилова чака пък концерта на Любо Киров. Най ми хареса отговора на Джими Стойко. Човека си чака празника на ракията. Абсолютно логично очакване след празника на свинските уши. Знам, че в различни части на страната, например в Троян, има празник на ракията, но защо пък не? Ето, идея до година — празник на свинските уши, в съседство празник и на старозагорската заралийска ракия. Домашна. Това са само идеи и предположения. Кои събития през лятото очаквате и вие? Може да се обадите на 038-30-180 в предаването Час пик. То звучи на частотите на радио Стара Загора и продължава с музикалния избор на Марина Кочева. Новините са точно в 14.30. До тогава остават 6 минути.
1: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети «Прилепът». «Прилепът» на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: Хасково, 94.4. Радио Стара Загора.

0: Водещите новини в 14.30 представя Деян Денев. Президентът Илияна Йотова ще връчи по-късно днес първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за премиер на първата политическа сила Прогресивна България. Във вторник тя проведе консултации с парламентарно представените политически формации в 52-то Народно събрание. Днес от опозицията коментираха в кулоарите на Народното събрание как ще гласуват в пленарната зала при избора на редовното правителство. ГЕРБ няма да подкрепят избора на кабинет, ще играят роля на опозиция, това обяви заместник-председателя на партия и депутат от ГЕРБ СДС Томислав Дончев. Представители на парламентарната група на Движение за права и свободи ДПС не изразиха позиция по темата. Ние сме опозиция и ще гласуваме против, отговори Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България, част от Демократична България. След консултациите при държавния глава във вторник, председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви пред медиите, че със сигурност няма да подкрепят правителство на Прогресивна България. Единственото правителство, което бихме подкрепили, е това на нашата партия, отговори Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане. Забранени инсектициди откри Българската агенция по безопасност на храните при лабораторни изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед. Пробите са взети в различни точки на страната от опаковките при зареждане на сеялките по време на сеитба или непосредствено преди нейното начало, съобщават от агенцията. Към момента са анализирани общо 21 проби, 12 от царевица и 9 от слънчоглед. В семена от царевица от областите Варна и Габрово е установен инсектицидът имидиклоприд. Той се съдържа също в семена от слънчоглед от област Търговище. В проби от слънчоглед от областите Шумен, Хасково и Бургас пък е намерен инсектицидът тиаметоксам. Двата инсектицида са отровни за пчелите. Те се пренасят от третираните семена в развиващото се растение, достига до цвета, попадат в нектара и прашеца, а оттам и в пчелите. Употребата им е забранена в Европейския съюз от 2022 година. При международна акция бяха иззети милиони фалшиви лекарства. Българските митнически и полицейски власти са провели десетки проверки на гранични пунктове, пощенски и куриерски пратки и търговски обекти. Най-големи количества лекарства са открити на границата с Турция. Установени са и значителни количества при контрол на пратки по сухопътните граници. Операцията е част от глобални усилия за ограничаване на разпространението на фалшиви и опасни медикаменти, както в физическата търговия, така и онлайн. У нас са иззети милиони таблетки, както и ампули и инжекционни препарати с грешни етикети. След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Над източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Всички чакаме морето и се надяваме то да бъде близко до бара. Здравейте, в четвъртък следобед от екипа на предаването от Час Пик, Марина Кочева и Гергана Пайчева. Събитията, които очакваме през лятото в Стара Загора. Това ви питаме днес в социалните мрежи. А на ефирния телефон на радио Стара Загора разговарях с Дони Стойчев, който очаква фестивал Златната липа. И сподели, че почти всяка година посещава редица прожекции, участва в срещите с актьорите и гласува за наградата на зрителите. Ако и вие имате летен фаворит сред събитията в Стара Загора, обадете се на ефирния ни телефон 038-30-180. Но, докато набирате смелост, чуете анонс на всички онези летни събития в града на Липите, за които писахте в социалните мрежи и откроихте като нежелани и неочаквани. Безспорно, през годините парк Бедечка е мястото. Мястото, което вече за четвърти път ще се превърне в сцена за култура, спорт и срещи между хората. Повода е фестивала на зелено, който през годините се утвърди като едно от най-цветните и смислените събития в града. Фестивала има за цел да покаже какъв огромен потенциал има това пространство и как може да изглежда, когато е живо и поддържано. Бъдечка фест на зелено се провежда в южната част на парка, територията, която все още не е изцяло общинска и не се поддържа като останалите големи паркове в града. Тази година мотото на събитието е приоткриване на природата, която е част от града, но често остава незабелязана. Тази година посетителите могат да очакват две музикални сцени за жива електронна музика, работилници за деца, включително с образователен елемент, кино и артистични инициативи, спортно събитие с бягане на 5, 10 и 21 км. Една от най-интересните инициативи тази година е свързана с устойчивото използване на отпадъците, защото организаторите заедно с ученици работят по проект за изграждане на осветлението в части от парка без инфраструктура, но използвайки батерии от еднократните вейпове. Четвъртото издание на Зелено ще се състои на 19 и 21 юни. А само няколко дни по-късно и с друга локация под Липите ще има и Якожица. На 26 и 27 юни сърцето на града, Античния форум, Августа Траяна, ще забие в ритъма на докторския рок. Стари познайници, нови банди, опит и младежки жар. Всичко това събрано в две незабравими вечери. За първи път на сцената пред публика ще бъде представена и рок-операта «Конформист». Доктор Феста, създаден от осния хирург, доктор Станимир Трошев и неговата група «Лед Севен», и Феста обещава отново две вечери здрав рок, добро настроение, среща с приятели. Сред артистите на Феста често са утвърдени специалисти, административни ръководители в сферата на здравеопазването, млади лекари, така че тези два дни пулса на Стара Загора яко ще се вдигне. Но ще има доктори с надежно лекарство – рок-музика. Киното пък ще бъде за пореден път в центъра на още едно утвърдено събитие, което отдавна надхвърли националните рамки – Международния филмов фестивал «Златната липа». Тази година в 13-то издание очаквайте филми от 18 държави, включени в програмата, която отново ще задоволи и най-изисканите киновкусове. Очакват ни изненади, интересни гости, които ще присъстват на фестивала, съпътстваща програма. Всяка от 50-те ленти е специално селектирана и обещава да завладее със своята история публиката пред големия екран на Златната липа. Програмата е изградена като симбиоза от последните творби на утвърдени кинокритици и обещаващи млади автори. Силен акцент и тази година ще има българското кино, което ще представи палитра от игрални, документални и късометражни филми. Самата конкурсна програма ще обедини 9 филма, селекцията им ще бъде истински ребус за журито, което ще трябва да реши кой от тях заслужава наградите за най-добра мъжка, най-добра женска роля, най-добър режисьор и за най-добър филм. Един от 9 филма в конкурсната програма ще получи наградата на публиката, която ще има възможност да гласува с талони. Златната липа отново ще има и своя специален звезден гост –
Обичано лице, актьор от световната киносцена, чието сини очи владеят големия екран вече няколко десетилетия. Той ще пристигна в Стара Загора, Слънчева Италия, за да получи наживо статуетката си за цялостен принос киното и да посади своя дръвче в алеята на липите. А името му ще разберем съвсем скоро, обещават организаторите. Прожекциите ще се състоят по традиция в три зали. Държавна опера Стара Загора, където ще бъде официалното откриване на 30 май, регионалната библиотека и културният център Стара Загора. А на 18 юли сцената на Летния театър ще се окаже тясна за таланта на един обичан през толкова много години изпълнител – Веселин Маринов. Той празнува цели 45 години на сцена с юбилейно турне «Ти си любовта». То не е просто концерт, а преживяване, което доказва сърцето още от първата песен и остава дълго след последния аплодисмент. Позволете си време за емоция, музика, споделени мигове с необичаните хитове на живо, топла атмосфера, силни чувства и глас, който превръща всяка песен в лично послание към публиката. Една вечер, в която ще си припомните как звучи любовта, по този начин ви канят на концерт на официалната страница на Инстаграм.

само седмица по-късно отново на Летния театър друг любим български глас от родната поп-музика Любо Киров ще завладее сърцата на своите фенове. Футурофония е най-мащабното досега турне на певеца. Нов албум, грандиозна продукция и музика от бъдещето наживо през 26-та година. За първи път публиката ще чуе песни от предстоящия албум заедно с най-големите хитове и специални сценични изненади,

0: това са само част от летните събития в Стара Загора. За още търсете подходящата информация и не мрънкайте, че няма какво да се случва в този град. Има. Просто трябва да знаете къде да търсите информацията и да намерите онова нещо, което на вас най-много ви харесва.
1: Радио Стара Загора.

0: много ме е срам, бе.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 15. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Служебният кабинет ще внесе в Народното събрание договор за присъединяване на България към Европейския механизъм за стабилност, обяви служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въвежда се временна забрана за паркиране по булевардите в Сливен по трасето на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Следват подробностите. Служебният кабинет е взел решение на днешното си заседание да внесе за ратификация в Народното събрание договор за присъединяване на България към Европейския механизъм за стабилност, обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерския съвет. Той изрази надежда, че новия парламент ще ратифицира официално членството на страната ни в Европейския механизъм за стабилност. По думите му, официалната ратификация ще представлява завършване на инвестицията за бъдещата финансова сигурност на България. Европейския механизъм за стабилност е част от стратегията на Европейския съюз за осигуряване на финансова стабилност в рамките на еврозоната, като той осигурява финансова помощ на държавите от еврозоната, изпитващи затруднения или застрашени от затруднения с финансирането. Пътни полицаи взеха стоки на защитени марки при проверка на автобус на автомагистрала Марица, съобщиха от пресцентъра на областна дирекция на МВР в Хасково. Около 2 часа в сряда на 95 км на автомагистрала Тракия униформените служители са спрели за проверка автобус. Товарната кола е била управлявана от 46-годишен водач с турско гражданство. В багажното отделение са намерени 3119 текстилни изделия и чанти с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Артикулите са предадени с протокол по започналото разследване. Във връзка с преминаването на колоездачната обиколка Джиро д'Италия 2026 през Сливен се въвежда временна забрана за паркиране на пътни превозни средства, съобщиха от пресцентъра.

0: селищно образование Качулка и село Стара река. Ограниченията се въвеждат с цел осигуряване на безпрепятствено придвижване на състезателите и съпътстващите ги екипи по време на спортното събитие. На 9 май се въвеждат и временни ограничения на движението в област Сливен във връзка с преминаването на колездашната обиколка Джиро д'Италия. Двукратният победител от Джиро д'Италия и легенда в колоезденето Иван Басо и от Италия ще участва в състезанието Гран Фондо България, което е организирано от Старозагорския колездачен клуб Верея. Това съобщи за БТА президента на клуба Стефан Христов, който е шампион в колездачната обиколка на България от 2015 година и е последният български колоездач, участвал на Олимпийски игри. Гран Фондо България ще се проведе на 20 и 21 юни в Велинград и е за любители. Всеки желаещ вече може да се запише, защото регистрацията е отворена в официалния сайт на събитието. Надпреварата е за колоездачи над 15 годишна възраст в категориите мъже и жени. Предвидени са две дисциплини – Гран Фондо с дистанция 140 км и Медио Фондо с дистанция 70 км. Призовата тройка в дългата дистанция получава квота за световното първенство за любители, което тази година ще се проведе в Япония, уточни Стефан Христов. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. Чухте новините на радио Стара Загора в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: А той продължава сега с една песен на Уикеда. Поне на мен беше много любимо, когато излезе. И постоянно пиех кафе с Боби и още двама. Не знам, за един съм сигурна, че се присъединява. Това е Марина Кочева. Здравейте, ние сме екипа на предаването Час пик, което звучи на частотите на Радио Стара Загора. А само след минути при нас ще дойде... А, тя вече е тук в студиото. Моника Сартонева, с която ще си поговорим за Международния ден на радиото и телевизията.

0: И така с Боби пихме кафе в някои части на областта, обаче пият нещо друго по това време.
1: Ами, Гери, 3.15 според да. 3.10 моят часовник винаги напред като новинар. Ага. Да не закъснявам. Само да попитам този дълбок глас.
0: Този дълбок глас е
1: след... Що ти толкова дълбок глас е?
0: Толкова червената шанс. Ами защото вчера пях полегнала и гъргана целия ден.
1: Е, това е. И... Знаех си, че има нещо за този глас.
0: Да, този глас, знаете, инструментите ни в радиото и телевизията са гласовете ни. Така или иначе, днес и честитим Международния ден. И откъде почнах, къде свърши. Mm-hmm. Да, 7 май, празник на всички, които работят в конвенционалните все още медии, класическите медии, радиото и телевизията. Честит празник, колеги! Хубавото е, Мони, знаеш, което, че имам деца, които все още се вълнуват от нашата професия.
1: Да, така и го наблюдавам последните години, защото много често ни посещават класове, детски градини включително, клуба на млади журналисти в града, изобщо радиото си остава любимо място. На Кюше.
0: На Кюше, точно така. Това място на Кюше тази година отбелязва и своята сериозно впечатляваща 90-та годишнина. Та може би по-малко от десетина дни
1: точно
0: преди
1: така
0: да отбележим празника на Радио Стара Загора. Тук преди обед бяха деца от 4-ти Г клас, 6-то основно училище. Чуйте как Станислава Раянова събра техните любопитства и желание, надявам се, за работа в радиото.
2: Радио 4-ти Г клас при 6-то основно училище Свети Никола се разходиха из студията на радиото, но и историята. С любопитство задаваха въпроси към директора на Радио Стара Загора Здравко Георгиев. Идвали ли са кметове и хора от други държави? Трудно ли е да работиш в радио? Кое е първото радио в Европа? А в света кимаха одобрително след всички отговори и започнаха да разсъждават, че звукорежисьорът или човекът за стъклото, както го наричат те, обработва звука и пуска музиката. А суперсилите, които трябва да притежава един радиоводещ, се изразяват в това.
3: Да е грамотен.
4: Да може да задава въпроси, когато го питат да отговаря.
5: Да артикулира и да говори ясно.
2: Нашите малки приятели споделиха, че те слушат радио и в къщи, но хората най-често слушат радио в колата.
6: Поради причината, че не може да гледа телефон, докато софират. Примерно, защото че ги глобат стои. Много пари ще им вземат.
7: За да чуят какви нови неща са се случили в града.
2: И тъй като те заявиха, че никога не биха пускали чалга по радиото, имаха възможност да си поговорят и с звукорежисьора, който им показа нагледно някои малки трикове.
8: Това е часовника, да.
9: По радио Стара Загора.
8: Има новини, които не са само от нашето студио, а такива, които се излъчват и от Българско национално радио, програма Хоризонт. И за да го направим това, си има специален регулатор, който се отваря. И ето сега може да чуете какво върви по програма Хоризонт на националното радио.
10: Депутатите отхвърлиха.
2: Бързо ни стана ясно, че политическите новини изобщо не са интересни за нашите гости. Те държат само на хубави вести.
11: Хубава новина е, когато, например, някой спортен отбор или там спечели някакво първенство.
2: Не липсваха и желаещи да станат радиоводещи дори само за няколко минути. Импровизирано интервю в ефирното студио на Радио Стара Загора между водещ и министъра на образованието, който беше затруднен от първият въпрос.
12: Господин министър на образованието, защо няма асансьори в училище?
13: Защото когато има много хора и всички ще се навират вътре и ще се щупи асансьор.
12: Защо децата нямат електронни учебници, а носят раници, които им сгърбват гърба?
13: Защото когато имат електронни учебници и очите им ще започнат да ги болят.
2: Учениците от 4-ти Г клас в Старозагорското 6-то основно училище Свети Никола, придружавани от техния класен ръководител, Теодора Озунова, за щастие все още не страдат от болки в очите, а носят ентусиазъм и добро възпитание. В края на нашата среща се разделихме с поднесени от тях ръчно изработени подаръци по повод празника на радиото и пожелание всички да слушат Радио Стара Загора.
3: Честит празник, Радио Стара Загора!
0: Страхотни са децата, те улавят най-точно като барометър.
1: Абсолютно, ето видя, има родени министри вече. Да. Изобщо не смятам, че...
0: Знаеш колко бързо реагира.
1: Много бързо е, отговори,
0: и точни отговори.
1: Ясни и точни.
0: Та, част от нашата работа са въпросите да задаваме. Като говорим за отговори, идеята е да търсим отговорите.
1: Точно така.
0: Ти как усещаш? Всъщност, колко години си в радиото?
1: Обаче след 19 години съм в радиото, юли месец ще стана 19 години, откакто работя в радиото. И всъщност шегувахме се тук преди няколко дена. 90 години. Кога минаха тия 90 години?
0: Като вчера.
1: Да, като вчера.
0: Кой е въпросът, на който не си получила търсен отговор? Имало ли е не подобно нещо?
1: Да. Отговори не съм получавала от политиците. Те не обичат да отговарят точно и ясно. Забелязала съм, че те се притесняват понякога, според мен, да отговарят. Никак не е лесно да се отговарят на въпроси, които се задават, но категорично за мен те си остават най-трудни. Uh-huh. Защото са водени от изключително много причини за това да не искат да отговарят. За тях стоят много хора винаги, много идеи, много неща, самите те личности. Така че, нали, в България думата политик не се свързва с нищо добро, но всъщност това е много важно нещо и важна професия. Всъщност не смятам, че е професия, но е, как да кажа, призвание, ако си решил наистина да го правиш както трябва.
0: Да, като говорим за професия, знаеш ли, ти казваш 19, аз съм 26 години в това е третото радио, в което работя.
1: Млада младина.
0: Да, и никога за тези 26 години не съм казала отивам на работа. Аз казвам отивам в радиото.
1: Точно така.
0: Винаги за мен е било удоволствие, а не работа.
1: Не знам дали си забелязала, че всички журналисти в България, които са част от вече големите телевизии, които дори са вече и в политиката, и са пиари, повечето от тях казват, че сме започнали от радиото. А някои от тях дори се връщат в радиото, което е доказателство, че радиото няма нищо общо с останалите медии. И точно това си мислих преди да започнем нашия разговор, че ако... Да кажем, печатните медии вече са период, в който модата и мината, и като интернет превзе до голяма степен електронните формати, превзеха хартияния носител, нали? Може би мишката изяде книжката. Не знам дали наистина се случи това. Но радиото успя да се трансформира по много интересен начин. То отново се слуша чрез онлайн. То много интерес, той като вълна наистина. То се нагласява, както е...
0: Успява да хване тренда
1: точно
0: на времето, в което е.
1: Искаш ли да чуеш какво казаха колегите?
0: Да. Лесно ли говориха между другото? Шашкаха ли си?
1: Много. Аз понеже реших да ги изненадам, защото нашата работа е и изненадаваща в повечето случаи. Друго си е да изгърмиш един въпрос, когато най-малко не очаква някой. Изненадах колегите в сайта. Между другото, нашите слушатели и хората, които обичат да четат сайта ни и фейсбук страницата ни, ще видят и снимки, докато работят. Успях да ги снимам някои от тях, просто за да видят каква е работната атмосфера. Днес, между другото, някои от медиите отварят вратите си, за да погледнат хората как работят те. И ние така решихме да ви покажем работната ни атмосфера с снимки. Нека да чуем какво казаха колегите, какво е за тях радиото. Първа, разбира се, говори за това Анита Ролакова, нашият главен редактор. Разкажи това, което хората всъщност не могат да видят. Рутината на радиото, каква е като главен редактор? Нали знаеш, сега е много модерно да има рутина. Каква е рутината на радиото?
9: Непредсказуема. Защото всеки ден предлага различни събития, различни ситуации, които ние в радиото трябва да отразяваме, да представяме на нашата аудитория, не само в ефирния вариант, но и в кадри, в снимки, включително и в социалните мрежи и на сайта. В този смисъл радиото, ние го наричаме радио, но то много отдавна не е радио, просто радио. То е една платформа, която на мен много ми се иска да бъде ориентир за хората, защото ти знаеш много добре, че ние живеем във време с много информация и в същото време с много малко информация, с фалшиви новини, с дезинформация, с какво ли не, с генерирани с изкуствен интелект, включително така, айде пак информация да ги наречем. И е много трудно за човек да се ориентира в цялото това море, а това е много важно, да се информира, не много важно, и аз много се надявам хората да припознават Радио Стара Загора като един такъв ориентир в техния живот, в който те да знаят, че ние, журналистите, които работим тук, сме проверили информацията преди да им я поднесем, че сме направили всичко възможно да получим информацията, която тя ги вълнува. Разбира се, това не винаги зависи от нас и понякога не успяваме, все по-често, съжаление, но така или иначе това, което вие не виждате отвътре, са всички тези усилия. Радиото няма рутина. Радиото се случва всеки ден, всяка минута, всяка секунда и се случва наживо пред вас, нашата аудитория.
10: Радиото е емоция, радиото е тръпка, радиото е бързина и очаква и неочакваното. Всеки ден е различен и много емоционален.
14: Предизвикателство е радиото. Изискването всеки ден да имаш нов поглед към света, към деня, да следиш ритъма на ежедневието, да си изключително реактивен. Бързина, остър ум, това са нещата, които са важни за нашата професия.
15: Ох, какво е? Предизвикателство, удоволствие, мисъл. Как да кажа, нещо, което не те оставя на мира. Нещо, което ти чувърка съзнанието непрекъснато и любопитство и любов.
16: При положение, че работя тук 23-та година, това е една много голяма част от живота ми.
17: Не от 23-та, 23 години работя.
16: От 23 години, да. И какво е? Ами, точно едно голямо предизвикателство. Щастие, че се срещам с хора, които обичам, харесвам. И чудо. Аз го казвам това нещо много често. Чудо, защото срещите с тези хора са голямо удоволствие и удовлетворение.
18: Радиото е магия. Мони. Радиото е любов. Радиото е нещо хубаво, което няма да изчезне. Никога.
19: Радиото, освен работа, е място, в което създаваш много приятелства, срещи с много интересни хора. Нещо, което като започнеш да работиш, трудно може да се откъснеш от него.
20: Радиото за мен е, това е да разпространяваме информация към хора. Всичко да върви безпроблемно, да няма прекъсвания.
17: Добре, да сега ти си звукорежисьор и техник. Признай си честно, че си пускаш парчета, които ти харесват.
20: Почти винаги си пускам парчета, които на мен ми харесват.
17: Емо, какво е за теб радиото?
21: Работно място.
17: Къде е работно място?
21: Място за удоволствие, нали виждаш какво правя в момента?
17: Да, виждам. Обработваш и работиш активно.
21: Да.
17: Как се чувстваш като дойдеш всеки ден на работа? Коя е емоцията за теб?
21: Разнообразие. Просто всеки ден е нещо различно. И тъй като си харесам работата, ми е удоволствие.
17: Какво е за теб радиото?
22: Чакай сега, така ме посрещаш.
17: Не, така идеята е да, нали знаеш, изненадващо е радиото.
22: Ами какво да е за мен радиото? Аз почти целият ми трудов стаж е минал в радиото тук. Да ти кажа, че може би имаме една година извън радиото трудов стаж. Ми какво да е радиото? Работа и семейство, и работа, и живот, всичко.
23: Работа е удоволствие.
17: Дари, искам да те питам, какво за теб е радио?
24: Да предизвика най-хубавото нещо у един човек, да го накара да се усмихне, да му вдигне настроението. Абе, който не е опитвал от радиото, не е разбрал какво е магия.
17: Какво те вдъхновява тебе?
24: Човешките истории и възможността да помогнеш дори на някой. Защото реално, ако помогнеш на един човек, може би понякога помагаш и на целия свят.
17: Какво е за теб радиото?
25: Всичко. Ставам, пия си кафето и идвам с много настроение и желание.
17: Какво те вдъхновява?
25: О, вие! Много ме ядосвате.
17: Супер! Нашата работа и...
25: Ей, така като дойдеш. Моника, къш от тук.
17: Кое ти е любимото място в радиото?
25: Моята стая и долу в студиото. Затварям се и тук от среща, където трябва да се обработим всеки разговор или правим някакъв друг материал.
17: Достатъчно. Цигате! Мога ли сега да те снимам?
25: Не. Не дава да ги снимам. Видя ли?
0: А той не бива, защото радиото трябва да запази според мен своята чаровна анонимност. То в това му е магията на радиото.
25: Така е.
0: Другата магия според мен в радиото е когато имаш събеседник и го гледаш право в очите и можеш да прочетеш отговора на въпроса, който той не желая да ти даде. И тогава вече почваш да го обработваш.
25: Вече чиста психология. Вие колко много неща да гледихме в радиото и чул, че повечето колеги смятат, че това е предизвикателство и наистина не идват на работа.
0: Да.
25: Но ние работим активно.
0: Но ние работим активно и сега към екипа ни само след 4 минути се присъединява и Чавдар Златев. Ще чуете спортните вести на Радио Стара Загора.

0: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената ви почукарите. Добре е?
2: Елате в село Еленово. 9 май. Фолклорен събор и народни веселби. 10 май. Планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.

0: 15.30 часа, кратки спортни новини. Аз съм Чавдар Златев. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз е уведомила Старозагорският футболен клуб Берое с писмо, че не получава лиценз за следващия сезон. Старозагорци разполагат със седмица, за да обжалват решението. Ако не спечелят това обжалване, то шампион от 1986 година има вероятност да играе в по-ниско ниво на българският футбол. Да припомня, че лицензионната комисия към Българския футболен съюз има заседание утре, петък, 8 май, и вероятно след него официално ще обяви своето решение, което касае футболен клуб Берое Стара Загора. Национална закупа Дейвис по тенис. Петър Несторов се класира за полуфиналите на единици на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Награден фонд 30 000 долара, поставен под номер 2 в схемата. Българина победи шестия в схемата Енрико Далавале от Италия с 6-3-6-1. Това е трета поредна победа за Несторов в турнира, като до момента той е загубил само един сет. Спор за място на финала. Утре той ще играе срещу Касра Рахмани от Иран. Бронзовият медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 Евгений Тихонцев от Беларус е уличен в употребата на допинг. Това съобщиха от Международната агенция за допинг тестване. Според организацията, следи от хормона на растежа са открити в допинг пробите на спортиста, взети на 8 март 2026 година. Той има право да поиска отварянето и на проба Б и да даде обяснение за забраненото вещество. Ако бъде поискан анализ на проба Б и резултата от проба А бъде потвърден, случай ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. Ако не бъде поискан анализ на проба Б, случаят също ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. На спортиста ще бъде дадена възможност да представи обясненията си за резултата, се казва в изявление на Международната федерация и агенция по допинг тестване. Бившият старши треньор на италианския национален тим по футбол Дженаро Гатузо може да се ангажира с нов проект, тъй като е вариант за нов наставник на състава на Торино от серия А. Гатузо напусна селекционерския пост на тима на Италия в началото на април след неуспех да класира отбора на предстоящото световно първенство. 48-годишният специалист не е работил като треньор в серия А, откакто е напуснал Наполи през 2021. От тогава той имаше престой в Валенсия, в испанската лига, Олимпик Марсилия, Френската лига 1, както и Хайдук Сплит в хърватския шампионат. Ако Торино спре избора си на Гатузо, вероятно ще му бъде предложен 3-годишен договор. Бившият италиански национал е фигура, която се харесва на президента на клуба Урбано Кайро, както и на спортния директор Джан Лука Петрачи. Според Туто Спорт, това не е първият път, когато Гатузо е разглеждан като вариант за поста в Торино.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате предаването Час пик, което звучи на частотите на радио Стара Загора. Марина Кочева е звукорежисьор, аз съм Гергана Пайчева и в следващите минути ще ви разкажем за един пролетен бал. Той се проведе в предпоследния ден на месец април. Осъществи го Центъра за социални услуги Свети Козма и Дамян в Стара Загора. Събитието всъщност беше организирано и с благотворителна кауза – да събере средства за необходим ремонт. Колко средства бяха дарени? Как ще помогнат за преобразяването на центъра? И какво предстои за ползвателите на услугата? Чуйте от интервюто на Елена Петрова с директора на центъра Пламен Петров.
1: Бала премина повече от успешно, ако мога така да кажа, въпреки че нямам база за сравнение, първи такъв бал ни е. Но така една равносметка, като си направихме с колегите и с всички хора, които ни подкрепиха и се включиха, смятаме, че наистина нещата се получиха точно по най-добрия начин или поне по този, който ние се надявахме да се случат.
2: Каква сума беше събрана и за какво ще бъде изразходвана?
1: До момента сумата, която сме събрали е около 6000 евро, като очакваме още постъпления, свързаха се с нас и други хора от различни фирми, от различни градове, които сами предлагат помощ и питат как могат да ни подкрепят. Ще използваме сумата, както бяхме обявили предварително, разбира се, изцяло за обновяване на нашата материална база. Като дори сега за първи път ще кажа, че днес имахме разговори с бригадата, която ще направи това нещо и следващата седмица от вторник стартираме. Ще държим всички наши съмишленици, приятели, хора, които ни подкрепят в течение. Ще обявим в нашата Facebook страница, че е започнал ремонта. Разбира се, кадри от самия него. Хората могат да се информират и да получат 100% истинска информация само от нашите страници.
2: Какво точно ще бъде направено в центъра?
1: Това, от което се нуждаем най-много, е да бъде освежена самата база, тъй като не е правено това нещо от близо 20 години. Съответно ще бъдат шпакловани почти всички стаи, ще бъдат пребоядисани. Имаме така доста голяма нужда от смяна на подови настилки и така ще се възползвам от вашия ефир и от тази трибуна, която ми давате, да призова хора, фирми, които имат възможност и желание, разбира се, да ни подкрепят и да ни окажат съдействие по този въпрос, а именно да подменим в три от помещенията нашите подови настилки. Говорим за ламиниран паркет, разбира се, тъй като е доста захабен в годините, пък предвид цените, които нарастват с скоростта, виждате на светлината, бих казал, нали, ние няма да успеем да случим и това с тази събрана сума.
2: Получихте подкрепата и на Ирина Флорин, която дари една много красива рокля. Има ли си вече нов притежател тази рокля?
1: Има си вече притежател роклята, да. Специални благодарности на Ирина Флорин. Разбира се и на всички други хора, които бяха част от програмата. Искам да спомена, ще ми позволите, певицата Веси Бонева, на която страшно много благодаря за подкрепата, на музикалното училище, на танцова формация AST Dance. Дано да не изпусна някого. Благодаря на всички, които се включиха напълно безвъзмездно в нашият бал. А самата рокля, да, Ирина Флорин я дари за нашият благотворителен търг. Освен нея, тя дари също така и една невероятна винилова плоча. И двата предмета бяха разиграни на търг и продадени като роклята. Предварително бяхме оговорили нещата с Националното сдружение на сираците в България, господин Слави Михайлов. Поздрави за него. И в понеделник роклята беше изпратена до едно момиче от едно малко градче. Сега в момента ми избяга името, извинявам
2: Велики
1: се.
2: Велики Преслав, нека
1: Велики
2: да Преслав.
1: Точно така, да, благодаря ви. Дори вече бяха публикувани снимки, видях в социалните мрежи, телевизии и така нататък. И ние самите го направихме на самото момиче, облечена с нея. Разбира се, от съображения нейното лице е скрито. Това стана възможно благодарение на госпожа Ваня Михайлова от Стара Загора, бизнес дама от Стара Загора и член на Зонта клуб. И всъщност смятам, че успяхме да зарадваме поне информацията, която получих от Слави Михайлов, едно момиче, което наистина имаше нужда от помощ и от подкрепа. В крайна сметка, за това сме хора. А и нашата социална услуга винаги е давала такъв пример, че ние на това учим потребителите, които ползват нашите услуги, че човек не може само да получава, трябва и да дава, разбира се.
2: Какви дейности и услуги предлага социалният център, да припомните накрая и какво предстои в развитието му?
1: Социалните услуги, които предлагаме, са разнообразни, бих казал. Ние сме комплекс за предоставяне на социални услуги. В момента сме с пълен капацитет от години, нямаме свободни места, за добро или за лошо. Разполагаме с така немалък екип специалисти, рехабилитатори, психолози, трудотерапевти, арт-терапевти, музикотерапия, цветарство и градинарство. Смятам, че сме обхванали така всеки спектър на социалната работа и се стремим да предоставяме най-високо качество на нашите услуги. В развитието смятам, че ние непрестанно се развиваме и се движим напред, разбира се, с подкрепата на всички наши съмишленици и партньори. Сега най-актуалното, което, както споменах, което предстои, разбира се, този ремонт. Изцяло ще се фокусираме енергията в него, за да може нещата да се получат по най-добрия начин. И предстоят едни летни месеци. Нашата лятна програма винаги е била изпълнена с много спортни прояви. Съвсем наскоро отново получихме покана от Българската федерация по тенис и Special Olympics. За поредна година нашите потребители се включат в един страхотен проект за безплатни тенис тренировки на пълнолетни лица с ментални увреждания, така че и това стартираме. Общо взето работа не предстои и надявам се да покоряваме нови върхове.
3: Радио Стара Загора. Предимството на първите.
4: Има ли самотни тази нощ?

0: Европейски и световни първенства, състезания над превари, един час истински спорт без допинг и червени картони. Само за ценители и любители, актуални спортни новини и безпристрастни коментари. Домакини на събитието са водещите на предаването «Спортен калейдоскоп» по радио Стара Загора с начало 17 часа от понеделник до петък.
1: Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 16. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Министерският съвет прие национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип, съобщи министър Михаил Околийски. Кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов стартира активен диалог с депутатите от региона. Следват подробностите. Министерският съвет на днешното си заседание прие национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип, съобщи на брифинг служебния министър на здравеопазването доцент Михаил Околийски. Ваксинацията ще обхваща всички деца от 6 месечна до 7 годишна възраст. Ще бъдат имунизирани децата от 7 до 18 години с хронични заболявания, информира министърът. Той припомни, че подобна програма срещу грип съществува за възрастните хора над 65 години. С въвеждането и при децата се предпазват техните родители, баби и дядовци, посочи здравният министър. Той съобщи, че към момента се предвижда 17% обхват на програмата за децата до 7 години и на около 10 000 деца с хронични заболявания между 7 и 17 години. Околийски уточни, че ще бъдат финансирани единствено поставените ваксини по програмата, така че няма риск от загуба на обществен ресурс. Служебният кабинет прие още национална програма за патронажна грижа за бремен жени и деца до 2 годишна възраст. Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов даде начало на традиционните срещи за общината с народни представители в началото на новия мандат на Народното събрание. Инициативата е част от утвърдената практика на общинското ръководство за поддържане на активен диалог и институционално сътрудничество с депутатите от Старозагорския регион по важните за общината теми. Първата работна среща се проведе с народния представител Елена Нонева от парламентарната група на Прогресивна България. В рамките на разговора кметът Крачолов постави на дневен ред няколко ключови проблема, които продължават да затрудняват развитието на общината. Сред тях са запорираните общински сметки заради санкционираното изпълнение на проекта за водния цикъл на три чирпански села, реализиран преди близо десетилетие. Кметът акцентира и върху очакваното разплащане по инвестиционната програма, включително необходимостта от навременни авансови плащания при стартиране на проектите. По време на срещите бе обсъдено и забавянето на ремонта на пътя Чирпан-Братя Даскалови, за който по думи на Крачолов се работи повече от 4 години. Сред поставените въпроси е била и необходимостта от решаване на проблема с движението на тежкотоварни камиони от кариерата до село Вина.

0: страна на университета се прави всичко за добрата подготовка на студентите. По време на срещата инженер Тошков постави акцент върху това, че в реалното производство са необходими хора, които не само да имат отлични оценки по време на своето следване, но и да притежават знания, които да надграждат, развивайки се като специалисти. В тази посока Арсенал е разработил фирмени програми за насърчаване на младите хора да се развиват професионално. Стипендиантска и стажантски програми, които дават вече своите добри резултати. Съгласно меморандума, двете страни ще си сътрудничат за привличане на студенти на Тракийския университет за участие в практически дейности и стаж, съгласно условията и изискванията на действащите нормативни уредби. Болшевишкият терор оживява в Стара Загора чрез новата книга на професор Вили Лилков, озаглавена Синове на Сатаната. Задълбоченият труд на общественика и политик ще бъде представен на 13 май от 18 часа в Народно читалище Свети Климент Охридски в града на Липите. Книгата е изградена върху архивни документи на НКВД, мемуари на жертви на режима, свидетелства на руски емигранти в България и архиви на дружество Мемориал, станали публични след перестройката. Тя разглежда в рамките на 600 страница един от най-мрачните периоди в историята на Съветския съюз. От 1917 до 1953 година или от болшевишката революция до смъртта на Йосиф Сталин, коментира за Радио Стара Загора професор Вили Лилков.
1: Това са 36 години, в които се случват много исторически събития в СССР, за които много малко се знае. Книгата е посветена на този период, като тя е изградена изцяло въз основа на документи, част от които са документи на НКВД. Тоест, това е един документален разказ за един 36 годишен период, наситен с терор, насилие и, разбира се, много пропаганда и много заблуди. Един период, в който една утопия, която беше предложена на съветския народ и на народите по света, че е възможен рай тук на земята, се превърна в своята противоположност.
0: Авторът посвещава книгата на силата и куража на украинския народ, който повече от 4 години отстоява своята независимост и успява да се противопостави на имперските амбиции на Руската федерация, начало с Владимир Путин. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: И след 16 часа Александър Мутафчиев вече избира музиката по Радио Стара Загора. Започва последния час от следобедното ни предаване. Очаквайте покана за изложба в Ямбол и за семинар в Стара Загора, както и да разберете как може да подкрепите една благородна инициатива в Николаево. Аз съм Гергана Пайчева. Останете с нас за подробностите.

0: Демографската криза, децата, раждаемостта и майките ще са на фокус следващите минути на час пик по радио Стара Загора. По данни на НОИ, средногодишно у нас се раждат около 50-60 хиляди деца, а според проучването на платформата JobMama, до края на годината около 50 хиляди жени ще се завърнат на работните си места. За съжаление, случаите, в които дамите се сблъскват с нарушаване на трудовите им права след завръщане от майчинство, не са единици. Това казва Светлана Петрова, основател на платформата за кариерно развитие JobMama. Затова и от организацията организират онлайн семинар за правна консултация и защита на майките, на които им предстои да се завърнат на пазара на труда. Събитието е безплатно за желаещите да участват и ще се състои на 9 май. А повече разказва Светлана Петрова пред Дарина Колева.
1: Госпожо Петрова, платформата JobMama, на която сте основател, инициира семинар за правна подкрепа и защита на правата на майките в България на 9 май. Кое или какво ви провокира да създадете подобно събитие?
2: Здравейте, благодаря много за интереса към събитието и към JobMama. Събитието се появи като тема, като болна тема след лансирането на JobMama официално през месец февруари. Срещата, която осъществихме, беше с 9 майки на живо, като се събрахме с идеята всяка една от тях да сподели своята история или проблем. И в самата дискусия така се появи наистина нуждата майките да получават, да им бъде отговорено по така трудовоправни теми. Имайки така познати в моя кръг така специалисти в сферата, реших да осъществя събитие, което да им помогне. Самата концепция на JobMama е и да случва такива събития, редувайки формати на място и онлайн, в които да съвсем безплатно да събира майки и да обсъждаме важни за тях наболели теми.
1: А какъв е регламента за участие? Какво трябва да направят желаещите да се запишат? И вие казахте, безплатно е.
2: Да, абсолютно безплатно е. Семинара е обявен в социалните мрежи, във Facebook, абсолютно достъпен, в LinkedIn има така събития, които са създадени. Регистрацията е, както казах, съвсем отворена, ще се случи онлайн, през Zoom. Просто моля за така да се случи регистрация, за да може ние да обработим на самата бройка, да отправим покани към участниците ден преди събитието. След като влязат, нали, и видят самото събитие, имаме допълнителен линк за регистрация на казус. Тоест, идеята е, ако имате конкретна ситуация, която искате да разгледаме по време на събитието, без да споменаваме фирми или дори вашето име, ние може да обърнем внимание. И сме оставили също така и време за свободни въпроси на хората, които се включат по време на срещата.
1: Чести ли са случаите, при които се нарушават правата на майките по отношение на тяхната месторабота? И в този смисъл имате ли в практиката си такъв случай, който просто много ви е впечатлил и няма как да забравите?
2: Да, тук като един класически HR не мога да говоря така за конкретни случаи в моята практика. Ще обясня защо. Както така, може би вие сте запознати, много трудно е специалистите като мен, които се занимават в сферата на HR, да лавираме между интересите на бизнеса и интересите на конкретно майките, служителите, които връщат от майчинство. Мога да говоря за конкретни случаи, които в момента са регистрирани на платформата, която отворихме към майки, свободно да адресират преди самото събитие, да опишат случаи, които те да получат съдействие от Цвети, специалиста, който съм поканила с над 20 години опит в админ, в трудовоправните теми. Имаме регистрирани в момента 7 случая. Те са така живи случаи от хора, които преминават общо взето през няколко теми, които мога чисто да ги обединя в конкретно едната тема, която най-често се скри от тези дами. В момента се връщат на работа след майчинство и техният щат е затворен, няма място за тях в екипа, в който са били. Изправени са пред дилема да приемат позиция, която не съответства на тях и техните компетенции. Част от тях им се предлага по-ниска позиция и съответно възнаграждение, което не е актуализирано с останалите служители, които са на такава в същата позиция. Биват изправени пред това да подпишат договор с изпитателен срок, вземайки тази нова позиция, тъй като няма повече място за тях и това също е доста обидно за тях. Чисто в темата за дискриминация мога да спомена един случай в моята практика, защото може всичко това така да го сложим и под именно под някакви дискриминация към майките. Много често ние така и чарите и хората в подбор биваме заставени от това да проверим по време на интервю дали кандидатите, дамите имат деца или планират да имат деца. Аз имам конкретен такъв случай и смятам, че това е доста дискриминационно. Съответно не предприех никакви мерки в тази посока.
0: Чухте основателя на платформата за кариерно развитие Job Mama Светлана Петрова. 88.3 Радио Стара Загора.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
3: Свиленград 107,8 мегахерца
4: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Час пик. Следващите минути на следобедното ни предаване отиваме в Николаево, където общината обяви дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. По предварителна преценка ще са необходими около 11 000 евро, съобщи за радио Стара Загора кметът Константин Костов. Пред Кристина Русева той разказа повече за благородното дело.
1: Миналата година по предложение на общинска администрация, общински съвет прие решение и даде съгласие да се направи бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището. Сами разбирате, че това бихме могли с средства на програми и по друг начин да го построим, но решихме все пак да предложим на нашите съграждани да участват в тази кампания. Всеки, който има желание и който има възможност да прояви съпричастие към този акт, да построим, да направим бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището, т.е. на входа на Гърчетен. Искахме наистина да бъде добре и професионално направен паметник на Апостола на свободата ни, на този велик българин, и поради това се обърнахме към хора, които са се доказали. Имаме вариант на бюстпаметник, такъв има на повече от 10 наши населени места. Ние също го харесахме като вариант. Просто остава да възложим на двама наши известни скулптори да го направят. И пак казвам, смятам, че със сигурност ще има хора, които биха желали да са съпричастни към това начинание. Затова обявихме и тази дарителска кампания. Не толкова да се събере средства, колкото да предложим на нашите съграждани да участват в изграждането на паметника.
2: Каква е предварителната сума, която сте определили, че ще бъде необходима за изграждането на бюстпаметника?
1: След като одобрихме този вариант, който ни предложиха, приехме в предложението за цена около 11 000 евро е цялостната стойност на паметника и всичко това, което трябва да се направи около него. Разбира се, имаме и предложение в най-малки подробности. Бюстпаметника, към който се ориентирахме, смятаме, че ще бъде духовен ориентир. Васил Левски винаги е бил символ на безкомпромисна отдаденост към идеала за чиста и свята република, символ на морална сила и да бъдат делата ни свързани с стремежа ни към свобода, към независимост. Паметника ще бъде наш духовен ориентир, ще ни напомня за нашата история и образът му ще ни напомня, че днес са нужни не думи, но и дела.
2: Как могат да даряват тези, които искат да се включат в дарителската кампания за изграждането на бюстпаметника на Апостола на свободата в Николаево?
1: За да може всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на бюстпаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим, и ще изградим най-накрая все пак този достоен паметник на Апостола на свободата.
0: Дарителската сметка, която е обявила общината, може да видите на официалната и страница, както и в сайта на радио Стара Загора. А вие чухте кмета на Николаево Константин Костов.
3: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Час пик. В последните минути на предаването от Час пик ще ви поканим на изложба в Художествената галерия в Ямбол. Експозицията е на портрети от Георги Джон Попов, обясни за Радио Стара Загора директора на галерията Светлана Бъчварова пред Кристина Русева.
1: Художника Георги Попов, известен като Джон Попов, е роден в 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това във филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той също след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Така е известен. Използвам случая да поканя всички по повод 120 години от рождението на Джон Попов на 7 май. Откриваме една изложба «Портрети», която е съвместна изложба на Художествената галерия и на Държавен архив. Изложбата разказва за личностите зад портретите на Джон Попов и сред тези личности са Димо Попов, бащата на Джон, Кристина Попова, майката, Дора Попова и Вася Попова. Това са двете сестри на Джон Попов и, разбира се, и други обекти има на неговите портрети, за които ще разкажем. А откриването ще бъде в Художествена галерия Жорж Папазов в 17.30.
2: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Преди малко повече от 10 часа се появи една новина, свързана с футболния Берое, което така предизвика доста шум, доста реакции, доста коментари в социалните мрежи. Но, разбира се, специалиста по темата футбол и Берое в студиото, колегата ни Чавдар Златев, здравей. Първо да кажем,
1: здравей.
0: Какво се появи в мрежата, че Берое отпада по служебен път?
1: Тази информация, между другото, се появи още вчера в ранния следобед. Аз се прочетох, когато се бях вкъщи и съответно след това дойдох тук, тъй като следобед, нали, вчера беше почивен ден, имаше спортно предаване. И някакси ми се струваше доста така несериозно като писанка, с оглед на факта, че първо аз проверих, лицензионната комисия се събира на 8 май, което е утре. Тази информация се появи повече от 24 часа преди това, че беройци били заплашени от изхвърляне от FBET Лига, че в отбора е получено писмо от футболния съюз, което е упоменато, че следващия сезон отбора няма да има лиценз и че няма да получи такъв. Сега това породи, както ти каза, много така остри реакции от страна на, бих казал, двата лагера, които са формирани отдавна тук с идването на Банатова, Стара Загора. Едните, които смятат, че на всяка цена, без значение кой управлява отбора, те искат Берое да играе в Висшата лига, най-високото ниво на футбола. Разбира се, няма никакви изисквания къде ще бъде в класирането. Важното е отбора да бъде в Висшата група, сега е в FBET лига. Другата пък група твърдят, че с идването на Банато започва натрупването на задължения и така нататък, и нещата не са окей. И че това продължава вече трета година и рано или късно ще се случи това, което според тях ще стане факт, а именно, че с оглед на натрупаните дългове, неплатени заплати, дължими суми към бивши футболисти и към още куп странични, как да ги наречем, така придружаващи дейности, които собственика на отбора трябва да заплати, но не го е сторил. Именно заради натрупването на тези суми, които така в социалните мрежи варират порядъка на няколко милиона евро. Сега точно каква е истината, няма как да го кажа, тъй като не съм го видял с чисто черно на бяло. Вероятно има такива суми и те не са сигурно наистина малки. Днес пак се породи така поредния спор между двата лагера. Според мен, честно казано, дори да е така, някакси ми звучи крайно нелогично, преди да излезе официално с решение лицензионната комисия и да бъде обявено на страницата на Българския футболен съюз с така факти, да коментираме нещо толкова сигурно, че едва ли не вече то е факт и няма как да се промени. Има и друг момент, че дори да излезе утре това решение за недаване направо на лиценз за другия сезон, то от клуба имат право на една седмица. Ако не бъркам, някъде дори пише две седмици. Сега не съм юрист и не съм толкова наясно с тези срокове, но има срок за обжалване, което означава, че поне до края на първенството, чисто теоретично, трябва да се изиграят всички мачове, чак след това вече има някаква яснота дали това нещо ще влезе в действие, тъй като, съгласи се, няма как един отбор, играйки своите мачове, ти да му кажеш другия сезон ти няма да си в групата, следователно то се обезсмисля. И това противоречи на всяка логика. То ако знаят, че няма да играете, какво ще се случва с тия мачовете?
0: Добре,
1: просто
0: вие,
1: за мен
0: колегите,
1: това е нелогично.
0: Колегите журналисти казвате, че е много нарушена, почти невъзможна комуникацията с клуба.
1: То такава липсва, според мен. Аз,
0: липсва, да.
1: Аз като човек, който съм бил и в клуба, и пресата, ще съм бил, и колко години се занимавам, и бърска постоянно имах с треньори.
0: Мисъл, как да достигнеш до истината, ако не си намериш
1: истина? Няма единствения човек. Днес се опитах да говоря с хора, които са близо до клуба. Казаха, говори с Банато. Как да говоря с Банато, като аз нито го познавам, нито имам някаква връзка с него. Мога единствено да пиша по социалните мрежи, но това не е сериозно. Така че за мен най-добрият вариант е самия той, може би трябва да излезе пред медиите и да съобщи какво се случва. И очаквам това нещо да се случи. Било утре, било други ден, но редно е. Доколкото знам, той се намира и в Стара Загора вече от месец-два. Така че не виждам какво страшно има в това да излезе и да, както преди 3 години, когато дойде, то май по-малко от 3 години, но примерно той беше заявил за някаква определена сума, за, нали, така сериозна инвестиция едва ли не. Това просто остана така като обещание. Не знам, не искам да коментирам финансовата част, тъй като, пак казвам, не съм видял черно на бяло как стоят нещата. И надявам се утре наистина по обяд да имаме някаква информация, на база на която вече да можем да градим някакви изводи, предположения, догадки, хипотези и още куп така други неща. Всичко останало за мен, след като не съм убеден в нещо, че е на 100% верно, някакси не мога да го коментирам и не мога да взимам някаква позиция определено.
0: Какво обаче да очакват слушателите, които са върни фенове на спортен калейдоскоп?
1: Слушателите, ще поговорим за това, което видяхме с нощта, шоуто в Мюнхен, там където се играе все пак много хубав истински футбол пред много фенове, говорим за стотици хиляди, от тях 70 хиляди имаха щастието да бъдат на Алианц Арена в Мюнхен. Ще говорим за Розова долина преди предстоящата битка с Марица Пловдив, втория в класирането, ще говорим за бадминтон, Нанко Чорчопов, за представянето на старозагорските бадминтонисти. Знаем, че нашата школа е една от най-добрите в България в исторически план и в момента. И за това се работи много-много сериозно. И още е така доста любопитни новини. Тази вечер са и последните 4 мача от Лига Европа и Лига на конференциите. Среща реванш от полуфиналната фаза, така че ще разберем късно вечерта и кои са финалистите за двобоите в тези две купи, а утре в ранните емисии в 7.45 и 8.45 това ще бъде акцента. Разбира се, отново предполагам ще говорим за казуса Бероя.
0: Благодаря ти, Чавдар Златев Сано, за предаването Спортен калейдоскоп. А наистина ще следим какво се случва с Бероя. А вие очаквате новините на Радио Стара Загора в 17 часа. Ще ви ги представи Деян Денев, тучувана от мен.
2: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус Син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли!

ситуации по време на бременност, подготовка за раждане и първи грижи за новороденото, домашни посещения, помощ при кърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887 353 660.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа. Обзорните новини на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Министерският съвет одобри средства за евакуационни полети във връзка с обстановката в Близкия изток. 6000 евро са дарени по време на първия пролетен бал на Центъра за социални услуги Свети Свети Козма и Дамян в Стара Загора. Община Сливен е в пълна готовност за преминаването на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Следват подробностите. Министерският съвет одобри предоставянето на 837 845 евро за Министерството на външните работи и 339 000 евро за Министерството на туризма във връзка с реализирането на евакуационни полети предвид динамичната и усложнена обстановка в региона на Близкия изток, съобщават от правителствената информационна служба. Решението е продиктувано от същественото усложняване на средата за сигурност в Близкия изток и необходимостта от предприемане на своевременни и адекватни мерки за гарантиране на сигурността и защитата на българските граждани, се посочва в съобщението. В този контекст Министерство на външните работи в координация с Министерството на туризма и други компетентни институции предприеха действия по организацията и осъществяването на евакуационни полети за извеждане на български граждани от засегнатите райони, се припомня в него. Приблизително 11 400 български граждани и стотици български туристи бяха блокирани в близкия изток поради военните действия в региона, които започнаха в края на месец февруари тази година. Над 2600 българи бяха евакуирани от региона на Близкия изток. 6000 евро са дарени по време на първия пролетен бал на Центъра за социални услуги Свети Свети Козма и Дамян в Стара Загора. Събитието беше организирано с благотворителна кауза да събере средства за належащия ремонт на базата, съобщи директорът на центъра Пламен Петров.
2: Ще използваме сумата, както бяхме обявили предварително, разбира се, изцяло за обновяване на нашата материална база, тъй като не е правено това нещо от близо 20 години. Ние си имахме разговори с бригадата, която ще направи това нещо, и следващата седмица от вторник стартираме. Съответно ще бъдат шпакловани почти всички стаи, ще бъдат пребоядисани. Имаме доста голяма нужда от смяна на подови настилки. И така ще се възползвам да призова хора, фирми, които имат възможност и желание, разбира се, да ни подкрепят.
1: Каза Пламен Петров, директор на Центъра за социални услуги Свети Свети Козма и Дамян в Стара Загора. Областният управител Ива Радева преряза лентата при откриването днес на новия STEM център по проект Училищна среда, пространство за иновации и вдъхновение в професионална гимназия по електроника Джон Атанасов, Стара Загора. На събитието бяха и представители на фирми партньори на професионалната гимназия от областта на машиностроенето и електрониката в региона. Центърът е създаден с мисията да развива уменията на учениците в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката.

0: по програмиране и нови технологии. Община Сливен е в пълна готовност за преминаването на колездачната обиколка Джиро д'Италия. На 9 май събота градът ще стане част от маршрута на състезанието, което налага промени в организацията и мащабна логистика, информира Стоян Радев.
1: Кметът Стефан Радев подчерта, че за града е голяма чест да бъде част от това престижно състезание.
2: Да се възползваме от преминаването на обиколката, така че да промотираме, колкото е възможно, разбира се, в рамките на излъчването на спортно предаване, нашия град и възможностите за туризъм в Сливен.
1: Той обясни, че общината не е получила държавно финансиране и разчита на собствената си програма за ремонти, за да подготви трасето.
2: Това, което го правим по нашата програма за текущи ремонти на улиците в летния сезон.
1: Освен логистиката, общината е подготвила и съпътстваща програма по протежание на целия маршрут. Заместник кметът Пепа Челикова разясни как градът ще посрещне състезателите.
3: Някои от училищата в Сливен ще се включат с флашмоб, с различни танци. В парка Сеновец децата от проекта Музиката вместо улицата ще свирят химна на Европа.
1: Очаква се колоната да премине през града в интервала между 14 и 14:30 часа, като през това време движението ще бъде строго контролирано от полицията. От Сливен, Стоян Радев.
0: Мъж на 27 години е с опасност за живота след катастрофа между електрическа тротинетка и таксиметров автомобил в Стара Загора, съобщиха от полицията. Информацията допълва Таня Балабанова.
4: Инцидентът е станал малко след полунощта на 6 май на улица Христо Ботев. По първоначална информация, ударът е между тротинетка без регистрационна табела, управлявана от 27-годишен мъж, и таксиметров автомобил, зад вулана на който бил 23-годишен шофьор. При происшествието тежко е пострадал водачът на индивидуалното електрическо превозно средство. Той е настанен в болница с опасност за живота. Двамата участници в катастрофата са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, като пробите им са отрицателни. По случая в сектор Пътна полиция образувано досъдебно производство. За новините Таня Балабанова.
0: Тази вечер от 17 часа и 30 минути в Димитровград ще се открие документалната изложба «Обич и сурова нежност», посветена на Пеню Пенев. Събитието се организира на връх рождения ден на поета в Дом-музей Пеню Пенев. Изложбата представя малко известни факти и произведения от любовната лирика, която заема особено място в поезията на Пеню Пенев. Стихове, но също писма ще припомнят за този нешироко известен дял в неговото творчество. Ще бъдат показани за първи път оригинални документи от фонда на музея, разказа Евгения Емилова, която е уредник в Дом-музей Пеню Пенев.
5: Това са непубликувани документи и в този смисъл не са познати на публиката.
6: Притежавате и най-дългото любовно писмо, което е на Пеню Пенев.
5: Да, то е с параметри метър на метър и 20. Адресата на това писмо е Сотирка Робева, така наричаната Ира. Постранно изписано, от едната страна 129 реда, от обратната 120. Най-накрая завършва с два постскриптума.
0: Каза Евгения Емилова, уредник в Дом-музей Пеню Пенев. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. Чухте новинарския обзор на Радио Стара Загора в 17 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, приятели на спорта. 17:09 на 7 май, след обзорната емисия на новини на Радио Стара Загора, стартира поредното издание на предаването Спортен калейдоскоп. Аз съм Чавдар Златев, ще бъдам заедно до 18 с актуалните спортни вести от страната и чужбина с днешна дата. А музиката днес за вас избира Александър Мутафчиев.

0: Започвам с новината, за която вече стана дума преди около половин час. Лицензионната комисия към Футболния съюз вече уведомила състава на Берое Стара Загора с писмо, че не получава лиценз за следващия сезон. Беройци разполагат с седмица, за да обжалват решението. Става дума за ръководството на отбора. Естествено, ако не спечели обжалването, то шампион 1986 година ще играе в по-долните нива на българският футбол. Лицензионната комисия към БФС има заседание на 8 май, петък, утре, и вероятно след него официално ще обяви своето решение с изявление или пък с новини, свързани с въпросния казус на сайта на БФС. Преди малко пък станаха известни назначението от 34-тия кръг на Първа лига, мачове, които се играят в последната осмица на класирането и касаят пряко футболен клуб Берое. Двобоят на Берое, който е в неделя, гостуване на Добруджа в Добрич от 19.15 часа, е поверен на съдийска бригада Валентин Железов, Станимир Илков и Васил Шавов. Четвърт съдия Кристиан Тодоров, на ВАР системата Драгомир Драганов и Красимир Кръстев. Съдийски наблюдател е Колю Данев. Останалите двобои. Съботния матч от 13.45 Монтана Локомотив София е поверен на Станимир Тренче с помощници Красимир Миланов и Радостин Бодуров. Двобоят в неделя от 14.15 между Спартак Варна и Славия ще бъде ръководен от Волен Чинков с помощници Радослав Бутов и Марин Бонев. А другия матч в неделя от 16.45 Ботевград със Септември София е поверен на Михаил Павлов. Негови помощници са Илиан Капарашев и Александър Апостолов. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Националните състезатели спечелиха общо в двете движения и двобоите 14 медала, 6 златни, 5 сребърни и 3 бронзови. При 60 кг-овите Ангел Русев завоюва 6-та поредна европейска титла, докато Денис Данев грабна бронз в изтласкването. Категория до 65 кг Иван Димов се окича с сребро в двобоя след злато и сребро в отделните движения. При 94 кг-овите Карлос Насар не остави шанс на конкуренцията с пълен златен комплект. Христо Христо завърши трети в двобоя в категория 110 кг след сребро и бронз в отделните движения. При жените при 48 кг-овите Бояна Костадинова донесе още две отличия. Страната ни с третото си място в двобоя и сребро в движението изхвърляне. Почетни плакети получиха треньорите Павел Христов, Борислав Налбантов, Живко Николов и Радослав Атанасов. Поздравявам ви за отличното представяне на Европейското първенство в Грузия. Въпреки трудностите, показахте воля, дух, характер и отново защитихте авторитета на България. Имаме много млади и талантливи състезатели в този спорт и той заслужава да се развива при възможно най-добрите условия, това заяви министър Илиев. Националните ни състезатели и треньори изразиха своята благодарност за финансирането от страна на Министерството на младежта и спорта, което позволи на отбора да участва на шампионата на Стария континент. Надяваме се в бъдеще вече да не се работи на парче, а да се реши проблема в федерацията напълно и да имате спокойствието да се подготвяте по най-добрия начин, заяви министър Илиев. България завърши на второ място в класирането по медали, като пред нас се нареди единствено съставът на Армения. Тенис новини от Сабадел, Испания. Илиан Радулов се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в този испански град. Награден фонд е 30 000 долара. 20-годишният българин постигна победа над Жига Шешко от Словения 6-3-6-4. Двобой продължил 1 час и 47 минути. Това бе четвърта поредна победа без загубен сет за българския национал, който премина успешно през квалификациите с две победи. Първият кръг на основната схема победи поставения под номер 5 Робен Бертан, Франция 6-0-6-3. А в спор за място на полуфиналите утре Радулов ще играе срещу Даниел Жаде от Франция. В същото време друг наш тенисист Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на единици на турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Наградният фонд е също 30 000 долара. Поставен под номер 2 в схемата, българина победи шестия в схемата на турнира Енрико Далавале от Италия с 6-3-6-1. Матчът продължи 1 час и 45 минути. Това е трета поредна победа за Нестеров в турнира, като до момента той е загубил само един сет. Спор за място на финала утре той ще играе с Касра Рахмани от Иран. При жените на същия турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, Виктория Велева отпадна във втория кръг и на четвърт финалите и на двойки. Наградния фонд и при жените е 30 000 долара. Българката, която преодоля успешно квалификациите, днес загуби от румънката Йоана Джорджета Симеон с 1-6-2-6. Велева приключи участието и в четвърт финалата превара на двойки заедно с Летисия Полхартова. Те отстъпиха пред третите поставени схемата представителките на домакините от Италия Ариана Дзукини и Камила Дженаро с 1-6-2-6. И една футболна вест от съседна Турция, българският старши треньор на Гьостепе Измир, Станимир Стоилов, ще ръководи своя 100-тен официален матч за клуба през уикенда, събота на 9 май, срещу тима на Газиантеп. Българският треньор е сред най-успешните мениджъри в историята на клуба, благодарение на процента си на победи в Суперлигата. А сега ще влезе по един друг показател в клубната история на жълто-червените. Стоилов, който пое треньорския пост на този измирски тим през сезон 2023-2024, докато тима се създаваше първа лига, успя да изведе Гьостепе до Суперлигата, въпреки че към този момент отбора бе на 10 точки от лидера Юпспор. В предишния сезон Гьостепе остана на 8 място в Суперлигата, макар и в един момент да бе четвърти. Под ръководството на Стоилов, Гьостепе също така постигна забележително представяне в купата на Турция, достигайки до полуфинал за първи път от 49 години насам. Тимът от Измир обаче бе елиминиран от Трабзонспор там, като пропусна шанса да стигне и до финала. След като започна добре сезона, жълто-червените влязоха в последните две седмици на пето място с 52 точки. Гьостепе се стреми да завърши лигата именно на пето място и в зависимост от резултатите за купата на Турция да участва в европейските клубни турнири за първи път от сезон 1970-71. Също така стои в момента и треньор номер 2 в историята на клуба по продължителност на управление.
1: 88.3 Радио Стара Загора.

0: края на седмицата в град Първомай предстои последният от държавните лични шампионати по бадминтон. Първенството ще бъде за възраст до 13 години. Ще участваме с 8 състезатели. Това съобщи за Радио Стара Загора Нанко Чучопов, треньор в спортен клуб бадминтон Стара Загора. Също в този град бе проведен шампионат за възраст до 11 години. Участвахме с страхотен тим. Нашите деца бяха най-добрите. Подчерта Чучопов, в единичното класиране Николай Терзов е втори при момчетата, Божедара Калинова е трета при момичетата. На двойки Терзов и Колев са първи при момчетата, Божедара Калинова с партньорка от Хасково са първи при момичетата. В смесените двойки Божедара и Григор Гатев също са на първо място. Имаме много хубав отбор за следващите години, заяви Нанко Чучопов. Ето още от разговора му с колегата Христо Волков.
1: Господин Чучопов, имахте участие в интересни и важни състезания. Ще разкажете ли подробности?
2: С голямо удоволствие. По-предната седмица имахме участие в държавния личен шампионат за момчета и момичета под 11 години. Това е най-ниската възрастова група, в която има официални държавни лични шампионати. Ние участвахме с страхотен отбор и мога да се похваля, че нашите деца бяха едни от най-добрите, които се представяха. Около 70 момчета и 76 момичета беше точната бройка от цяла България. Като в края на краищата имаме на единично второ място момчета за Николай Терзов и трето място момичета за Божедара Калинова. За сметка на това в двойките, две наши двойки играха при момчетата финал, като Николай Терзов и Никола Колев се наложиха с 2 на 1 гейма над Атанас Атанасов с партньор Григор Гатев от Севлиево. Божедара Калинова спечели титлата на двойки с партньорка Сияна Николова от Хасково. Също така Божедара Калинова с Григор Гатев спечелиха и титлата в смесени двойки, така че Божедара Калинова стана с най-много златни отличия, шампионка на двойка, смесена двойка и трета на единично. Това беше едно състезание, в което дебют направиха и три момиченца, които бяха първи клас. Всички те влязоха в първата 16-тица, така че имаме много хубав отбор за следващите години. Тази седмица, която мина, 1, 2, 3 май, беше ред за предпоследния държавен личен шампионат за мъже и жени. Там участвахме с нашите изявени състезатели Теодор Митев, Денис Маринов, Елица Колева при жените и също така някои по-утвърдени имена, като Тихомир Киров и Пламен Михалев. Всички те се представиха отлично, като Теодор Митев стана бронзов медалист при мъжете. Да не забравяме, че той е все още 16 годишен. А Денис Маринов с бронзов медал на двойка с Станимир Терзиев от Първомай и на смесена двойка с Михаела Чепишева от Атлет Първомай. Така че имаме много стабилно класиране при мъжете и при жените.
1: Казахте, че това е предпоследния шампионат от личните. Предстоят ли ваше състезание? Какво включва календара?
2: В петък, събота и неделя последният държавен личен шампионат за момчета и момичета под 13 години. Там ще участваме с 8 състезатели, 3 момичета и 5 момчета, като състава ни е много силен. Тя е Манджукова, Дарина Хаджиева е момичетата и Георги Желязков и Мартин Иванов при момчетата. Тези четиримата са в полезрението на националните треньори и очакваме едно много стабилно класиране. Те са добре подготвени, така че отиваме с удоволствие в Първомай. 88.3
3: Радио Стара Загора.

0: Предстои да се изиграе поредния кръг в югоизточната ВЕФ футболна група. До края на първенството остават само 5 двубоя. Съставът на Розова Долина Казанлък ще играе с Марица Пловдив. Повод да разговаряме с Атанас Апостолов, наставник на тима. Добър ден.
1: Добър ден.
0: Каква е нагласата в отбора и как излизате в този двубой срещу един от добрите отбори в групата?
1: Настроението при нас е малко минорно, с оглед на поредицата от загуби, които натрупахме. Но се надявам така, както в началото на седмица започнахме тренировките и се готвим така концентрирано и целенасочено. Се надявам да го покажем в събота, да имаме настроение, да играем както трябва и мисля, че ако покажем нашите възможности пълни, ще успеем да се подредим сред точки. Трябва да отбележим, че отбора на Марица е много така стойности и не случайно са втори в групата, но мисля, че имат слабости и така трябва да се опитаме да ги използваме тия слабости и съответно да вземем трети точки.
0: Ще бъдете ли в пълен състав? Имате ли липси?
1: Ние нямаме никакви притеснения относно наказания, контузии. За сега всичко е както трябва. И се надявам до края на седмицата в тренировките да няма така някой, който в последния момент да отпадне от сметките ни. Това е за сега.
0: След това ма имате междинен кръг, доколкото знам?
1: Да, имаме междинен кръг с Спартак Пловдив, после приемаме Загорец в Казанлък.
0: Като цяло до тук оценката ви за представянето, доволен ли сте, не сте ли доволен, какво бихте направили до края на първенството?
1: Първо до края на първенството със сигурност ще търсим да съберем максимум от точки. Сега този сезон мисля, че изпращаме една година, в която бяхме по-полюбливи и така нивото ни беше една идея по-слабо от предните години. Мисля, че така започнахме да анализираме къде са били проблемите през сезона и в края на сезона така ще вземем съответните мерки и съответно може би така ще са подсилен с доста нови млади момчета. Така че нека да завършим сезона и тогава вече ще преминаваме към някакви по-сериозни решения и анализи.
0: Последен въпрос, страни от темата Розова Долина, няма как да не ви питам, излязаха доста информации, но утре ще бъде, може би, така реалната информация, свързана с предстоящия лиценз на отборите в ФБТ Лига, това касае и Бероя. Как ще коментирате излязата информация, че отбора няма да получи лиценз за следващия сезон и какво би се случило според вас?
1: Не знам, това е причината евентуално така да има такива спекулации относно бъдещето на Бероя. Може би лошия сценарий ще бъде така, ако имат някакви натрупани сериозни задължения и ако надвиснат тия задължения към клуба, може би ще трябва така да се поеме по нов път. Така все още не се знае дали ще успеят да се спасят с точките. Мисля, че остават малко кръгове до края, 4, ако не се лъжа.
0: Да, 4 бача.
1: Да, така че аз лично се надявам да виждам един отбор на Бероя с български треньор, с повече български футболисти, съвсем така различен начин на политика на клуба относно развитието на отбора. Надявам се да така на едно, ако трябва един катарзис да премине, мисля, че по-добре да премине Бероя през този катарзис, отколкото да гледаме така 20 чужденци, които играят на терена и в крайна сметка за мен идентичността на Бероя е точно противоположна на това, което е до момента. Знаете, когато спечелихме купата 2010 година, мисля, че в отбора имаше 26-7 футболиста, които 17 бяха юноши на клуба, така че мисля, че може да се случат нещата пак, нали, не по същия начин, но да се залага малко повече на българи, на местни момчета в областта, защото в годините, в крайна сметка, се видя, че това за мен не е правилният начин на управление на клуба.
0: Благодаря много. Това беше Наско Апостолов, наставник на Розова Долина Казанлък.
2: 88.3. Радио Стара Загора.

в края на нашето издание на Спортен калейдоскоп да ви кажа какво предстои тази вечер по стадионите на Стария континент. От 22 часа ще се изиграят двата полуфинални двобоя от турнира за Лига Европа, както и двата полуфинала и в двата случая срещи реванш от Лига на конференциите. В Лига Европа от по-интересният двобой, бих казал, е този между Астън Вила и Нотингам, изцяло английски сблъсък, след като преди седмица на Сити Граунд в Нотингам домакините победиха минимално с 1-0 състава на Астън Вила. Любопитното обаче е, че и двата отбора повече от 40 години не са излизали на европейска сцена и достигали до финал и съответно завоювали и купа, така че безспорно това се очертава да бъде доста любопитен сблъсък. Другият матч противопоставя немския Фрайбург на португалския Брага преди седмица в Португалия. Домакините победиха трудно в дълбоко добавеното време с 2-1. За Лигата на конференциите от 22 часа в Лондон Кристал Палас приема украинския Шахтьор Донецк, след като победи в първия матч на неутрален терен в Полша с 3-1. Така че тук шансовете на Кристал Палас за достигане на първи финал в историята на тима в Евротурнир са огромни. А другият матч, доста любопитен, от 22 часа Страсбург, дебютант на тази фаза на турнира, също друг дебютант, също достигнал полуфинал, Райо Валикано от Испания. Първият матч завърши преди седмица 1-0 в полза на испанския тим, така че тук се очертава много интересен и любопитен сблъсък. Утре, разбира се, в ранните емисии в 7.45 и 8.45 ще говорим с повече подробности и информация за тези 4 срещи и кои отбори ще играят на финалните срещи от турнирите на Лига Европа и Лигата на конференциите. С тази новина, уважаеми приятели на спорта, завършва днешното издание на предаването Спортен калейдоскоп на честотите на радио Стара Загора. От мен Чавдар Златев, пожелание за хубава вечер. Редактор

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Иляна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите, изненадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се Министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери, сред тях е Иво Христов, евродепутат от левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начало на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков, с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Иляна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемония по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.

0: Радев ще има четирима заместници.
1: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
0: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски замеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Росица Карамфилова като министър на околната среда и Лин Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
2: На Дондуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев.
3: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
4: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
3: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
2: Сега повече за четиримата номинирани за вицепремиери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчовска.
5: Гълъб Донев, очаквания вицепремиер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премиер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вицепремиер в кабинета Радев, финансиста Александър Пулев. Менеджер във водещи финансови институции, заместник министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета. Заместник министър-председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вицепремиер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев в 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Гънчовска.
2: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
6: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 40-то.

0: седмото народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. Два пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в два кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката, и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при избора е натежала нуждата от експертиза в земеделската комисия, чийто председател най-вероятно ще стане Гечев. При изборите на 19 април Абровски беше кандидат за Прогресивна България, но не влезе в парламента. За новините Веселина Миланова.
1: Номинираният за министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече два пъти оглавява МВР. Репортерът Николай Христов припомня.
2: Иван Демерджиев е вътрешен министър в два поредни служебни кабинета през 2022 и 2023 година. Преди това през 2021 Демерджиев е първо заместник министър на правосъдието, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
1: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортера Добромир Видев.
3: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написан наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави че връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите. В програмата се говори за модернизацията на армията с активното участие в проекти и програми на Европейския съюз. Говори се и за актуализиране на националния план за разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които 3,5% за преки военни разходи. За новините Добромир Видев.
1: Повече за номинираните за министри очаквайте в следващите информационни емисии по програма Хоризонт. Сега за служебното правителство, то проведе днес последното си заседание. Премиерът Андрей Гюров изрази надежда започнатите от министрите му проверки да не спират. Важно е според него следващото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
4: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет Гюров. Отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
5: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
1: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
6: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
1: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спираната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
6: тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
1: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг, от ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
7: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
8: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
7: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
9: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти и плащания към бизнеса и към общините.
7: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
10: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
7: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
11: Защото е в услуга на гражданите.
7: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
12: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
7: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
13: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
7: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
14: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
7: За новините Мария Филева.
1: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9 ще са от Прогресивна България, 3 от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по 2 народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
15: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
16: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
17: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за парламентарния правилник ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Народното събрание не прие да бъде създадена временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване създаване на анкетна комисия за разследване на нерегламентирано влияние на кръга Капитал. Антон Кутев от Прогресивна България прочете декларация от трибуната, от която стана ясно, че най-голямата парламентарна група няма да подкрепи и предложение за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
18: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
1: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предостави охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
19: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
1: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
20: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкята. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9-4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
21: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка, проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американския президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първият след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Алхая, главният преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още 5 души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините Лилия Димитрова.
1: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
0: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Перм Нефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро имаше важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украина във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявеното примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украина, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омаловажена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините, Ангел Григоров.
1: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
2: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Ройтерс.
22: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
2: Та Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
23: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през февруари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украина. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италянеца Енрико Далавале с 6-3 и 6-1. Отново там Виктория Верева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1-6 и 2-6. На турнир в Лопота, Грузия, русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6-3 и 6-3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Ириана Радулова в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко, Словения с 6-3 и 6-4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръстев в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкарат 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание, това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа, а някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоизток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
4: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Илияна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Слушайте новините на радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
3: Хасково 94,4,
2: Свиленград 107,8 МГц.
1: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 19. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Румен Радев представи структурата и състава на Министерския съвет. Служебното правителство предостави на Мини Марица Исток имоти публична държавна собственост за разширяване на въгледобива. Следват подробностите. Кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация Прогресивна България Румен Радев представи проект за структура и състав на Министерски съвет пред държавния глава Илияна Йотова. Проектокабинетът се състои от министър-председател, 4 заместник министри-председатели и 18 министри. Министерствата са с едно по-малко, обяви номинирания за премиер. Иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. По думите на Радев, това преструктуриране ще доведе до ускорен икономически растеж. Ето кой ще оглави някой от по-важните министерства в кабинета с премиер Румен Радев. Вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Вицепремиер и министър на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министър на енергетиката Ива Петрова, министър на земеделието и храните Пламен Абровски. В качеството си на концесионер по договор за добив на въглища от източно-марешки въглищен басейн Мини Марица Исток ЕАД ще получи имоти публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията. Това реши служебния министерски съвет на днешното си заседание, съобщи правителствената информационна служба. Предоставянето на имотите е необходимо за осигуряване на безпрепятственото изпълнение на дейностите по концесионния договор, свързани с разширяването на въгледобива в находището. Със своето искане, дружеството е обосновало нуждата от включване на имотите като принадлежност към концесията за нормалното развитие на производствените дейности. Три от имотите попадат в концесионната площ и се намират в землището на село Полски градец, община Раднево, област Стара Загора. Други 4 имота попадат в концесионната площ и се намират в землището на град Раднево. С настоящето решение се дава възможност и правно основание на концесионера Мини Марица Исток ЕАД да извършва дейности, свързани с концесията в рамките на предоставените имоти, е посочено в съобщението. Археокомплекс Долината на Тракийските царе край Казанлък предлага възможност за велообиколка на културно-историческите обекти в региона, става ясно от официалния сайт на общинската администрация. От туристическия комплекс любителите на велотуризма имат възможност да наемат велосипед, с който да направят обиколка както на тракийските светилища в региона, така и да посетят всички туристически и културни обекти в Казанлък, които са свързани с добре поддържана мрежа от велоалеи. Веломаршрутът започва от археокомплекс Долината на Тракийските царе в град Шипка и преминава през могилите Голяма Косматка, Хелвеция, Грифони, Шушманец и изцяло социализирания гробнично-култов комплекс Оструша. Алеята достига до прочутата Казанлъшка гробница, която е сред първите български паметници, включени в списъка на световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. От археокомплекс Долината на Тракийските царе може да бъде закупен и пакетен билет за посещение на туристическите обекти, а на разположение на гостите са велосипеди, които могат да бъдат наети за час или за цял ден. Заради втория етап на колоездачното състезание Джиро д'Италия временно се ограничава движението от село Лозенец, община Стралджа, до пътен възел Петолъчката на 9 май, съобщават от областна дирекция на МВР в Ямбол. Очаква се от 13.30 до 13.45 часа състезателите да преминат през територията на област Ямбол. Движението на пътни превозни средства и хора в участъка

0: разкъсана и на отделни места ще превали. Отръбъчността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 19 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси повече на vfu.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Двадесет часа, емисия новини. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. А президентът на Украина отправи предупреждение към съюзниците на Москва. Ангел Григоров информира.
2: Примирието ще влезе в сила днес в полунощ и ще продължи до 10 май. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Получихме съобщения от някои близки до Русия страни, в които се казва, че техни представители планират да бъдат в Москва. Странно желание точно сега. Не им препоръчваме да го правят, заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Русия на свой ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. Още веднъж напомняме на цивилното население на Киев и на персонала на чуждестранните дипломатически мисии за необходимостта да напуснат града своевременно, обявиха от Министерството на отбраната в Москва, като обещаха реципрочен отговор в случай на украинска атака. Ние няма да променим нашата позиция или присъствие в Киев, заяви по-рано говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар Ел-Анони. Русия отново се опитва да прехвърли на Украина вината за собствената си агресивна война, подчерта той и припомни, че през последните години руските атаки са нанесли щети на редица дипломатически мисии в Киев, включително на делегацията на Европейския съюз. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас КНСБ настоява за спешно свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатът отправи искането си с позиция, публикувана малко след като Румен Радев получи от президента Иляна Йотова мандат за съставяне на правителство. Очаква се съставът и структурата на редовния кабинет да бъдат одобрени още утре от Народното събрание. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнес. Сред тези мерки са целева субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на напълно безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, въвеждане на таван на наценките на горивата, изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер два пъти стойността на малката потребителска кошница. С решение на служебното правителство, паркът Врана и съседен поземлен имот преминават под управление на Столичната община. Паркът ще се използва за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Служебните министри одобриха и отпускане на близо 838 000 евро за Министерството на външните работи и 339 000 евро за Министерството на туризма за евакуационните полети до Близкия изток след избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Всички структури на МВР във Варна, специалните части на военноморските сили, военната полиция, пожарната, участваха днес в антитерористично учение в района на Морската гара. Сценарият включваше заложническа криза с близо 30 отвлечени хора от 4 терористи, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР, който беше началник на щаба на учението, каза, че целта му е да се синхронизира действията на отделните структури в такива ситуации.
4: Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията.
3: Установили се слабо място в координацията по време на това учение?
4: За момента нямаме такива данни. Всичко върви много добре. Щаба се сформира много бързо в областната дирекция от всички структури, включая и външни структури, Червения кръст, БЧК, колегите от военните, за бърза помощ, за пожарната. Искам тук да благодаря и на Асоциацията за черноморските общини. Имаме готовност. Сега проиграваме този вид сценарий с отличие на кораб. Друга година ще проиграваме и други сценарии.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
0: През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купесто дъждовна, ще има кратко.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Рок за лека нощ. По Радио Стара Загора. Всяка вечер от 20 часа от понеделник до петък. Един час с най-великите рок песни от 50-те години до днес. Рок за тресение от 88.3 и 97.2 по скалата на Радио Стара Загора. Рок за лека нощ.